دیدن رخت، همچو سبا فتاده ام، خانه به خانه، در به در، کوچه به کوچه، کو به کو، دور دهان تنگ تو، آرزم بر این خطت، قنچه به قنچه، گل به گل، لا

این آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشه. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

من را صدا کرد. من و ترن در هم خزیدیم، از تو دگر

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لر بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا

کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا او او هر کجا لور بچه شیر زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چرتا

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او او هر کجا لر بچه ی شیری زبونه جونم شیر بگو دتا او او شیر بگو ستا او او شیر بگو چارتا او

رادیو همبستگی

0: رادیو همبستگی مگاهرتز.
1: چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانش ویران با من، اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنیم؟ من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ چه کسی با دشمن بستیزد؟ چه کسی پنجه در پنجه هر دشمن دون آویزد؟ دشت ها نام تو را میگویند، کوه ها شعر مرا میخوانند. کوه باید شد و موند، رود باید شد و رفت، دشت باید شد و خون. در من این جلوه اندوه ز چیز؟ در تو این قصه پرهیز که چه؟ در من این شعله عصیان نیاز؟ در تو دمسردی پاییز که چه؟ حرف را باید زد، درد را باید گفت. سخن از مهر من و جور تو نیست، سخن از متلاشی شدن دوستی است و بس بودن پندار سرورآور مهر. سینم آینه است با غباری از غم، تو به لبخندی از این آینه بزدای غبار. من چه میگویم آه، با تو اکنون چه پراموشی ها، با من اکنون چه نشستن ها خاموشی هاست. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. تو مپندار که خاموشی من هست برهان فراموشی من. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم.

0: خب سرکار خانم آناهیتا ترکمان بفرمایید که دوستان عزیز ما منتظر هستن.
1: قفل از دهان بسته دل باز می کنم، این شعر را به نام تو آغاز می کنم. با یادت ای یگان خداوند طبع من، در خلق شعرهای خود اعجاز می کنم. عرض سلام و احترام دارم خدمت. مرسی، ممنون، متشکرم. خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، خبر دادن حجاب ما از روی موهاش افتاده، یکی که محرم نبوده اومده گل بهش داده. میگن که اون غریبه صورت ماهو بوسیده، یه جورایی عاشقونه رو گونه هاش دست کشیده. انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، انگار دیدن غریبه رو وقتی که توی راه بوده، یه دل تو دست اون دیدن که عین قلب ماه بوده. حالا تو شهر شب همه دنبال اون غریبن، میخوان که پیداش بکنن، دل رو ازش پس بگیرن. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد. تو شهر شب قیامته، انگاری بوی خون میاد. صدای قرش تفنگ از دل آسمون میاد. تو میدون اصلی شهر گزمه ها دیوار کشیدن، داروغه گفته بکشن هر جا غریبه رو دیدن. اما تو این هیاهوا یه جای دنج و بی صدا نشسته توی خلوتش، ماه قشنگ قصه ها منتظر مسافرش، ثانیه ها رو میشمره. منتظر مسافرش ثانیه ها رو میشمره. رؤیای مرد قصه هاش از گل رازقی پره. غریبه گفته که یه شب از دل جاده ها میاد، ماه و تا فردا میبره سوار شونه های باد. گفته میاد با یه بغل عطر گلای رازقی، وقتی که از راه برسه فصل قشنگ عاشقی. غریبه رفته و حالا چشمای ماه منتظره، تنها دعای لحظه هاش اومدن مسافره. حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزنید، حالا برید تو شهر شب مردونه فریاد بزنید. قصه این عاشقی رو از ته دل داد بزنید. داروغه باید بدونه، داروغه باید بدونه که چشم دل کور نمیشه، که عاشقی کار دله، تو کار دل زور نمیشه.

شکنش دارم دل من کاشانه، چون در چینا شکنش دارم دل من کاشانه.

چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کردند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملاً بیپول می‌شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می‌کشد. اما متوجه می‌شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانه‌وار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شویم، یک مقامدار سابق بدبخت که خانواده‌اش را با مستی به ویرانی کشانده است، و سویدریگالیوف نجیبزادهی شهوت پرست و روان پریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد، حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزایندهی به هم گره خورده است. این تصویر غمزده روسیه بازتابی از تجربیات زندگی پیچیده نویسنده و ایده های مترقی اوست. به عنوان نویسنده جوانی که از یک حرفه نظامی آینده دار گذشته، فیودور به ایده های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانسته آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مضامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ رباخار توجیه می‌کند و مرگ یک رباخار پلید را برای جامعه مفید می داند. با انجام این کار او آموزه های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور اینکه نبوغ او به او اجازه می دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد

با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ می‌گفت. او می‌دانست که هیچ اشتباهی نکرده است، اما یک روز صبح دستگیر شد. قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانس کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود هستند. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، در داستان کوتاه پوزیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که آنقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمیتواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن براید. با این حال، دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمیدارد. پوزیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گیرد. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می‌دهد، آزاد می‌ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می‌افتد که او در گمنامی می‌میرد و با تأسف اعتراف می‌کند که هنرش همیشه یک تقلب بوده است. او نه از روی قدرت اراده، بلکه صرفاً به این دلیل که هرگز غذایی را که دوست داشته باشد پیدا نکرد، روزه می‌گرفت. حتی در محاکمه که مستقیماً بر بوروکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می‌کند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت نظریه پرداز سیاسی سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر، کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند.
با انجام این کار او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومزدی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت‌های کتاب لباس می‌پوشند، به خیابان می‌روند و کتاب را با صدای بلند می‌خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می‌کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جویس را نمایش می‌دهند. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کند. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه سه شخصیت است: استفان ددالوس که از کتاب قبلی جویس وارد داستان شده، لئوپولد بلوم، تبلیغاتچی نیمه یهودی روزنامه‌ای در دوبلین، و مولی، همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفره می رود، چون مولی در شرف خیانت به اوست. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 از این که حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می شوند. جویس ادعا می کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه اولیس کتابی دشوار است، شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، بین خاطر است که زندگی هم همین ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر اولیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

0: به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.
1: من با خودم چنان که هستم
2: صبح شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: سلام و صبح خیر همراهان گرامی، اینجا استکهلم، رادیو همبستگی. خوش آمدید، شاد و تندرست باشید، وقتتون هر جا که هستید به خیر و خوشی باشد. مجله رادیویی امروز رو آغاز میکنیم به اتفاق و همراهی شما. 13 تیر 1405، 4 ژوئیه 2026.
1: با سلام های گرم و صمیمانه به یکایک که دوستان و شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند، فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار تا انتهای برنامه شما رو همراهی خواهم کرد.
0: در تقویم نوشته که آینده وابسته به کاری است که امروز انجام میدی. معلومه نه؟
1: بله معلومه.
0: معلومه که شیره را خورد و گفت شیرین هستی.
1: ما از چاه گذشته آب میخوریم.
0: بله، این جملات خسار میشه گفت دیگه. خب اولین ترانه رو بشنویم تا بریم به سمت

بیا حبیبم، همه گرفتاری ها از این دیگه، از حبیب و یار و اینا که رفت و یکم از بی پولی و پول.

0: سعید قبلا کلمه عشق رو مستقیما به معشوق نمیگفتن، عشق من، مثلا میگفتن محبوب من و دلبر من و عرض کنم حضورت حبیب من.
1: بله.
0: و عشق در سایه میموند، اما الان یه مقداری واضح‌تر گفته میشه با
1: جسارت. گفت همون بوده دیگه.
0: همون بوده، ولی عشق و کلمه عشق رو به کار نمی بردن.
1: حالا گفتی عشق، توی این هفته یه خبری بود که یه زن و مرد جوانی میرن بالای آنتن معروف برج امپایر توی نیویورک، یه از هم دیگه خواستگاری کردن. اون طبقه بالاش رسمه، خیلی از جوونا میرن اونجا از هم دیگه خواستگاری میکنن، منتها اون قسمت آنتنش بسته است، بعد برای عموما باز نیست. اینا یه راهی رو پیدا کردن رفتن اون بالا که بعدش هم دستگیرشون کردن. دو تا فرد جوان 30 ساله حدودن، روستبار هم بودن، آنجلا نیکولا لاو و ایوان بیرکوس، این دوتا بودن، رفتن اونجا. بعد مامورا رفتن گفتن آقا این چیکار میکنیم. ولی جالب ترین قسمتش این بود که باندرول هم اونجا آویزون کردم، در واقع پیامشون این بود: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه بکنه، جهان را صلح فرا خواهد گرفت.
0: بسیار بسیار زیبا بود. ولی آیا عشق به قدرتم عشقه؟
1: خب بعضی عاشق اون میشن، آره، عاشق قدرت میشن، و اونایی هم که قدرت دارن اصلا توی همون قدرت میمونن دیگه. خب عشق میاد چیه؟ عشق دوست داشتن
0: قوی،
1: افراد، نه اصلا دوست داشتن، اون والاترین روند احساس بشری است در واقع. خب بعضیا دورنماشون بفوقشون وسیعه، بعضیا نه، توی اون قدرت هم بعضیا میتونن عشق رو پیدا بکنن. هر چیزی قابل برداشته، حتی عشق، هر چیزی قابل مصادره است، هر چیزی توی این دنیا میتونه مبتذل بشه. درست فرده؟
0: بله همینطوره.
1: برای اون پیامشون خیلی جالب: وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه بکنه، جهان را صلح خواهد گرفت. پیامی هم بود به این وضعیت کنونی. امروز 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا هم هست، کلی بحثا رو افتاده که این 250 سال استقلال آمریکا است. جالب اینجاست که بعضی از دموکرات ها این جشنهایی رو که در سراسر آمریکا الان برپا است، که خود دونالد ترامپ در واقع داره اینو میچرخونه، تحریم کردن، گفتن که استقلال آمریکا رو ترامپ مصادره کرده. برای مثلا همون جنبش ماگا، یا من دیروز داشتم یک گزارش رادیو سوئد رو گوش میکردم، یه سری بحثات تو آمریکا هست، بعضی ها درست در این روز که خب قدرتمندترین کشور دنیا، به این فکر میکنن که آیا 250 سال آینده چنین کشوری وجود داره یا نه. آمریکای نیرومند، خب هر چیزی میتونه اتفاق بیفته. میگر ما امپراتوری ها یه قدر قدرت نداشتیم که فرو پاشیدن. اتحاد جماهیر شوروی کی فکرش میکرد؟ روم باستان، امپراتوری عظیم ایران باستان، گفت نشانی ازش هست؟ نیست. این هم هست، یعنی دارن بینم فکر میکنن. ولی یک چیز رو میتونیم بگیم که درست در 250 سالگرد استقلال آمریکا، برای اون جنگ‌های داخلی آمریکا بود و بعد این استقلال و بعد نوشتن قانون اساسی، خب خیلی مترقی بود، این شروع آغاز افول هژمونی آمریکاست. اینو از سالها پیش میگفتن خیلی ها. با قدرت گرفتن ترامپ این بیشتر هم شده. برایش توی شیبی یک رو به پایینه، توی ما وارد جهان چند قطبی میشین، من یه قطبی دیگه، افول اون هژمونی بلامنازه آمریکا. و امروز میبینین که یه بخشی از درگیری های آمریکا با دشمنانش نیست، با متحدینش هست. همین الان آقای ترامپ قرار از هفته آینده توی نشست سران ناتو در آنکارا شرکت بکنه. گفته آقا این رابطه یک طرفه است، رابطه آمریکا در این ناتو با بقیه کشور، و گفته که این اصلا ائتلاف موزیکی است. اون ورش هم خب نیروهای بالنده دیگه داریم مثل چین. حالا داستان خیلی زیاده، ما اول صبح یا به اینجا کشیده شد، ما خواستیم از قدرت عشق بگیم که و این پیام در واقع پیام به جامعه امروز آمریکاست. و اینقدر عشق به قدرت نداشته باشید، همه یه کسانی که دنبال قدرت هستید در هر جا قدرت عشق رو دریابید. و اما نمایه برنامه امروز رو بگیم. گزارش هفتهی تمرکزمون روی همین مذاکرات حکومت‌های ایران و آمریکا در دوره پسا جنگ، و بعد گپ بامدادی درنگی میکنیم بر چند رویداد و موضوع. از آن میان به جان هم افتادن بعد از پسا جنگ، حزب الله در ایران، شاه الله در دیاسپورا، و این ماجرای خبرچینی حکیم اللهی ها در سوئد، و بعد جام جهانی از 16 رد شد و هفته آینده که کشتم روی آرویی تیم ها دشوارتر میشه. فرزین ایرانفر در گفتگو با مهرداد مقدم نگاهی میکنه به مسابقات تاکنونی، حاشیه و متن این جام جهانی، و شاید هم کمی جلوتر دورنما رو نگاه کردن. بعضی مواقع با ابزاری مشکلی رو حل میکنه، مشکل گشا میشه، اما همه گویا راضی نیستن از اون ابزار تازه‌ای که به دست میاد، از جمله وار در این مسابقات. وار که فاش میکرد هر آفسایدی رو، حالا آفساید هاست که آشکار میکند وار را. توی صحبت رو بپرسین یکم در این باره گپ بزنید، این وار مشکل گشاست یا مشکل زا؟
0: جای بحثش هست.
1: بگذاریم. در ایران دیروز رژیم اسلامی مراسم یک هفتهی خاکسپاری و ختم رهبر شهیدشان را برگزار می کنند. نمایش جنازه‌گردانی دیکتاتور و جلاد جنبش‌های اجتماعی در ایران با اختصاص بودجه‌های کلان در این بحران معیشتی بلازدگان جنگ. این رژیم استاد در عذاب و مرگ و شهید پروری، روزو و گورستان و گریه و زاری. گریه کنید مسلمانان، گریه ثواب است، در شهر قصه می شنیدیم. همه جا گورستان ها رو در حاشیه قرار می دن، در حاشیه شهرها. دنیای مردگان با فاصله از دنیای زندگان. اینان گورستان و مرگ رو مکرر در متن جامعه میارن. نظرشون هم وابسته کردن زندگان به مردگان است، نظری که میکنن. بعضی موقع هم روغن ریخته رو نظر امامزاده هاشون میکنن. تازه مملکت رو نگاه کنید، رهبر تازهش که به شیوه سلسله های شاهی موروثی است، از او خبری و اثری نیست، نه صدایی نه تصویری. در سنت امام زمانی این نابهنگامان تاریخی، غیبت هر گناهی می پوشاند و هر نیتی پنهان می سازد. در سر چه می پرورانند، چه خوابی دیدند، نمایش جنازه‌گردانی با چه هدفی. حالا در درون رژیم حبل المتینشون پاره شده و شکاف‌ها و فاصله ها ژرف‌تر. مرگ و دفن خامنه‌ای پدر و جانشینی خامنه‌ای پسر چه اثری در رژیم و پیامدی در جامعه خواهد گذاشت؟ در این مورد درنگی می‌کنیم. چگونه یه نسل کشی رو بفروشیم؟ همدستی رسانه ها در نابودی غزه. اخیراً کتابی نوشته آدام اچ جانسون منتشر شده درباره نسل کشی، و این پرسش رو پیش میکشه که چگونه این جنایت نسل کشی دولت اسرائیل در غزه به جهان، به افکار عمومی فروخته شد. خود او پاسخی داره که در غزه نه فقط بمب و گلوله که با جوهر و تصویر و روایت رسانه‌های جریانساز آمریکا و اروپا ممکن شد. نگاهی به این کتاب می‌اندازیم. در عراق ده ها مقام حکومتی به اتهام فساد دستگیر شدند توسط سیاست‌های جدید کابینه نخست وزیر جدید. از خانه‌های برخی از اینان میلیون‌ها میلیون پول و جواهرات و طلا کش شده. بسیاری از اینان در همکاری فشرده با رژیم جمهوری اسلامی در ایران بودند. گفتگویم در این باره خواهید شنید. و همچنین در کردستان رژیم اسلامی از دولت عراق و حکومت کردستان خواسته که یا رهبران احزاب کرد رو ایران تحویل بده یا اونا رو اخراج بکنه. فهرستی هم از شماری از افراد وابسته به احزاب کرد منتشر کرده و همینطور یه رشته درگیری‌های نظامی در بعضی از جای کردستان بود، از جمله در بانه، در پیرانشهر. مکسی هم روی این موضوع میکنیم که اساساً این درگیری‌های نظامی در شرایط کنونی به نفع جنبش مردمی در کردستان هست یا اونو محدود میکنه. در این باره هم گفتگو میکنیم. در نیمه برنامه هم آسیاب نوبت، نوبت شماست. اونایی که حرفی برای گفتن، سخنی برای شنیدن دارن، تماس تلفنی 076-218-3393 و 076-218-3719. گفتنی ها هم کم نیست. در قسمت دوم برنامه ساعت حدود 1 سخن و روایت میزبان تابستانی، این بار غنی مجیدی اقتصاددان.
2: غنی مجیدی هستم، هفته آینده میزبان شما در برنامه میزبان تابستانی خواهم بود. در این برنامه من از خاطرات خود به طور مختصر، ونیز، دوران تحصیلی و تاریخچه کوتاهی از زندگی خود و به عبارتی دیگر نیز به اوضاع جهان و اون چیزی که دغدغه‌های من رو تشکیل میدهد با شما در میان خواهم گذاشت و خواهم پرداخت. یا باید الگوی رشد اقتصادی رو عوض کرد یا باید بازنگری کرد در تعریف رشد، برای اینکه بتونیم این مصرف گرایی میتونه هم محیط زمین، کره زمین، شرایط زیستی، شرایط آب و هوایی، اعتیاد فردی به کالا، اعتیاد ذهن به کالا، همه اینها رو کنار بزنه، باید برگردیم رشد اقتصادی رو از نو تعریف کنیم.

صدای خاطر انگیز تاجیک از اون ترانه تابستونی بخصوص برای بچه های آبادان. و حالا گپ بامدادی و گزارش هفتگی.

0: مذاکرات حکومت‌های آمریکا و ایران شروع می‌کنیم. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از افراد آگاه نوشته که برخی از کشورهای اروپایی اکنون پذیرفتند که پرداخت عوارض به ایران و عمان برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز غیر قابل اجتناب خواهد بود. جی دی وانس معاون اول رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای که با شبکه خبری فاکس داشته گفته ایالات متحده در رابطه با ایران در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد و افزوده که اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد که ما می‌خواهیم موفقیت آمیز باشد شما ایرانی را خواهید دید که به طور دائمی متحول شده تروریسم منطقه‌ای و بی‌ثباتی را تأمین مالی نمی‌کنه، جاه‌طلبی‌های هسته‌ای رو به طور دائمی کنار می‌ذاره و در نتیجه اقتصاد جهانی دوباره از آن استقبال می‌کنه. این نتیجه خوبی برای مردم آمریکا و کل منطقه است. این اظهارات در حالی است که یک مقام آمریکایی به شبکه CBS گفته که استیو ویتکاف و جورج کوشنر گفتگوهای بسیار مثبتی با رهبران کشورهای منطقه داشتن و مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا همچنان ادامه داره و روند پیشرفت اونها هم رضایت بخشه. ترامپ هم روز چهارشنبه گفت که موضوعات با ایران خیلی خوب پیش میره و جلسات تازه در قطر هم به خوبی پیش رفته. تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان نیز برای کمک به حل تنش بین ایران و آمریکا ادامه یافته. محسن نقوی وزیر کشور پاکستان هم به عربستان سعودی رفت و اکنون الان در تهران است در تشییع جنازه خامنه ای. وزارت خارجه رژیم هم در واکنش به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته که مینروبی در تنگه هرمز و رفت اومد فقط بر عهده ایران است، نه کسی دیگر و قطر و عمان. از سوی دیگه پزشکیان خاطرنشان کرد که مذاکرات با آمریکا در هماهنگی کامل و مستمر با رهبر جمهوری اسلامی پیش رفته و گفته که 6 میلیارد دلار از دارایی‌ها آزاد شدند. اگر آمریکا به تفاهم‌نامه عمل کند ما هم عمل می‌کنیم. در همین حال پس از امضای تفاهم‌نامه برخی چهره‌های اصولگرای تندرو به تندی به این توافق تاختند. مخالفت ها و انتقاد ها به حدی رسید که یکی از مدعان مسعود پزشکیان رو در ارتباط با مسئله مذاکرات و تحقق شروط رهبری تهدید به مرگ کرد. درست در چنین حال و هوایی خبرگزاری مهر خبر داد که معاون نیروی دریایی سپاه پاسداران سردار محمد اکبرزاده بر اثر سانحه‌ای رانندگی در یکی از جاده‌های کرمان کشته شد. اکبرزاده از مخالفان قالیباف و توافق با آمریکا بود. سرپرست وزارت دفاع رژیم مجید ابن الرضا هم گفته که به دشمن اعتماد نداریم و دستانمان روی ماشه است. این در حالی است که خبرگزاری مهر از استقبال هزاران نفر در حمایت از بیانیه مجلس خبرگان خبر داد. این بیانیه خواستار انتقام کشته شدن خامنه‌ای شده و در اظهاراتی شبیه به فتوا از مسلمانان خواسته در صورت توان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو رو بکشند. این بیانیه با واکنش‌های مختلفی حتی در درون رژیم روبرو شد، از جمله واکنش دبیرخانه مجلس خبرگان که در آن روند انتشار بیانیه 63 عضو این مجلس نامرسوم خوانده شد. گفتگوی محمد باقر قالیباف با تلویزیون رژیم درباره جنگ تنگه هرمز و مذاکرات با آمریکا هم نیمه کار پخش شد. مرکز رسانه مجلس به این موضوع اعتراض کرد. قالیباف در بخش دوم مصاحبه‌ای که نیمه کار پخش شدن اون واکنش برانگیز شده بود بعدن در سیما پخش شد تلاش کرد با انتقادهای داخلی از روند مذاکرات و دستاوردهای اون دفاع کنه. او گفته که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات آسیب دیده هسته‌ای ایران دسترسی نخواهند داشت. پزشکیان هم در واکنش به انتقادها از دولت و مذاکره کنندگان با آمریکا گفته که عده دولت را متهم می‌کنند که شما از نظر رهبری اطاعت نکرده اید، در حالی که قطعا اگر ایشان دستور می‌دادند جلسه و مذاکرات صورت نگیرد، نه جلسه می‌ذاشتیم و نه مذاکره ای صورت می‌گرفت. همزمان پزشکیان در سفری به قم و دیدار با چند نفر از مراجع تقلید از نگرانی خودش نسبت به آنچه تلاش برخی جریان‌ها در داخل و خارج از کشور برای آسیب زدن به وحدت و انسجام ملی و نیز روند اخلال در روند توافقات خونده سخن گفته. پرسشی که امروز مطرح میشه اینه که کل این جنگ، بزرگترین بازندگان این جنگ چه کسانی هستن؟ و خیلی ها اسرائیل رو نشونه میرن، هرچند که کشورهای عربی هم نگرانند در مجموع. اما برآورد یک اقتصاددان رو هم بشنویم. جنگ ایران برای هر خانوار آمریکایی $1,000 هزینه داشت. بنابر برآورد مارک زندی، بیشترین هزینه ناشی از جنگ برای آمریکایی ها مربوط به سوخت یعنی بنزین بوده. قیمت هر گالون بنزین به $4.56 رسید. این برآورد در حالی منتشر میشه که تازه ترین آمار دولت آمریکا نشون میده نرخ تورم در ماه مه به بالاترین سطح خود در 3 سال گذشته رسید. از دیگر سو حجت میرزایی اقتصاددان هم در گفتگوی با روزنامه انتخاب در تهران گفته اگر توافق نمی شد شک نکنیم ما با یک فاجعه اقتصادی اجتماعی مواجه می شدیم. یعنی در این تردید نکنید که به هیچ وجه ظرفیت حل و مدیریت آن رو به راحتی نداشتیم و آثار آن تا دوره طولانی باقی می ماند. با توجه به جنگ و معاصره دریایی که از سر گذراندیم حداقل 5 سال زمان میبرد تا ما به سطح اقتصادی فروردین 1404 برسیم. تازه با رفع تحریم ها 1.5 سال در توسعه انسانی عقب رفتیم. برآورد اینه که ما در تحریم و در کل تحریم ها دست کم 1200 میلیارد دلار از دست دادیم، یعنی 3 برابر تولید ناخالص داخلی پارسال و سال قبلی اون. در خبری دیگه گفته شده که در جنگ اخیر بیش از 540 میلیارد دلار پولای خارج شده از ایران به امارات سرازیر شده و این سوای پولای سرازیر شده به ترکیه و مالزی و سایر کشورهای جهان است. علت این فرار سرمایه، یعنی فرار بیشتر سرمایه از کشور، اقتصاد فلج، اقتصاد رانتی و تورم بیش از 50% عنوان شده. تشییع و تدفین علی خامنه‌ای دیکتاتور که از دیروز در تهران آغاز شده و قرار است در قم و کربلا و نجف این جنازه گردونده بشه و بعد نهایتاً در مشهد به خاک سپرده بشه. دولت تهران رو و بعضی شهرها جمله قم رو روز سه‌شنبه تعطیل عمومی اعلام کردن. نیروی بسیار زیادی گذاشتن در این مجموع و روز پنجشنبه هم در سراسر ایران عزای عمومی اعلام شده. قراره که روز پنجشنبه خامنه‌ای در مشهد خاک بشه. همونطور که میدونید خامنه‌ای در نخستین ساعات حمله هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران در پی بمباران مجموعه اقامتی و کاری خودش موسوم به بیت رهبری کشته شد. فرودگاه مهرآباد هم از 5 صبح دیروز تعطیل شده، فقط پروازهای مخصوص مهمانان خارجی و توقف کامل پروازهای تهران در این هفته و وسط هفته قرار شده باز بشه. همزمان یک ترافیک سنگینی هم در محورهای شمالی ورودی و خروجی پایتخت هست. خیلی از مردم باربنه رو بستن رفتن حالا که تعطیله به ارتال پارتی در جای مختلف. یک جنبه دیگه از این مراسم خاکسپاری که امروز هم قرار شده که در مصلای تهران رو باز کردن برای تشییع عمومی که همه بتونه برن، گفتن که بین 15 تا 20 میلیون شاید هم بیشتر قرار شرکت بکنن، مردمی بیان اونجا. البته سر این آمارها حالا باید با احتیاط نگاه کرد، معمولا بخصوص رژیم دستش توی این آمار که تقلبی دادن زیاده. دمی که جامعه ایران هم حالا قطبی شده، به هر حال میگن که هر حکومت مستقری 10% آدم ها رو میتونه همراه خودش داشته باشه و حتی بیشتر، یا 10% هم به شکل پسیو جوری حمایت بکنن، منتفع میشن توی این روابطی که وجود داره. در نتیجه از جمعیت 90 میلیونی 9 میلیون فرم میتونه این بر بسیج بشن توسط حکومت. اما بودجه که به این اختصاص دادن کلان، درست در شرایط بحران معیشتی که خیلی از مردم ناشی از این جنگ گرفتار شدن، گوش کن این قسمتی از تلویزیون رژیم که داره صحبت میکنه از بودجه اختصاص داده شده.
1: همین و توزیع 12,000 تن کالای اساسی برای مراسم وداع و تشییع رهبر شهید.
2: 2,000 تنش حبوبات هست که بر اساس تقاضایی که مواکبا دارن، 3,000 تن برنج ما برای این ایام تامین کردیم، 2,000 تن هم روغن هست، انبار روغنمون هست که الان ماشین داره تقاضا.
0: شاید بحران معیشتی که خیلی از مردم ناشی از این گرفتارن. گوش کن این قسمتی از تلویزیون رژیم داره صحبت کنه از اختصاص داده شده.
1: همین و توزیع 10,000 تن کاساسی برای مراسم وداع و تشییع برای شهید.
2: 2,000 تنش حبوبات هست که بر اساس تقاضای کوا دارن.

0: در اختیار مواکب قرار داده میشه که بتونن از مصدر شما خوب استفاده بکنن.
1: 4000 تن مرغ و گوشت هم در سردخانه ها برای مراسم ذخیره سازی شده.
2: مرغای منجمدی که بابت این موضوع در نظر گرفته شده، این هم گوشتای منجمد گوساله وارداتیه که به نسبت به میزان حوالی که بدن ما تعمیرش می‌کنیم.
3: چند تا از این سردخونه ها داریم؟
2: ما تقریبا 5-6 از این سردخونه در سطح استان تهران داریم که ذخایر الحمدلله منزه کافی هست و هر میزانی که نیاز باشه توزیع میشه.
3: قیمتی که براش در نظر گرفتین چقدره؟
2: قیمت 268000 تومان.
3: برای گوشت چقدر؟
2: گوشت اون خدمت شما اصلا 1,100,000 تومان.
3: هم اومده تا توی یخچال ها و فریزر هایی که به در نظر گرفته شده برای روز مراسم خنک و آماده بشن.
1: می گفتی رئیس جهاد کشاورزی استان تهران به غیر از برپای نانوایی های سیار، سهمیه آرد نانوایی ها 10 روز زودتر از موعد مقرر به اونها داده شده.
0: احتمالاً در زمانی که برگزاری مراسم ترافیک ایجاد بشه، این آرد در اختیار نانوایان قرار گیره. حدود 2000 تونی هست که بتونن نیازی که دارن آماده باشه که صورت لحظه پخت بکنن و در اختیار مردم عزیزون قرار بدن. علاوه بر اون 2 میلیون قرص نان تهیه آماده کردیم که در اختیار مواکب قرار بدیم.
1: اتحادیه بنکداران در تعطیلات پیش رو هم باز هستند و در تامین مجموعات مراسم پای کار آمدند.
4: طبق دستور وزارت محترم جهاد کشاورزی ما یه سری بنکدارامون فعال هستند، میتونن خدمات بدن تو بحث آب معدنی، خوراکی و هر چیزی که توی مراسم ها لازم هست. مردم عزیزمون که توی مراسم ها موشپ ها میخوان از این استفاده بکنن، از بنکداری تامین کنن.
3: برای میزبانی از این مراسم تامین و توزیع کالاهای اساسی و سایر ملزومات به صورت 24 ساعته ادامه خواهد داشت. نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
5: اما تفسیری بر این خبرهای گفته و ناگفته.
6: البته من نظر خودم میگم سعید و فکر نمی کنم که به عنوان یک مفسر بخوام سخن بگم. نظر شخصی خودم میگم، فکر می کنم که اون دعواهای درونی رژیم که بعد از شروع مذاکره ایجاد شده به طور موقت با تشییع جنازه خامنه ای به سکوت گرایشیده و فعلا دعواها خاموش شده. اما ما بعد از جنگ و در جریان مذاکره تغییرات اساسی و همه جانبه ای در تمام ارگان ها و نهادهای مختلف رژیم جمهوری اسلامی شاهد هستیم. در تمام نهادها، مثلا مجلس خبرگان، بعد مجلس شورای ملی، همینطور دولت و همینطور خود مجلس، در تمام این نهادها انشابهای صورت گرفته و اون سنتهای قدیمی تقسیم بندی رژیم کاملا به هم خورده. ما الان با وضعیتی مواجه هستیم که عده‌ای خواهان تداوم جنگ هستند و عده‌ای تداوم مذاکره و به نوعی همراهی با آمریکا. و این مسئله است که مرتب اینجا و اونجا از گروه‌های مختلف سر می‌زنه. یکی از حوادث بسیار بسیار مهمی که در این جنگ و جدال‌ها اتفاق افتاد، امضای 67 نفر از اعضای مجلس خبرگان بود که خواسته بودند کسی که رهبر اونا رو کشته به شدت مورد مجازات قرار بگیره و کشته بشه حتی. و این در حالی بود که خود ریاست مجلس خبرگان با نظر این 67 نفر مخالفت کرد و گفتش که ما در واقع چون این نظری نداریم. به هر حال اینجا و اونجا اختلافات بسیار زیاده و هر روز دامنه بیشتری میگیره و در حال حاضر به نظر میرسه اونایی که خواهان مذاکره و تداوم و مذاکره هستن بیشتر قوی هستن و بیشتر منسجم هستن و تا حدودی قدرت دست اونهاست.
5: به هر حال توافقنامه حکومت‌های ایران و آمریکا زمینه درگیری جناح‌های رژیم رو تشدید کرده، اونا رو به جون هم انداخته. تثبیت روند مذاکره و چرخش از جنگ به صلح یه بخشیش اساساً ملازمه داره با خونسا کردن کاسبان تحریم.

0: اونا منافع رسته‌ای فرقی در درون رژیم دارن، اونایی که وصلن به این تحریم ها و طبیعتاً واکنششون میدن نسبت به هم. تضعیف موقعیت و جایگاه اونها در رقابت این گروهندی ها و بانده های قدرت گره خورده و قابل توضیح هست. اما خب یه چیزای دیگه هم گفته میشه فرضی، خیلی ها خوشبینن یا آرزوهای خودشون رو جای روند واقعیات میذارن که آب بالاخره میتونه یه روند مثبتی صورت بگیره، میتونه یه رونق اقتصادی صورت بگیره، خب شاید وضعیت مردم رو بهتر بکنه. مستنداتی تا به حال ما نداریم از این مسئله. اینکه در آینده چجوری بشه، البته اگر رونقی صورت بگیره خب در شرایط رونق همیشه بهتره برای مردم، توی بدبختی و خاکستر و ویرانی که انقلاب در نمیاد، اونجوری مردم بهتره میتونن حتی مبارزاتشون رو به پیش ببرن. ولی فراموش نکنید رژیم ولایت فقیه رژیم توحشه. این توحش از کجا در میاد؟ از تبعیض قائل شدن برای شهروندا، از اینکه فرمان روا فراتر از حتی قانون خودشون. در نتیجه این توحش مرتب بیرون میاد تا زمانی که رژیم ولایت فقیه همین وضع خواهد بود. تغییر چندانی به نفع طبقات ضعیف صورت نمیگیره. ما باید از دید اقشار آسیب پذیر، از طبقه کارگر، از زحمتکشان نگاه کنیم. اونا آیا از این روند منتفع میشن یا نمیشن؟ ممکنه بعضی موقعا بر هم منطبق بشه، یعنی دو تا قطب متضاد نفع ببرن از یک جریان، از یک چیزی. مثلا در همین زمینه واکنش بازار بورس توی تهران رو شما در نظر بگیرید. ایندکسش معمولا روی سقف و کفش همیشه روی 3000 بوده، ببینید به معنی اینکه این توافق نامه صورت گرفت رفت روی 5000، یعنی این پول و رونقی که قرار است در ایران حاصل بشه، منتها اساس اقتصاد ایران روی چیز دیگه بوده، روی ریاضت بوده، یعنی برنامه نولیبرالی، و این به طبقات پایین بیشتر فشار وارد میشه. چون همین الان در نظر بگیم قیمت نان دو برابر شده، تورم بالای 60%. تازه این نرخ تورم رو باید دقیق حساب کرد در ایران، نرخ تورم رو بر اساس مصرف کلی حساب میکنن، نه بر اساس سبدی که اقشار آسیب پذیر یا ضعیف جامعه اون رو مصرف میکنن. تورم بر اساس سبد کالای اونا صورت نمیگیره، بر اساس چیزای کلی تره، در نتیجه 60%. ولی اگر مثلا با قیمت نان یو دو برابر میشه، مایحتاج مردم در نظر بگیرین، چیزی حدود 120% در واقع تورم کنونی ایران. مثلا اینکه یه خرافه است دیگه، آقا پول تزریق میشه بعد اقتصاد بهتر میشه بعد توسعه میاره، اینجوری نیست. این شاید حرف میل بشه، اونم توی چارچوب رژیم ولایت فقیه. فعلا که هیچ اتفاقی نیفتاده. ما یک مملکتی داریم، رهبرش معلوم نیست زنده است مرده است. مثلا واقعا این چه وضعیتی است؟ سرنوشت یک کشور، 90 میلیون جمعیت اون، جنگش صلحش در اختیار یه نفر باشه، اونم معلوم نیست زنده است یا مرده، غایبه، پنهانه، نمیتونی اثبات بکنی که هست یا نیست. و بعد خب این سوال به خود ما هم برمیگرده، ما چگونه مردمانی هستیم که بدین سان بر ما حکومت میشه؟ این فکر بکنیم دیگه. بله
1: سعید، در این حال من فکر میکنم که کسانی از این وضعیتی که رژیم پیدا کرده و احتمالاً به توافق میرسن، کسانی متضررن که خواهان کاملا برچیدن رژیم بودند و به جای اون گذاشتن رضا پهلوی در حکومت. برای ما کسانی که به مبارزه مدنی و مبارزه سیاسی اعتقاد داریم، هیچ تغییری در مواضع ما صورت نمیگیره، هیچ لکنتی در برای ما پیش نمیاد، ما همچنان مبارزمون تداوم پیدا خواهد کرد و اتفاقا وضعیت باثبات‌تر رژیم به ما کمک میکنه که بتونیم در واقع نیروهای مختلف موجود واقعی در جامعه رو به نوعی سازماندهی کنیم.
0: ببین مثلا پزشکیان دو هفته پیش صحبت میکرد درباره حذف شرکت‌های پیمانی. خب شرکت‌های پیمانی رو تونست حذف کنن؟ چی شد اون خبر؟ شرکت‌های پیمانی مبتنی بر نیروی کار ارزانه، نه حذفشون نکردن که، هیچی نشد. یعنی یه حرفایی میزنن متو هیچ نتیجه ای نداره، مستنداتی ما نداریم که به اون جهت رفته. یعنی مجموعه دعوا و جدال‌های بین جناح این ناشی از پایین نیست، به خاطر پایینی ها نیست، به خاطر خودش تقسیم منابع در دوران پس از جنگ. و ما باید از منظر زحمتکشان بخل قدیمی ها طبقه سه نگاه کنیم، نه از منظر هولدینگ ها و شرکت های بزرگ که توسعه برای اونا با برای ما فرق میکنه. اونا چون اقتصاد ایران اساساً یه اقتصاد انگلی، اقتصاد رانتی، اقتصاد دلالی هست، زیر پای هم دیگه رو خالی میکنن، درگیر هم میشن، بعد این موقع هم خیلی سخته، یعنی هم دیگه رو بد جور میزنن. این هاست دیگه، حکومتی که الان تو همین تشییع جنازه خامنه ای هم روشنه دیگه، یک دین دولتی درست کرده برای خودش. این دولت دینی نیست ها، فقط دین دولتی هم درست کرده، اونم اساسش بر روی این قوانین سرمایه‌داری موجود در جهان استواره. اونا خودشون بهتر میدونن که چجوری باشه، ولا مثلا قرار نیست که اون قوانین عصر شطور چرانی رو هر زمان خواستن اونا رو، بعد موقع نمیشه. یعنی میگر روا گرفتن سیستم بانکی جمهوری اسلامی چیه؟ از اولش همین بوده دیگه، اونا رو کار نداشت. جاهایی که جنبش توده‌ای باشد اینا رو وادار به عقب نشینی کردن، مثل مسئله حجاب اجباری، اونم توی حوزه‌های معینی که دستاور نشه، حالا ممکن حتی به اونجا هم برسه، اینا هم تن بدن. ولی فراموش نکنید این حکومت اسلامی حکومت توحشه، به خاطر این که هر لحظه اینا فرمان روا رو برتر از حتی قانون خودشون میدونن.

0: این روزها مستطیل سبز فوتبال دیگر تنها میدان دوندگی و تکنیک نیست، بلکه آینه تمام نما از روانشناسی توده ها و جابجایی قدرت در دنیای فوتبال مدرن است. ما در جام جهانی به مراحل حساسی رسیده ایم، جایی که مهارت های فنی کارساز نمی شوند و با تاکتیک ها و نقشه ها هم جواب نمی گیرند و دراماتیک ترین بخش فوتبال یعنی ضیافت پنالتی ها فرا می رسد. در این دوره نقشه جغرافیای فوتبال در حال بازنویسی است. قاره آفریقا با حضوری چشمگیر و مقتدرانه باورهای سنتی فوتبال را به چالش کشیده است. دیگر کسی نمیتواند آنها را شگفتی ساز بنامد. آنها حالا صاحبان سبک و قدرتند، اما در سوی دیگر قولهای سنتی اروپا را میبینیم که در لحظات سرنوشت ساز پاهایشان میلرزد. صحنه تلخ و عجیب حذف آلمان در ضربات پنالتی و آن تردید سنگین برای زدن پنالتی آخر سؤالی بزرگ در ذهن بسیاری ایجاد کرده است. امروز روانشناسی فوتبال در دنیای مدرن را به پرسش می‌گیریم. به راستی چه بلایی سر آن اعتماد به نفس فولادین و سنتی جرمن ها آمده است؟ همزمان در این جام شاهد پدیده دیگری هستیم، ظهور نسل جدیدی از بازیکنان پرتلاش و ساختارگرا که مفهوم کلاسیک فوق ستاره ها را تغییر دادند. امروز فوتبال بیشتر از آنکه متکی بر نبوغ انفرادی و قهرمانی های همیشگی باشد، به سمفونی هماهنگ بازیکنان تازه نفس و پر انگیزه ای بدل شده است که فوق ستاره های گران قیمت را در بازی تیمی حل کرده است. امروز می خواهیم پنجره متفاوت به این تحولات بکشاییم. همه این مسائل را مانند هفته های گذشته با مرداد مقدم در میان خواهیم گذاشت. مرداد عزیز سلام بر تو.
1: سلام فرز اینجا، خدمت شنونده های شما هم سلام عرض میکنم.
0: بسیار خوشحالم که امروز هم تو رو داریم و میریم برای سوالایی که قراره که راجع بهشون صحبت کنیم. معمولا در هر صحبتی ابتدا یک بازی قابل توجه رو که از جهات مختلفی میتونه جذاب باشه انتخاب میکنیم و میپردازیم. این هفته کدوم تیم رو انتخاب کردی؟ کدوم بازی رو انتخاب کردی؟
1: ببین فرض میگم من توی این 1/16 اولین بازی که توجه هم جلب کردش خب طبیعتا بازی ژاپن بود، ولی بعد که اومدیم جلوتر بازی اتریش و الجزایر خیلی جالب بودش و از اون مهمتر، خب اتریش و الجزایر به این دلیل هم جالب بود که به اصطلاح ادامه کار ایران بستگی به این بازی داشت کم و بیش، ولی اون بازی که به شدت من تحت تاثیر قرار داد در واقع آرژانتین و کاپ ورده شد که دیشب این بازی، یعنی امروز صبح در واقع این بازی انجام شدهش ساعت 12:02 و شگفتی که کاپ ورده با 500,000 جمعیت در مقابل آرژانتینی که قهرمان آخرین دوره جام جهانی بود، این شگفتی که اینها آفریدن برای من بسیار جالب بودش. یعنی شما احساس میکردی که این بازیکن اولا خستگی ناپذیر دارن هم دفاع میکنن هم جبران میکنن گلهایی رو که خورده بودن. وقتی که آرژانتین اولین گل خودش رو توسط مسی زدش، کاپره تونستش جبران بکنه، دومین گل رو خورده تونستن جبران کنن، بازی به وقتهای اضافه کشیده شد و شما احساس میکردی این بازیکنهای کاپره اساسا خستگی ناپذیرن. اونجا هم در نیمه اول وقتهای اضافه گل خوردن و بعد جبران کردن.
0: بله بله.
1: و بعد آخرین گل رو که خوردن، گل سوم رو که در واقع خوردن، دیگه نتونستن جبران بکنن، اگرچه تلاش بسیار زیادی کردن. حالا شما تصور بکنید که یه همچین تیمی که جمعیتش کشورش حدود 500,000 نفر آدمه بیادش و به این نقطه برسه که در مقابل آرژانتین یه همچین حماسه رو بیافرد. این بهترین بازی بود که من آبا اینجا دیدم. یعنی هیجانش خیلی زیاد بود. شما به لحاظ تکنیکی میتونی خیلی از بازی‌ها رو مورد بررسی قرار بدی، ولی این بازی هیجان خیلی شگفت انگیز داشت.
0: بهراد، از تیم کیپورد صحبت کردی. در حالی که خب کیپورد فقط تنها تیم قوی در یا تیم جنگنده در این بازی ها نبود، اغلب کشورهای آفریقایی تیم های خیلی ارزنده ای رو آماده کرده بودند و بله. جنگ و جدال های بسیار شیرین رو ایجاد کردند. علت این که فوتبال در آفریقا رشد کرده رو میشه در واقع از زاویه آکادمی های فوتبال اروپایی مثل بلژیک و فرانسه و انگلیس در این کشورها دید. آیا علت دیگه ای داره یا این هست که این فوتبال رو قوی کرده؟
1: دقیقا همینطور که شما میفرمایید. خب طبیعتا میتونه علتهای دیگه هم داشته باشه. ما یادمون نره که تیمهای آفریقایی فیزیک خیلی مناسبی دارن، قدهای بلند، نمیدونم عضلانی و دفنده های بسیار خوبی هستن. آفریقا پیوسته این موهبت رو داشته، اما اون چیزی که بهش نیاز داشته کار تیمی بوده و کار تیمیه که الان انجام شده تو بین تیمهای آفریقایی. ما میدونیم که 4 تا قاره آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا درگیر این بازی ها بودن. الان ما آسیا حذف شد، کلن حذف شد، یعنی با حذف شدن استرالیا آخرین نماینده آسیا حذف شدش و تنها 3 قاره باقی موندن. آفریقا با 2 تا تیم که در واقع مصر باشه و مراکش و آمریکا، قاره آمریکا و قاره اروپا الان حضور دارن که تو قاره آمریکا برزیل و آرژانتین خب به هر حال سرفرازترینشون هستن به علت خدمتی که توی بازی‌های جام جهانی و بردهایی که داشتن.
0: این معمای وار هم یه مسئله شده واقعا.
1: بله
0: خیلی مسئله شده واقعا. خب نمیشه از پیشرفت فوتبال اجتناب کرد، اما در این حال خب این وار خیلی از چیزها رو به هم زده.
1: دقیقا همینطوره. اصلا مثلا دیشب توی همین بازی مثلا من احساس کردم که یه جایی هند شدش. خب تعریف ما از هند توی فوتبال چی هستش؟ یه تعریف بسیار به قول معروف نامشخص، ناموزون و ناهنجاری هستش که معلوم نیستش که ما به چه تعریفی باید تکیه بکنیم برای اینکه بر اساس اون بتونیم توی وار به این نتیجه برسیم که این یه پنالتی بود یا یه پنالتی نبودش. بنابراین انگار که وار و در این حالی که میتونه یک عدالتی رو برقرار کنه، در جایی هم میتونه عدم عدالت بزرگتری رو معرفی بکنه. یعنی شما نشستی پای تلویزیون داری میبینی که این حتما باید پنالتی گرفته بشه یا حتما باید خطا گرفته بشه، ولی داور صرف نظر میکنه با توجه به این که داورای اتاق وار به اون صحنه توجه میکنن و بعد داور وسط در واقع به این نتیجه میرسه که آخر این قضیه پنالتی نبوده و شما احساس میکنید که این نوع بی‌عدالتی خیلی غیر قابل تحمل تر هستش تا اون بی‌عدالتی هایی که قبلا ما میدیدیم و اینکه احساس میکنید که همه به این نتیجه رسیدن که این صحنه میتونه خطا باشه یا پنالتی باشه یا هر چیز شبیه این. بنابراین باید دید که به هر حال یادمون نره همین قضیه وار هم یه مقدار جوون هستش توی این مناسبات. باید ببینیم که با پیشرفت تکنولوژی وار به کجا خواهد رسید. یه اتفاقی هم که وار رقم زده که جالب نیستش اونم اینه که فوتبال رونده هی منقطع میشه به خاطر اینکه باید داورها توجه بکنن که اتفاق خاصی افتاده یا نیفتاده. بنابراین اون پیوستگی که در بازی وجود داشت امروز اون پیوستگی رو شما ملاحظه
0: نمی‌کنید. البته من به نظرم میرسه مهداد خطاها رو خیلی کمتر میگیرن. بله. مثلا تو بازی های ایران ما میدیدیم خیلی چیزا رو خطا میگرفتن و بازی بیشتر هی اوف پیدا میکرد، اما تو این بازی ها من به نظر من البته خطاها کمتر گرفته میشه.
1: بله اصلا قرار هم بر این هستش. این علت های به خصوصی هم داره، یکی اینکه میخوان چون وار اومده و بازی رو دائما منقطع میکنه، اتفاقی که افتاده اینه که به صورت دستوری به داورها گفته شده که یه مقدار سختگیرانه تر به خطاها بپردازن. بنابراین شما احساس میکنید و بچه علتش هم این هستش که میخوان دیگه به خاطر خطاهای متفاوت بازی بیش از این قطع نشه.
0: بله.
1: بنابراین یه مقدار سختگیرتر شدن داورها.
0: به نظر میرسه که توپ هم وضعیتش عوض شده، یعنی سرعت توپ با تغییراتی که در توپ دادن بیشتر به نظر میرسه و گلرها آمادگی ندارن، خودشون رو نمیتونن با تند رفتن یا حرکت توپ ها خودشون رو تنظیم کنن. این نظر در این مورد چیه؟
1: بله توپا به هر حال خاصیت های جدیدتری پیدا کردن. حالا یکی از خاصیت هایی که توپا پیدا کردن اون حسی هست که به اصطلاح اون تکنولوژی هستش که تو داخل توپ هستش، برای اینکه به مجرد اینکه این توپ به کسی اصابت بکنه اون حسگرا بتونه اون رو به نمایش بگذاره و در واقع داور بتونه تصمیم درستری بگیره. اما خود این توپ ها به اصطلاح سرعت بیشتری پیدا کرده، ولی در این حال یادمون دروازه‌بان هایی هم بودن که با همین شرایط درخشیدن، مثل دروازه‌بان کاپ‌ورده. من معتقدم که دیشب اگه دروازه‌بان کاپ‌ورده بسیاری از این توپ‌ها رو که ما تصور می‌کردیم که حتماً گل خواهد شد نمی‌گرفت، طبیعتاً کاپ‌ورده گل‌های بیشتری می‌خوردش. متأسفانه بعضی از دروازه‌بان‌ها توی این جام درخشیدن که یکیش همین دروازه‌بان کاپ‌ورده باشه.
0: یکی از حوادثی که در جریان هفته گذشته اتفاق افتاد جریان پنالتی‌های آلمانیا بود. تیم آلمان به منظم بودن و ریاضی عمل کردن معروف بود و عملا با اعتماد به نفسایی که داشتن معمولا پنالتی های خودشون رو گل می کردن. این بار یه چیز عجیبی که اتفاق افتاد این بود که اصلا کسی حاضر نبود پنالتی آخر رو بزنه و آخر اون کسی هم که قبول کرد عملا توپ رو به بیرون زد. چه اتفاقی افتاده واقعا؟ آیا فشار زیادی روی بازیکنان آلمان هست با توجه به اون داده‌ای که از گذشته دارند، اینکه باید تیم آلمان تیم آنچنانی و اینچنانی باشه، اون در واقع فشار میاره یا چیز دیگه‌ای بوده؟ به لحاظ روانشناسی چجوری میشه به این مسئله نگاه کرد؟
1: بله ببین یه اتفاقی که میفته تو این بازی‌ها که خیلی مهم هستش با پیش داوری‌هایی که از طرف تماشاچی وجود داره. یعنی مثلا فرض بگی غالبا وقتی آلمان تو جام جهانی شرکت میکنه ممکنه یک دو تا بازی بعد هم داشته باشه، ولی معمولا میگن که نه، آلمانی‌ها به مجرد اینکه مسابقات ادامه پیدا میکنه، اینا میتونن به توانایی بیشتری و خلاقیت های بیشتری برسن برای اینکه به نتیجه برسن. بنابراین یه پیش داوری های قضاوت هایی هستش در مورد تیم های بزرگ که این در ذهن ما حک شده به خاطر تاریخی که این تیم ها دارن، و نمیخوام بگم غلط این نوع نگاه، ولی به هر حال این نگاه وجود داره. اتفاقی که میفته یک لحظه های بزنگاه هایی به وجود میاد توی فوتبال که اون بزنگاه بسیار مهمه. این نوع بزنگاه رو هر کسی از دستش بر نمیاد که بتونه به نتیجه برسونه. بنابراین خیلی سخته که تمام برد یک کشور، یک تیم ملی بر دوش یک نفر بیفته که حالا من بتونم این میدونید خیلی از این بازیکن‌ها به علت اینکه جوان هستن وقتی پشت این توپ قرار میگن برای زدن پنالتی که میتونه تعیین کننده باشه، پاهاشون میلرزه، عقب سرد میشینه روی برای یادمون نره اینها جوان هست 18 19 20 حتی اکثر 24 5 سال سنشون هستش، بنابراین نمیتونن یه همچین باری رو تحمل کنن. برای اینکه به اون نقطه نرسن که مورد غضب یک جامعه قرار بگیرن، ترجیحشون اینه که این اتفاق نیفته. اما اونجا کار مربی و روانشناسی گروهی بسیار میتونه تاثیرگذار باشه که یک مربی از پیش آماده کرده باشه ذهنیت بازیکناش رو که فارغ از این که چه اتفاقی میفته قرار هستش که ما همه تلاشمون رو بکنیم برای که یک نتیجه مناسب بگیریم. گاهی با همه تلاشی که انجام میدیم موفق میشیم و گاهی موفق نمیشیم. این به این سادگی که من دارم برای شما تعریف میکنم طبیعتا نیست. ای تراپی های متعددی که با این بازیکنها انجام میشه این درونشون نهادی نمیشه، این نوع ذهنیت درونشون نهادی نمیشه، ولی گاه درست اون لحظه که به وجود میادش شما ممکنه یک عمری، من حالا دیگه مثال میزنم که شاید خوشایند نباشه، یک عمری مثلا دفاع شخصی میدید، ولی وقتی توی خیابون یه نفر ناگهان به شما حمله میکنه تمام بدنتون منجمد میشه به ازای لحظه‌ای که آفریده میشه که این لحظه لحظه بسیار مخاطره انگیزی هستش، لحظه تعیین کننده ای هستش. بنابراین این اتفاق هم توی این بازیکن هایی که جوان هستن میفته.
0: برگردیم به فوتبال ایران، به نظر میرسه که اون دو دستگی های وسیعی که در قبل از شروع مسابقات و در جریان مسابقات ایران پیش می اومد یه مقداری کاسته شده و کلن رژیم هم خیلی استقبال بی‌نظیری مثل که از تیم ملی کرده. تو نظر
1: چیه؟ من تصورم این هستش که استقبالی که از تیم ملی ایران شد، جمهوری اسلامی شد، در واقع از تیم آرژانتین سال 2022 نشده شد وقتی آرژانتین قهرمان دنیا شد. خب ما توی یه گروهی که 48 توی تورنمنتی که 48 تیم بودن و توی گروهی که 4 تیم بودن میتونه 3 تا تیمش به مرحله بعدی راه پیدا بکنه، راه پیدا نکنه. یادمون نره که آقای قرانویی پیش از این مسابقات وعده این رو داده بود که حداقل این تیم بتونه 4 امتیاز بگیره و امکان 5 امتیاز شدنش هستش. در واقع میگفتش که ما یه برد داریم دو تا مساوی برمیم با 5 امتیاز میریم به مرحله بعدی و قرار بودش که ایران یک هفته به علت این افتخارات که آقای قرنوی قرار بود به اصطلاح رقم بزنه تعطیل بشه. یه همچین اتفاقی نیفتاد، ولی با این حال ایران برمیگرده و ازشون تقدیر میشه و آقای قرنوی جالبه که تو اولین مصاحبهش میگه که حالا یه اصطلاحی هم به کار بردش که زیاد جالب نیستش که تکرار بشه و اینکه برداشت بعدی از اون اصطلاح شدش، اما برمیگرده میگه که خدا نخواستش، خدا با ما یاری نکردش، خدا. حالا شما تصور بکنید به ژاپنی ها این حرف رو بزنید، تیم ژاپن همشون تمام قد با وجود که نتایج خوبی رو رقم زدن، تلاش بسیار خوبی کردن، تاکتیک بسیار بی‌نظیر داشتن، تمام قد از مردم خودشون عذرخواهی کردن. بسیاری از مربیای بزرگ استعفا دادن به دلیل ناکامی، ولی آقای قرنوی برمیگرده تقدیری ازش میشه که مشابه تقدیری بود که از آرژانتین سال 2022 حدوداً از طرف حکومت شدش. بنابراین من نمیدونم نقد خدا توی این بازی ها چیه، مثل اینکه مثلا خدا نشسته مثلا اونجا بعد میگه که من الان دارم میخواد ایران نبره، آرژانتین ببره، فلان تیم ببره، فلان تیم ببازه. فکر کنید نقش خدا رو اینقدر تقلیل بدیم، اگر خدا باور باشیم که خب خیلی ها نیستن، و اگر هم که خدا باور نیستیم که اصلا مطرح کردنه یه همچین نوع از نگاهی بسیار بسیار زنده باشه درنده هستش. یادمون باشه که الان دو دسته از آدم ها در ایران دارن به این تحلیل این ماجرا میپردازن. دسته تلویزیونی ها که میساقیان داره میساقی داره در واقع هدایتش میکنه، و دسته به اصطلاح کسایی که به صورت اینترنتی تحلیل میکنن و برنامه پخش میکنن که آقای عادل فردوسی پور داره و مخالف در واقع این تقدیری هستش که از تیم ملی شدش، و اون دسته هم داره آقای عادل فردوسی پور در واقع مدیریت و هدایت میکنه.
0: آقای عادل فردوسی پور تیم ایران میدونه یا تیم جمهوری اسلامی میدونه تیمو؟
1: زیاد را بدونید که نمیتونن وارد این نکته های سیاسی بشن. خب طبیعتاً چون ایران هستش و از ایران داره این پلتفرم مجازی رو پخش میکنه، بله، مجبوره که بگه تیم ملی ایران.
0: بله بسیار خوب، اگر نکته پایانی دارید گوش میکنیم.
1: خواهش میکنم. الان درست به نقطه رسیدیم که تمام بازی های یک هشتم تموم شده، ما رسیدیم به اون نقطه‌ای که در واقع بازی های به حضورتون عرض شود که یک شونزدهم تموم شده و به یک هشتم رسیدیم. بازی های خیلی جالبی داریم. مهمترین بازی که اتفاق خواهد افتاد از نگاه من که بازی بسیار جذابی خواهد بود، روز دوشنبه بازی پرتغال و اسپانیا خواهد بود. حالا یه تصوری هم داشته باشیم، من البته فکر کنم این اتفاق نمیفته، برای اینکه توی بازی پرتغال اسپانیا، یعنی در واقع یا پرتغال یا اسپانیا میره جزء هشت تیم برتر، و این بازی میتونه بسیار جنجالی و بسیار جذاب باشه. دو تیم لاتین و اروپایی که با هم رقابت میکنن، هر دو میخوان که به اصطلاح جام جهانی، پیروز جام جهانی بشه، و بیش از هر کس رونالدو میخواد که این اتفاق بیفته. یکی اون بازی جالب هستش به نظر من، یکی هم بازی پاراگوئه و فرانسه. پاراگوئه که آلمان رو حذف کرده، حالا در مقابل فرانسه قرار میگیره. این دوتا بازی بسیار جالب است. بازی پاراگوئه و فرانسه امروز اتفاق میفته ساعت 11 شب، و بازی پرتغال و اسپانیا دوشنبه اتفاق میفته 9 شب. هر دو بازی میتونه بسیار جذاب باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از تو مرداد عزیز.
1: مرسی.
0: روز وقت خوش.
1: روز شما خوش.

0: جام طلای فوتبال تنها یک جامی از طلا نیست، بلکه اسطوره‌ای برای امید و تلاش ورزشکاران و ملت‌هایی است که شاید تنها با به دست آوردن آن وجود خود را بر جغرافیای کره زمین ابراز می‌دارند. این جام در سال 1972 توسط سیلویا گاتزانیگا، مجسمه‌ساز ایتالیایی، طراحی شد. این جام 6 کیلویی با عیار 18 نمادی است از دینامیسم و انرژی که تا کنون رویای بسیاری از فوتبالیست های جوان را ترسیم کرده است. پایه آن از مالاکیت است که سمبل تحول و دگرگونی و بالانس و باز پس زدن زشتی هاست. ارزش تخمینی این جام 20 میلیون دلار می باشد و برندگان اجازه دارند در طی مراسم جشن پیروزی آن را بلند کرده و عکس بگیرند و پس از آن یک کپی آب طلا به آنها اهدا می شود. اما در پس این جام زرین در داخل خارج زمین‌های بازی چه می‌گذرد؟ چه رویدادهایی در طی جام جهانی رقم خورده‌اند؟ یکی از این رخدادها رفتار هواداران فوتبال با تیم ملی اسرائیل در طول مسابقات قهرمانی بین‌المللی که با فضای پرتنش امنیتی و اعتراضات سیاسی شدید و انزوا شکل گرفت و ورزشکاران اسرائیلی را با سکوهای خالی از تماشاچی روبرو ساخت. در ارتباط با مسابقات، تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از فلسطین در خارج از ورزشگاه‌ها شکل گرفت و در طول مسابقات سرود ملی تیم اسرائیل اغلب با اعتراض و هو کردن تماشاگران از روی سکوها مواجه شد. فراموش نکنیم که ارتش اسرائیل بیش از 400 بازیکن فوتبالیست فلسطینی را پس از اکتبر 23 به قتل رساند. در برخورد با این امر، ورزشکاران، فدراسیون‌ها و احزاب سیاسی از چندین کشور گوناگون خواستار تعلیق یا حذف اسرائیل از مسابقات قهرمانی شدند. هواداران تیم بوسنی، برزیل، ترکیه، قطر و مراکش حمایت خود را از مردم فلسطین با خواندن سرودهایی در خیابان‌های لس‌آنجلس و نیویورک و نیوجرسی و همچنین ونکوور و تورنتو نشان دادند. برگزار کنندگان و سازمان‌های زیر پوشش فیفا با چالش‌های دشواری در مورد مقررات پرچم و امنیت در جایگاه‌ها روبرو بودند. در برخی از موارد منجر به توقیف پرچم‌های اسرائیل توسط پرسنل امنیتی شد. باید یادآوری کرد که ارتش اسرائیل در پی این مسابقات وقت را غنیمت شمرده و به پخش بمب‌های خوشه‌ای کوچک با شکل استتاری شبیه به توپ‌های فوتبال در چندین شهر و روستای جنوب لبنان اقدام نموده. اگر بخواهیم کمی در حواشی محل اقامت بازیکنان فوتبال بگوییم، باید از وجود مارهای سمی در اطراف چندین کمپ تمرینی تیم‌های اروپایی همچون آلمان، سوئیس و نروژ نام ببریم. یا اینکه پیش از آغاز مسابقات به دلیل ناهموار بودن زمین، تیم ژاپن چندین بار مجبور به تغییر محل تمرین خود شد. یا اینکه تیم ملی نروژ برای تضمین تغذیه درست بازیکنان 176 کیلو پنیر قهوه‌ای و بیش از 300 کیلو ماهی لکس و هزاران پرتقال همراه خود به آمریکا برده بود. از دیگر نکات قابل توجه، ملی پوشان کشورهای متعددی از جمله سوئد و فرانسه در طول آماده سازی برای مسابقات قهرمانی از برچسب‌های هوشمند استفاده می‌کردند. این برچسب‌های پیشرفته برای نظارت دقیق و بهینه‌سازی فیزیکی و اجتناب و بهبود سریع آسیب‌ها مورد استفاده قرار گرفته شدند. از دیگر نکات قابل توجه، توپ رسمی و هوشمند مسابقات جام جهانی مردان توسط شرکت آدیداس طراحی شده با طرحی الهام گرفته از سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک و مجهز به فناوری پیشرفته می‌باشد که موقعیت، شتاب و چرخش آن را 500 بار در ثانیه ثبت می کند. این عمل کرد به قضاوت داوران در لحظه رخداد کمک می کند. یکی دیگر از اقدامات فیفا قدغن کردن پیراهن بازیکنان هایتی به خاطر تصویری که بر آن بود. این تصویر نمادی است از پیروزی انقلابیون هایتی در سال 1803 که توانستند بر استعمارگران فرانسوی پیروز شوند و استقلال کشورشان را باز یابند. اگر بخواهیم از ملیت بازیکنان نام ببریم، باید بگوییم که بیش از 1,400 بازیکنی که به رقابت می پردازند، مکان تولدشان کشوری نیست که آنها نمایندگی می کنند. هر کدام از بازیکنان روایتی در سیاست و تاریخ در پشت سر خود دارند. کشورهای شمال آفریقا در این گروه جای می گیرند. کشورهایی همچون مراکش، الجزایر و تونس. بیش از 50% بازیکنان این تیم‌ها در اروپا به دنیا آمدند. پدران و خانواده این بازیکنان به عنوان نیروی کار برای پر کردن کارخانه‌ها، معدن‌ها و دیگر صنایع به غرب اروپا مهاجرت کردند و فرزندان آنان در آکادمی‌های ورزشی اروپا پرورش یافتند. از دیگر رویدادهای اجتماعی بازی‌های جام جهانی، ارائه دولت آرژانتین از لیست نام 13,000 مردی که از پرداخت هزینه حمایتی کودکان خود سر باز زده بودند. با ارائه این لیست، دولت آرژانتین خواستار جلوگیری و ممانعت از ورود این مردان به استادیوم‌های مسابقات جام جهانی شد. جالب اینجاست که این مردان اجازه گرفتن پاسپورت و ویزا، خرید بلیت مسافرت و خرید بلیت مسابقات را نیز داشتند. ولی از حضور آنان در آخرین لحظه ممانعت خواهد شد. علارغم علاقه به نسبت کمتر زنان به دنبال کردن این مسابقات، در اخبار دیگر از پرطرفدار بودن چهره بازیکنان ایرانی در بین زنان دنیا سخن به میان آمد. برای نمونه نام ملی پوش شماره 5 و 23 یعنی میلاد محمدی و رامین رضاییان بیش از پیش به چشم می‌خورد. در جای دیگر شنیده شد که هواداران تیم ژاپن به دلیل جمع کردن زباله‌ها تحسین می‌شوند و این نمادی از مسئولیت پذیری و فرهنگ عمومی ژاپن نامیده شده. البته این رخداد با واکنشی متفاوت روبرو شد. شماری از کاربران ژاپنی در شبکه‌های اجتماعی آن را نشانه از یک تناقض دانستند. مردانی که در فضای عمومی و در برابر دوربین زباله ها را جمع می کنند اما در خانه بخش بزرگی از کارهای شخصی و روزمره خودشان را به همسرانشان می سپارند. بر اساس داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، زنان ژاپن روزانه بیش از 3 ساعت را صرف کار بدون مزد در خانه می کنند. همین تخمین برای مردان برابر 47 دقیقه می باشد. از جنبه‌های دیگر بازی‌های جام جهانی، رونق بازار خرافات است. علی‌رغم اینکه فوتبال یک ورزش با پایه‌های کم و بیش منطقی است، اما اموری فراتر از این قوانین در حواشی آن رخ می‌دهد. اعتقاد به طلسم و ورد و جادو برای دسترسی به پیروزی. به نظر می آید که این خرافات به رشته جدا نشدنی از بافت زیباشناسی فوتبال تبدیل شده است. از انتخاب رنگ های خاص برای پوشش بازیکنان، کفش های خاص یا استفاده از شماره ویژه یا تراشیدن سر و ریش و سبیل یا اجابت مزاج در گوشه ی زمین بازی و خواندن ورد و فوت کردن به زمین و توپ یا پخش ترانه ویژه در رختکن از نمونه‌های این خرافات می باشد. در پایان بجاست که از پژوهش دانشگاه لنکستر که خشونت خانگی را در طول جام جهانی رصد کرده است نام ببریم. خشونت خانگی در طی این دوران 38% افزایش یافته است. واقعیتی که زنان نه تنها در روز مسابقه بلکه در روزهای متوالی پس از مسابقه تجربه می کنند و این روند تنها در جام جهانی خلاصه نمی شود بلکه در هنگام دیگر مسابقات هر بار در پی تمامی رویدادهای ورزشی به صورت گسترده‌ای اتفاق می افتد. ما در مورد خشونت رفتاری مردان بالغی صحبت می کنیم که قدرت و اختیار احساسات خود را به خاطر یک بازی از دست می دهند و این عدم توازن روحی مستقیماً بر پارتنر آنها پیاده می شود. این خشونت در مقیاس جهانی اتفاق می افتد زمانی که عده‌ای در گوشه ای از جهان جشن می گیرند و برخی دیگر که زنانند تنبیه می شوند.
1: گزارشی بود از سارا انصاری، نگاهی متفاوت به جام جهانی فوتبال مردان.

0: گیم بیشتر از بازی. آندره بوچلی بود که میخواد.
1: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی از مگاهرتز.
0: رژیم اسلامی مراسم یک هفته‌ای خاکسپاری و ختم رهبر شهیدشان را برگزار می کند. خامنه ای دیکتاتور ایران، جلاد جنبش های اجتماعی. حالا این خاکسپاری و جنازه گردانی چه هدفی رو دنبال می کنند؟ با مجید دارابیگی همراه هستیم، تحلیلگر مسائل سیاسی. درود بر شما آقای دارابیگی، خیلی خوش آمدید.
2: درود بر شما بچه‌نمایندگان.
0: متشکر. شما چطور میبینید این جنازه گردانی که قرار است در شهرهای مختلف، حالا از تهران شروع میشه، بعد میره کربلا، نجف، قم و بعد نهایتاً به مشهد برسه، اونجا به خاک بسپارن. هدف رژیم از این مراسم به این شکل برگزار کردن یک هفته ای با بودجه های کلانی که بهش اختصاص دادن، دعوت از یک سری از مقامات کشورهای دیگه، حالا همه کشورها که صد بالا هم نفرستادن ولی برخیشون، هدف رژیم از برگزاری مراسم به این شکل وسیع چیه؟
2: ببینید، اصل قضیه این است که اولا ممکن است که هیچ اثری و آثاری از پیکر خامنه ای باقی نمانده باشه و چون به لحاظ اسلامی جنازه نباید زمین بمونه، این اصل اولشه. ولی این که مسئله را هوایی کردن، گفتن چون جنازه 4 ماهی مونده به لحاظ بهداشتی و درمانی وقتی که در چیز باشه خطرناک، در نتیجه ما جنازه را هوایی برگزار میکنیم. اما همون خطری که برای زمینی بوده در هوایی هم هست، وقتی این را پیاده کنن در کربلا یا در نجف یا در قم یا در مشهد. اما چرا حکومت دست به این مانور میزنه؟ واقعیت قضیه این است که جمهوری اسلامی جمهوری تبلیغات و تحریک احساسات همچنان مردم مذهبی باقی مونده، چون مردم ایران از اسلام و مذهب گذشتن، یعنی بخش اصلی مردم، جمعیت عمده کشور دیگه به این توهمات گوشش بدهکار نیست. اما حکومت همچنان تلاش داره یک اقلیتی را در چارچوب ایدئولوژی تاکنونی خودش نگه داره و بسیج کنه. این در واقع قصدش به خصوص انتقال این جنازه به عراق. جمهوری اسلامی در مسئله فلسطین برای بخشی از مردم مسلمان جذابیت ایجاد کرده و بخصوص عرب هایی که چند نوبت از اسرائیل شکست خوردن و همچنان شاهد تعرض همه جانبه اسرائیل به مردم فلسطین و لبنان هستند. در این صورت جمهوری اسلامی اصل هدفش همچنان تبلیغات، جذب هوادار و بسیج نیروهای خودیست. وقتی جمعیتی در کربلا آماده میشه برای استقبال از این جنازه‌ای که جنازه نیست بلکه تابوت خالیست، مثل اون تابوت کسایی که در افسانه ها میگن برای اسکندر ساختن، این در واقع میشه در یک جمله، غرض اصلی تبلیغاته، غرض اصلی تحریک احساسات مذهبی عقب مونده ترین مسلمانان ایران، عراق و منطقه خاورمیانه است.
0: یعنی در واقع به نوعی جمهوری اسلامی که بعد از اون کشتار هولناک دیما در معاصره نفرت و خشم عمومی مردم هست و همینطور در سطح جهانی، میخواد به نوعی مشروعیت زایی بکنه برای خودش و نشون بده که مثلا چقدر پایگاه حمایت توده‌ای داره از طریق این بسیج، هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح داخلی. حالا فکر میکنید موفق میشه؟ یعنی چنین هدفی داشته باشن برای اینکه مشروعیت خودشون نشون بدن؟
2: دقیقاً اشاره کردید همینه. اول میخواد که به جهان نشون بده که جمهوری اسلامی همچنان مورد پذیرش توده هاست و بخشی از توده ها فراتر از ایران در منطقه خاورمیانه و بخصوص شیعیان همچنان از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکنن. در داخلم با نفرتی که درش وجود داره، اگرچه تجاوز اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی یک مجالی داد که بعد از اون کشتار دیما نفسی بکشه، اما همین که تب مردم سرد بشه و بخوابه، اصل قضیه سر جاشه. اصل قضیه که سر جاشه این است که مردم دیگه گوششون به این توهمات بدهکار نیست. نیرویی که از خودش داره اون نیروشه، مزدورشه. به شکلی اون توده ویژه منافع مشترک باش داره. اما در سطح بین المللی هم همه رسانه های جهان میدونن این تبلیغاته. امروز ابزار تبلیغاتی کاملا ابزار رسانه ایست و اینا به این وسیله تلاش دارن با انتقال جنازه در سطح منطقه و به نمایش گذاشتن یک عده آدم ها که اونها را به سهم خود در طی این مدت بسیج کردن بگن آره ما اینیم. ولی چه کشورهای اروپایی و چه آمریکا و چه جاهای دیگه دقیقاً خودشون این کار هستن، میدونن چگونه مردم را بسیج میکنن، چگونه مردم را پای صندوقهای رای میارن. وقتی که میبینیم آدمی مثل ترامپ با اون همه رای در دور دوم پس از اون شکست انتخاب میشه، اونها بهتر از ما میدونن که شیوه بسیج امروز در پرتوه تحولی که در رسانه‌های جهانی به وجود اومده به شکلی برای قدرت‌ها، حتی قدرت‌های منطقه‌ای، حتی قدرت‌های کوچک شدنی است. و به باور من اونها از ما بهتر می‌دونن که جمهوری اسلامی همچنان با نفرت مردم روبروست و اینا بهش کمک نمی‌کنه.
0: آقای داره بگی، حالا فکر میکنید که این چه اثری روی رژیم داره، به خصوص این اختلافاتی که و این شکافهایی که سر باز کرده، هم سر توافق حکومتهای آمریکا و ایران و هم رهبرشون از دست دادن و این رهبر جدیدم که اساساً نه صدا و نه تصویری ازش هست، معلوم نیست کجاست، غایب، پنهانه. از همین الان شروع شده این اختلافات و شکاف‌ها، چه تأثیری روی رژیم می‌ذاره، روی ساختار این حکومت، یعنی ولایت فقیه؟
2: جناحی از حکومت با این نمایش در واقع خواسته پوششی بده و این اختلافات موجود را موقتاً بخوابونه. در شرایط کنونی هیچ کدام نمیتونن مخالفت کنن با چنین تجهیزی، چرا کلیت رژیم مدرس. ولی در کوتاه مدت این یه مسکنه. اختلافات جناحی کاملا شدیده، با این مسائل حل نمیشه. اولا جنگ قدرت، جنگ قدرت در جمهوری اسلامی سهم شیر از اقتصاد، اقتصاد مملکت دست سپاس. طبق یک برآورد سطحی بیش از 60% اقتصاد کشور توسط سپاه رژیم مدرس. ولی در کوتاه مدت این یه مسکنه. اختلافات جناحی کاملا شدیده با این مسائل حل نمیشه. اولا جنگ قدرت، جنگ قدرت در جمهوری اسلامی سهم شیر از اقتصاد.

0: سمت هر جناحی را بگیرن فعلا دست بالا را اون داره و به نظر میرسه مشتبه خامنه ای چه وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه ابزاریست در دست سپاه و در دست مافیای اقتصادی نظامی سپاه، چون امروز بزرگترین مافیای اقتصادی کشور سپاه هست و بعد از اون جریان های دیگه در پیوند با سپاه هستن. به نظر من در کوتاه مدت یک مسکنه، اما نقشی در حل اختلافات نداره. یکی از مسائلی هم شاید که این خامنه ای تصمیم گرفته که پیشاپیش گفته اون را در مشهد دفن کنن، دیگه چیزی از اون نمانده به مشهد بره، تلاشش این بوده که این از سایه شخص خمینی بیاد بیرون به عنوان یک مرجعی مطرح بشه که چیزی برای وراثش بمونه. آینده اگر حکومت اسلامی بمونه جنگ وراثه، جنگ وراث رفسنجانی و خمینی از یک طرف و جنگ وراث خامنه ای و سپاه از سمت دیگر. حالا جریان های دیگری هم مثل حجتیایی که همچنان به رادیکالیسم، به ادامه جنگ، به مبارزه با آمریکا میکوبند و نقشی هم در جنگ ندارن و کسی هم از اونها در معرض در واقع کشته شدن و اینها نیست، چون اهمیتی به لحاظ نظامی و سیاسی برای آمریکا و اسرائیل ندارند، این ادامه پیدا میکنه. ادامهش این است که تب این به اصطلاح هواپیماگردی و تابوت خالی گردانی که تمام بشه، دعوای اصلی سر جاش باقی است.
1: حالا چه پیامدی روی جامعه و ذهنیت جامعه میذاره؟ بالاخره مردمانی هستند که فکر میکنند به این مسئله که چگونه بر ما حکومت میشه، این چه وضعیتیه که سرنوشت کشور 90 میلیون جمعیت این کشور، جنگش، صلحش در اختیار یه نفر هست که اونم غایب، پنهانه، حتی زنده بودنش هم قابل اثبات نیست. در جامعه ایران و روی ذهنیت مردم این وضعیت، حالا این مراسم هم بگذره، چه تأثیری داره؟
0: اوضاع در جمهوری اسلامی بر همین پاشنه میچرخه که در 47 سال گذشته چرخیده. یعنی تا مادامی که جمهوری اسلامی در کشور ایران حکومت میکنه، تضادهای درونی از بین نمیره. در درون جامعه هرچی این تضاد بالایی ها تشدید بشه، امکان و نفسی برای توده ها هست که استفاده کنن. تا به حال اینها در یک چیز مشترک بودن، در سرکوب توده ای. اما به این شرایطی که الان پیش اومده، خامنه ای درسته که اقتداری نداشت در دو دهه اول حکومتیش، ولی در این دو دهه پایانی اقتداری پیدا کرده بود که میتونست اوضاع کشور را در کنترل داشته باشه. الان کسی اوضاع کشور را به عنوان مرجعیت و فقاهت در کنترل نداره. قدرت نظامی انتظامی است که از سپاه مایه میگیره. آیا اگر مجتبی خامنه ای وجودی داشته باشه یا مثل امام زمان غیبتی مدتی در چندره خود نگه داشته باشن، ممکن است اینها در کوتاه مدت با امید واهی به مردم که ما با آمریکا صلح میکنیم، فراوانی میاد، کالا وارد میشه، اشتغال پیدا میشه، یک امید کاذبی ممکنه بدن. من منکری این نیستم که اینها ممکن است در کوتاه مدت بتونن توده ها را خاموش کنن، ولی کوتاه مدت به اون مفهوم گذشته دهه‌ای نیست. کوتاه مدت ممکن است از چند ماه تجاوز نکنه، به خاطری که اوضاع در درون به اندازه‌ای پیچیده است، به اندازه‌ای نابسامانی فراوانه که مردم

0: یک پارچه نفرتن. درست است که تجاوز خارجی به کمک اینها اومد و مردم نفرتی که از اینها داشتن بخشی متوجه اون تجاوز خارجی کردن که زیر ساختهای کشور را از بین برد، مدارس کشور را نابود کرد، دانشگاه ها را ویران کرده، کارخونه ها را از بین برده، پل ها را از بین برده، راه آهن از کار انداخته. خب اینها جابجا شد، بخشی از نفرت علیه حاکمیت اسلامی متوجه اسرائیل و آمریکا شد. اما با خاموش شدن اون قضیه که نه از جانب جمهوری اسلامی چنین امکانی هست که به شکل گذشته ادامه ده و نه آمریکا میخواد به شکل گذشته ادامه بده و تلاشش این است که به اون چرا که میخواد از جنگ به دست بیاره با وعده شیرینی آزادی پول و ریختن پول که وعده کاذب البته، ولی به هر حال بخشی از نوکیسه هایی که تازه دارن به قدرت میرسن به این امید دارن که آره اگر اوضاع اقتصادی بهتر باشه دست اونها هم باز میشه که به سهم خودشون در غارتگری به شکل گذشته اونها هم سهمی از این خان یغما ببرن. این است که من معتقدم که ممکن است یک نفس کوتاه باشه، اما این نفس کوتاه یک نفس 3 ماه است یا 3 سال است، بستگی به چگونگی رویدادهایی داره که در شرایط نه جنگ و نه صلح کنونی پیش میره. اگر صلح به سرعت پیش بره و اینها به زودی به بخشی از پولهای بلوکه شده برسن و دستشون برای غارتگری در فروش نفت و گاز باز باشه، ممکن است که توده ها یا بخش مهمی از توده ها به اینها مجال بدن. و اما در غیر این صورت توده ها خیلی سریعتر از اون تصوری که هر آدم بسیار بسیار خوشبینی داشته باشه روی به مبارزه بیارن و حکومت را به شکل جدی به مبارزه بطلبن و ریشه‌شو بکنن. من در این تردیدی ندارم که جمهوری اسلامی نمیتونه در ایران آینده‌ای داشته باشه، بخصوص این که فضای جنگ تمام بشه مردم به باز پردازی میپردازن، میگن چه کسی ما را انداخت زیر گلوله؟ به چه حقی؟ از کی اجازه گرفته بودید ما را به این روز انداختید؟ هرچند که تجاوز خارجی باشه، ولی مردم بیجان بودن که بخشی هم شما باعث شدید، شما ایجاد کردید و در درون اختلافات شدید میشه. بدون تردید بخشی از همین روحانیت از حکومت جدا میشه و موضع دیگری میگیره. حالا چگونه بره اون چگونگیشه نمیشه پیش بینی کرد، ولی در چشم انداز میشه گفت که غیر از این نمیتونه باشه که حاکمیت تجزیه میشه و بخشی از حاکمیت به ناچار به مردم میپیوندن، نه اینکه فقط به اون چه که مجاهدین انقلاب اسلامی بودن، نه فراتر از اونها بخش مهمی حتی از سپاه، از نیروی انتظامی و از ارتش باید به این توجه داشت که در خیلی از این کشورها در اوج بحران کودتای نظامی صورت میگیره و اونجایی که دیگه نشه با قل و الله و احد حلش کرد، شمشیرها غلاف میشه، مسلسلها به میدان میاد و نه فقط مسلسلها علیه توده مردم، بلکه حتی مسلسلها علیه خود روحانیت. این چندان دور از ذهن نیست، اگرچه امروز تلاششون این است که مثل همون دوران قبل سپاه را در آغوش بگیرن و به عنوان مجاهدین اسلام و سرداران اسلام بخشی را به خدمت بگیرن، اما ما اون زیر را خبر نداریم. بیگمان آتشی که زیر خاکستره اون آتش همه جانبه است، در همه جای کشور است. اون سکوت ارتش، اون سکوت سربازان، حتی اون سکوت بدنه سپاه را نبایستی یک چیز مطلق دانست. دیر یا زود مشتعل میشه همراه با توده مردم، چون اونا هم بخشی از مردم هستن. نمیشه همه جور یک کشوری در اوج ذلت و بدبختی باشه و مثلا نیروی نظامیش اونچنان بیاد رژه های اونچنانی بره. برد جنگ که تمام بشه، پای صلح که به میان میاد، اون وقت دیگه قضیه شکل دیگری پیدا میکنه.
1: بله، مرگ و دفن و ختم خامنه ای پدر و جانشینی خامنه ای پسر، غایه و پنهان و تأثیرش بر جامعه ایران و آینده ایران و رژیم. بسیار سپاسگزارم از شما آقای مجید دارابیگی، روز روزگار شما خوش.
0: منم به نوبه خود از شما سپاسدارم که چنین فرصتی را من داره. درود بر شما و شنوندگان گرامی رادیوی همبستگی.
1: تشکر، روزتون بخیر.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: اخیراً در این هفته یک رشته درگیری نظامی در کردستان ایران گزارش شده. رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران از کشته شدن دست کم 3 نیروی نظامی و زخمی شدن 5 نفر دیگه گزارش کردند. پیش از اون 2 عضو سپاه پاسداران در تیراندازی مقابل خانه‌شون در پاوه کشته شدند و 2 نفر هم زخمی شدند. در خبرها بود که 6 نفر از پیشمرگان حزب دموکرات کردستان در اطراف پیرانشهر جان باختند. هنگاف نهاد حقوق بشری که اخبار مرتبط با کردستان رو پوشش میده در گزارشی نوشته که حمله به پاوه رو گروهی تازه تأسیس با نام خوری هیوا بر عهده گرفته. سازمان پژاک هم گزارش کرده که 4 نفر از اعضای اون در درگیری با پاسداران کشته شدن. رژیم اسلامی از دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان هم خواسته که یا رهبران و اعضای احزاب کرد رو بیرون تحویل بده یا اونا رو در یک بازه زمانی مشخص به یک کشور دیگه منتقل بکنه، اخراجشون کنه از کردستان. فهرستی هم از شماری از اعضای شناخته شده یه بعضی از احزاب کرد انتشار داده. این نگاهی بکنیم به حوادث کردستان در گفتگو با احمد اسکندری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و کردستان. آقای اسکندری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
2: با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی و شما، خسته نباشید.
1: آقای اسکندری، این درگیری‌های نظامی در کردستان خوب نبود. خیلی از این احزاب کردی سالها هیچ عملیات نظامی اینا نداشتن، جوله نداشتن، حتی تو جنگ هم نبود. الان در این شرایط ما شاهد چند تا درگیری نظامی هستیم. این به ما چی میگه؟ چرا؟
2: اولا این که هیچ کدوم از اینا بنابرای گفته هر دو تشکیلاتی که شما اسم بردین، حزب دموکرات کردستان ایران و پژاک، هیچ کدومشون اینا نرفتن که عملیات نظامی انجام بدن. پژاک که همیشه صحبت از دفاع روا میکنه، به اصطلاح میگن که ما همیشه دفاع میکنیم، و حزب دموکرات هم اطلاعیه‌ای که دادن، این اطلاعیه از طرف تشکیلات مخفی حزب دموکرات در داخل صادر شده و من ندیدم کمیته مرکزی حزب دموکرات اطلاعیه رسمی در این مورد بده و صحبتی از این نیست که نیروهایی از خارج از مرزهای ایران به داخل فرستاده شده باشه و اینا اون عملیات رو انجام داده باشن. بنابراین به نظر من این عملیات نظامی نیست، بلکه این در حقیقت کشف واحدهای مسلح این دو حزب هست از طرف سپاه پاسداران و حمله به اونها هست. چرا این اتفاق افتاده؟ اونم در این شرایط و اونم درست همزمان با این مراسم جنازه گردانی خامنه ای، من فکر میکنم این به یه جای دیگه برمیگرده و اون این که در جنگ، در جریان جنگ ما شاهد بودیم که اسرائیل به خصوص مناطق مرزی را و تمام تقریبا بیا بیشتره مراکز نظامی سپاه پاسداران رو بمباران شدیدی کرد و از همون روزهای اول هم معلوم بود که همچنان که اسرائیل و آمریکا در پی ناآرام کردن بودن و به قول خودشون زمینه رو فراهم بکنن برای سرنگونی رژیم، در این حال سپاه پاسداران هم نشون دادن که اونا توجه ویژه‌ای به کردستان دارن و در هر شرایطی از به هیچ وجه تلاشاشون رو در کردستان کم نمی کنن برای کنترل شهرها، کنترل روستاها، کنترل مرزها و مردم. و من فکر میکنم این بخشی از در چارچوب بخشی از پروژه چگونگی برخورد به کردستان در پسا خامنه ای، اون چیزی که ترامپ بهش میگه رژیم جدید ایران، در این چهارچوب قابل بررسی هست، بخصوص که جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه پاسداران همیشه خیلی دقیق بودن که انها مواردی رو گزارش میکنن و رسمی میکنن و این باعث میشه که خبرگزاری های بین‌المللی هم بهش بپردازن که خودشون هدف معینی دارن، نه اینکه الزاماً به دلیل اتفاق یا یه برخورد مسلحانه اینا خبر رو پخش بکنن.
1: یعنی فکر میکنید که تهاجم رژیم بوده، رژیم میخواد نشون بده که این درگیری های نظامی اتفاق افتاده، نه خود احزاب کردی که چنین برنامه‌ای داشتن؟
2: حداقل همونطوری که عرض کردم، از طرف حزب دموکرات با توجه به مصاحبه اخیر دبیرکل حزب دموکرات کردستان با صدای آمریکا و همچنین با اطلاعیه ها و مصاحبه های مسئولان پژاک، در هیچ جا ما نمی بینیم که نقشه ای برای حمله و برای شروع مبارزه مسلحانه در دستور کارشون باشه.
1: نزدیکی پژاک به پیکک رو خوب همه می دونن، رابطهشون دقیق روشن نیست، یعنی من نمیتونم بگم آیا پیروی میکنند کل سیاست هایی پیکک، چون چندی قبل که اعلام کرد، با خود شما هم صحبت کرده بودیم که اون برنامه پیکک حزب کارگران کردستان که برنامه خلصالاشون رو اعلام کرد، اون آیا شامل این نیروهای نزدیک به خودشون یا مثل پژاک و اینا نمیشه؟
2: نه خیر، ظاهرا نیروهایی که خارج از خود پیکاکا و خود کردستان ترکیه هستن شامل نمیشن. منتها تمام مسئله اینه که از بلندگوهای تبلیغاتی ترکیه همشون میگن چرا شامل میشه تمام نیروهای وابسته به پیکاکا یا به هر حال متعلق به این خط فکری رو شامل میشه، منتها بقیه اونایی که خارج از کردستان ترکیه هستن خیلی اونا هم اصرار داشتن که بگن نخه رهبر آپو که به عبدالله اوجلن میگن همچی چیزی نگفته. با توجه به اینکه ارتباط مستقیمی هم نیست با عبدالله اوجلن در زندان امرالی و همه ارتباطات از طریق میت ترکیه و سازمان های امنیتی هست، راستش این مسئله رو خیلی خیلی پیچیده تر شده. ولی من اجازه بدی این مقایسه رو بکنم که رابطه پژاک و سازمان های مشابه با پیکاکا رو میشه مقایسه کرد با رابطه احزاب کمونیست اقمار شوروی با حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی. یعنی اینا به لحاظ، اولا به لحاظ فکری خودشون هم میگن ما از افکار رهبرمون حمایت میکنیم، این یک. و در ثانی به لحاظ تشکیلاتی هم ارتباطات زیادی داشتن، اسامی زیادی رو میبینی این بر اون بر در اینا، اونا خودشون انکار نمی کنن. ولی تمام مسئله اینه که اصولا اتفاقا انتقادی هم بوده به پژاک در سالهای اخیر که شما مبارزه مسلحانه نمی کنید. اونا یه تفاوت میدونی تفاوت دیگه هم دارن و اون اینه که هیچ مقر نظامی مشخصی در کردستان عراق ندارن و واحدهای سیاری دارن در مناطق مختلف کردستان ایران و البته
1: منتها در کویستنجق، اونجا مثل این که دارن مراکزی در کویستنجق.
2: نه خیر هیچ مرکز مشخصی که بگین در شما الان شما اگه برین کردستان عراق بخواین یه خبرنگاری مثلا بره، همطور که بی بی سی از جریانه دیگه میرن، راحت میتونیم بگیم با فلان شاخه کومله یا با حزب دموکرات، پاک، خبات، اینا مش آدرس دارن، تلفن دارن، مشخص میرین اونجا. ولی با پژاک اینجوری نیست، باید از کانال های مختلف تماس بگیرین و به اصطلاح قرار بذارین که اونا رو ببینیم. اونا مقر مشخصی در کردستان عراق نزدن.
1: چندی پیش من یه فیلم می دیدم که اون نشون می داد که رفت اون مقرشون هم زیر زمین بود، به خاطر اینکه الان حملات پهپادی هست بیشتر برای خودشون حفظ بکنن، اون نشون میداد. آقای اسکندری، به طور کلی در شرایط کنونی عملیات مسلحانه، دست دادن به عملیات مسلحانه در کردستان، این به نفع وضعیت عمومی مردم و اساسا مبارزانه یا خشونت دامن میزنه؟
2: ببینید این خیلی مسئله مهمیه به نظر من، این بحث خیلی خیلی مهمیه و احتیاج به تحلیل دقیق و عمیق داره. اینی که اصولا مبارزه خود مبارزه مسلحانه به طور کلی و بعد مبارزه مسلحانه در کردستان و در مناطق مثل کردستان به طور اخص، شما فکرشو بکنین، سازمان انقلابی حزب توده ایران در دهه 70، دهه 60، 60 میلادی رو میخوام بگم، اینا از اروپا فکر میکنن که ما باید یه کاری بکنیم و میبینن که در کردستان عراق یه جنبش مسلحانه ای هست و اینا با جناح جلال طالبانی یه دوستی پیدا میکنن، میان و شرکت میکنن در این مبارزه. هدف اونا از این مبارزه این بوده که از طریق کردستان و از طریق شرکت در این مبارزات به سوی سرنگونی رژیم شاه برن. مبارزات چریکی هم که شنوندگان و شما بهتر از من میدونیم، مبارزات چریکی مسلحانه در زمان شاه، این مبارزات مسلحانه بعضی وقتا با برنامه ریزی دقیق و با تحلیل دقیق نیست. مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک هم اینجوری شروع شده. در مورد کردستان، ولی وقتی به کردستان میرسه یهو انگار یه انتخابی هست بین مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی مدنی، و اون وقت شما بین این دوتا کدام رو انتخاب میکنین؟ و بخش عظیم تبلیغات به خصوص فارسی زبان در مورد کردستان اینه که کردها مبارزه مسلحانه رو انتخاب کردن. من در کتابم اثبات میکنم در حقیقت که به طور مشخص بعد از سقوط رژیم شاه، کردها و نه حزب دموکرات نه کومله که تازه هم خودشو علنی کرده بود، هیچ برنامه‌ای برای مبارزه مسلحانه نداشتن. این چمران بود و اون جناحی در درون جمهوری اسلامی که رفته بودن لبنان، میگه خودش در روزنامه کیهان اطلاعات مستند همه اینا، میگه من رفتم کردستان رو دیدم، اینا رو باید با جنگ چریکی از بین برد. یعنی در حقیقت مبارزه مسلحانه رو در طول تاریخ اونا تحمیل کردن به این رژیم ها، به کردستان تحمیل کردن. ولی در جواب سوال شما، آیا این راه حل؟ به نظر من با توجه به اتفاقات،
1: من به خصوص تو در شرایط کنونی میگم، یعنی وضعیتی که الان با وجود اومده،
2: من در این شرایط، من شخصا نه، جواب شما شعر سوال منفیه، نه خیر، مبارزه مسلحانه هیچ جوابی نمیده و ضررش بسیار بیشتر از نفعشه و اون چیزی که شما میدین خیلی کمتر از اون چیزیه که میگیری، و به همین دلیل هم هست که مبارزه مسلحانه با اون معنا دیگه نبوده. واحدهای مسلحی که فرستاده بشن هم کار سیاسی بکنن هم کار نظامی بکنن عملا نیستن، سالهای ساله، و این خیلی هم به نظر من ارتباطی به این نداره که احزاب کردستان ایران با حکومت اقلیم کردستان توافقاتی کردن، ناچار شدن و به خاطر منافع اونا حالا این کار رو انجام نمیدن. ولی به طور کلی با توجه به فضایی که ما الان داریم، شما هیچ کسی فکرش نمی کرد سال 2022 که پوتین حمله کرد به اوکراین، هیچ کس تصورش هم نمی کرد سال 2026 درون‌های اوکراین این اوضاع رو بر سر مسکو بیاره. حتی در چنین شرایطی کلاشینکوف و RPG-7 چی کار میتونه بکنه؟ با توجه به این که ما میدونیم که سپاه پاسداران و ارتش و سپاه در ایران بسیار مدرن هستن به لحاظ جنگایی که در این صد میتونه انجام بگیره، حالا علاوه بر موشک و پهپاد و همه اینا، بنابراین به نظر من هیچ تحلیلگر جنگی و تحلیلگری سیاسی که اوضاع منطقه رو خوب بدونه توصیه نمی کنه به هیچ حزبی در این منطقه که شما مبارزه مسلحانه رو ادامه بدین. اینی که اونا هستند و پیشمرگانی هستند و نیروهایی هستند، این بستگی داره به این، یه تاریخچه‌ای داره، معنیش این نیست که در ادامش هم همون کاری میشه که در حالا اون مسئله ماو تسه‌تونگ که برگردین و محاصره شهرها از طریق دهات
1: رو
2: نمیدونم، حالا از طریق کردستان
1: عراق. حالا آقای تنه، یه نکته دیگه که ذهن منم گرفته بود، من چندی پیش گزارشی میخوندم، یک نوشته ای که به این نکته اشاره میکرد. مثلا کردستان هیچ تفاوتی با تهران، با لرستان، با کرد، با شهرهای دیگه ایران نداره. یعنی همه جا در کردستان طبقات مختلف هستن، اندیشه های مختلف هست، جناح های سیاسی متفاوت هست، درش جنبش های اجتماعی از کارگران، زحمتکشان، زنان، اتنیکا، محیط زیست، همه فعالند. تو کردستان هم خیلی این رو میبینیم، مثل همه جوامع دیگه. مثلا در از کردستان به عنوان یک زمینه ژئوپلیتیکی در نظر میگیرن، یاد میکنن. یعنی همه میخوان این کردستان رو وقتی توضیح بدن توی کانسپت ژئوپلیتیک میندازنش، اونجوری توضیح میدن، نه این جامعه. طرفی اینجاست که خیلی از نیروهای خود کردستان هم احزاب سیاسی با گرایش‌های مختلف گویا این رو پذیرفتن که توی این ژئوپلیتیک بازی بکنن، نه توی جامعه، یا این نقش رو که دیگران میدن تو رقابت‌های بین‌المللی، اینها اینو میپذیرن، خودشون هم میگن آه نقش ما مثلا اینه. کم و بیش ها شما نظرتو چیه در این رابطه؟ یعنی کردستان رو به عنوان ژئوپلیتیک باید در نظر گرفت، یا به عنوان یه بخشی از اون که جامعه، یک جامعه ای که یه بخشی از جامعه ایرانه؟
2: نه خب الان که بخشی از جامعه ایران هست، منتها یه واقعیت تاریخی هست اینجا هم، و اون اینه که این کردستانی که در ایران هست بخشی از یه کردستان بزرگتره، و این در طول تاریخ تقسیم شده. حالا نمیدونم از جریان قرارداد سایکس‌پیکو در اواسط جنگ جهانی اول گرفته تا این اواخر، این مسئله به طور واقعی در کردستان وجود داشته، ستم ملی وجود داشته، و این ستم ملی تنها این نیست که نمیذارن به زبان کردی درس بخونی، کردها مسئولیت نداشته باشن. نمیدونم، من یادم در دهه 40 و بعد در دهه اوائل دهه 50 حتی، ولی به خصوص در دهه 40 مثلا معلم ها نه فعالین سیاسی، در زمان شاه معلم های بسیار زیادی رو از استانهای کردستان و آذربایجان غربی اینا رو اجباراً بیرون کردن از کردستان و میبایست برن در استانهای غیر کرد که هیچ کردی درش نباشه اونجا کار بکنن. ببینید یه مقاله اخیراً پخش شده از طرف خانم دکتر سحر باقری در به اسم بحران یکسان بار نابرابر، تحلیلی از آسیب پذیری اقتصادی کردستان. این خیلی تازه است و در یه سایتی هست به اسم کومار، به زبان فارسی هم هست، بسیار مستنده. و این خانم که اخیراً هم دکتراشو تقدیم کرده در یکی از دانشگاه‌های فرانسه، آمارهایی میده که این آمارها به نظر من بخشی از جواب این سوال شما رو داره. مثلا شاخص فلاکت در کردستان، استان کردستان 77%، در کرمانشاه 75%، میانگین کشوری فلاکت در ایران 61%. در کرمانشاه 16.5% جوانان بیکار هستند. خب و این در باز هم بالاترین درصد جوانای بیکار رو در سطح ایران داره، چه در تورم، چه در آستانه جنگ، و چه بعد بالاتر از میانگین سراسری هست در ایران. میدونی در شرایطی که مبادلات بازرگانی بین ایران با اقلیم کردستان 11 میلیارد دلار در سال، کردستان در حقیقت حالت یه ترانزیت پیدا میکنه، حتی چیزایی که اونجا تولید میشه و یا استخراج میشه در کردستان میره بیرون از کردستان. ببینید این رژیم‌های چه در زمان سلطنت چه الان در ایران با کردستان به عنوان یک به اصطلاح بخشی که متعلق به ما نیست ولی باید داشته باشیم برخورد کردن. به طور نابرابر همیشه برخورد کردن. در زمان صدام حسین اون کاری رو که در کردستان عراق کردن هیچ وقت این کار رو حاضر نبودند در مناطق عرب نشین بکنن.
1: آیه اتندری شما این نکاتی که میگین همه خوب فکتای تاریخی درست هم هست. سوال من اینه که چرا مبارزه کردها در چارچوب رقابت‌های ژئوپلیتیکی قرار داده میشه؟ یعنی این نکاتی که شما میگین درسته، ولی چرا اینو توی چارچوب ژئوپلیتیکی قرار میدن؟ و سوال بعدی من یعنی تاکید این هست که چرا برخی از نیروهای کرد هم اینو این نقش رو میپذیرن؟
2: این ببینید، اولا در کردستان هم احزاب احزابی که در کردستان هستن درست مثل احزابی که در سایر نقاط ایران و در سایر بخش‌های جهان هستن، خب تمایلات و ایدئولوژی و افکار متفاوتی رو دارن یا تعقیب میکنن. شما ببینید در همین سوئد ما احزابی هستن که از راست‌ترین ها هستن و وقتی که جنگ در اوکراین در گرفت اینا در حقیقت با جناح‌های فاشیستی که در اروپا هستن اینا همگام شدن و اعلام کردن که ما میریم و دفاع میکنیم علیه نمیدونم فلان. در کردستان هم باید قبول بکنیم اولا احزاب هستن که منافع مختلفی رو در جامعه نمایندگی میکنن و در ثانی رهبرانی و رهبری‌هایی در این احزاب هستن که خودشون رو میخوان منطبق بکنن با این یا اون جریانات فکری و یا قدرت جهانی که در منطقه هستش. ولی از من این توضیحات اولیه رو برای این دادم بگم که اگر این زمینه رو نداشته باشیم، اگر این زمینه رو نداشته باشیم، ما نمیتونیم به قسمت دوم سوال جواب بدیم که چرا اینا میرن. برای این میرن که کردستان به دلیل ستم ملی و اون اوضاعی که یه قسمتیش رو برشمردم زمینه مناسبی میشه برای دخالت‌های بیگانه، دخالت‌های خارجی. و به لحاظ وقتی که در یه جاریانی هم در یه جایی هم در یه کشوری مبارزه مسلحانه هست، شما از آمریکای لاتین بگیرین تا آفریقا تا آسیا تا هر جا، هر جا که مبارزه مسلحانه در کار بوده، هر چقدر هم انقلابی بوده، کشوری از خارج، جریانی از خارج به اینا کمک کرده برای اینکه در جهت منافعشون بوده. الزاماً معنیش این نیست که اینا نوکرشون بودن. وقتی که و اشکال اینجاست، زمانی که حکومت مرکزی در ایران به عنوان یه شهروند برابر برخورد نمیکنه با یک شهروندان بخشی از این سرزمین، نتیجهش این میشه که این شهروندان خودشون رو بیگانه میدونن و وقتی این بیگانگی رو احساس میکنن قاعدت یعنی آسونتر هست که جذب بشن به این مسئله و بیان و بتونن به اصطلاح وقتی مبارزه مسلحانه یا هر مبارزه دیگه میشه به صورت اینا جلب بشن. به نظر من باید برگردیم به ریشه مسئله اونو حل بکنیم. فکر کنم شما و شنوندگان دیگه خیلی میدونن مارکس اونجایی که میگه مذهب یا دین افیون توده هاست، سه بخش داره جملهش. میگه که کارگران در شرایطی قرار میگیرن که امکان ندارن نظام موجود رو تغییر بدن، بنابراین از روی ناتوانی رو به آسمان و به نیروهای مافوق طبیعی رو میکنن و اونا یه جوابی میاره میگه نه تو اگه به ما اعتقاد پیدا بکنی این بکنی این بکنی اوضاعت بهتر میشه. و اینجاست که مارکس میگه که مذهب افیون توده هاست. برای اینکه این افیون رو از بین ببری باید زمینه رو از بین ببری، یعنی یه نیروی بیاد کاری بکنه که به این کارگر نشون بده که نه میشه این فقر تو رو از بین برد و لازم نیست رو به آسمان نگاه بکنی. به نظر من این در مورد ستم ملی در مورد کردستان هم همینه. مادامی که قدرتی چه در قدرت در تهران و چه در میان اپوزیسیون از همه بخش ها اینو قبول نکنن که ستم ملی هست، این مسئله ژئوپلیتیک که شما میگین ساخته شده نیست، این یه چیزی نیست که احزاب کردی بهش چسبیده باشن، برای اینکه مردم رو راضی بکنین که به احزاب مترقی برن، به احزابی برن که نیفتن در دام به اصطلاح طرح‌ها و پلان و نقشه های حالا بیگانگان، راش اینه که در رو براشون باز بکنین، مساوات و قبول بکنین. به محض اینکه بحث کردستان بشه، تجزیه طلبی و نمیدونم جنگ مسلحانه و من یه دفعه دیگه هم گفتن انگار هر کردی با یک کلاشینکوف متولد میشه و ایش داوری و زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، منطقه‌ای همه اینا دخالت میکنه در این بینش ژئوپلیتیکی که شما بهش اشاره میکنید.
1: آقای اسکندری، حالا این رو میذاریم برای یه بحث‌های مفصل‌تر در آینده. اصلاً جاش هست که بیشتر دربارش صحبت بشه. در پایان خیلی کوتاه برگردم به این فهرستی که جمهوری اسلامی منتشر کرده، خیلی هم گزینشی البته به نظر من، یعنی خیلی اسامی توش نیست، اونو حالا شما توضیح بدین چرا. و از دولت عراق و حکومت اقلیم کردستان خواسته که یا این افراد رو اخراجش بکنه یا به ایران تحویل بده.
2: ببینید این بخش، شما صبح که گوش میکردم به رادیو شما یه جایی اشاره کردیم به مسئله مبارزه با فساد نخست وزیر جدید عراق.
1: بله.
2: و به نظر میرسه که آمریکایی‌ها فشار آوردن به دولت عراق و اونا متوجه شدن که بخشی از پولشویی هایی که انجام میگیره در عراق و دلارهایی که حالا به ایران میره و برمیگرده و اینا از طریق عراق هست و این ایران به خوبی متوجه شده و اون پروژه‌ای که من عرض کردم به نظر من سپاه پاسداران یه پروژه‌ای داره. این پروژه بخشیش هم همینه که از طریق همچین دادن همچین لیستایی فشار بیاره هم به دولت عراق هم به حکومت اقلیم کردستان برای اینکه این نیروهای رو برچینن به اصطلاح تمام مقراشون و همه چیزشون رو. در مورد لیست ها، احزابی که در اون کمیته هماهنگی هستن با هم همکاری میکنن، اون 6 حزب اسم اونا اومده، هرچند اونا هم کامل نیستن. مثلا یه اسمی که خیلی به نظر من عجیب اومد که نیست دوش، مثلا آقای عمر ایلخانی زاده در حقیقت شخص دوم حزب کمال کردستان نیست توی لیست و از طرف دیگه در حزب کمونیست ایران هیچ اسمی اونجا هم نیست. اینا به نظر من تصادفی نیست، اینا رو نشستن روش فکر کردن و حساب کتاب کردن. در مورد کمالی حزب کمونیست به احتمال زیاد اینکه اونا نرفتن در اون ائتلاف شرکت نکردن و خب البته در مسئله وقتی که صحبت از اومدن در جنگ اسرائیل و آمریکا اومدن نیروهای مسلح و نمیدونم وارد شدن در مرز بود، اونا خیلی زود و سریع گفتن ما همچی کاری نمی کنیم و ما در این برنامه نیستیم و خلاصه الی آخر. این میتونه تأثیر داشته باشه ولی به نظر من این یه نوع جنگ قدرتی هست در درون ارتش، در درون دولت عراق و ای بسا حتی من بعید نمیدونم که اینا توصیه‌هایی گرفته باشن از جریانات شیعه در عراق که شما از این طریق هم میتونین فشار بیشتری وارد بکنین بر حکومت اقلیم کردستان و بر دولت مرکزی عراق. این همینه، چون راستش تأثیر خیلی زیادی نداره و میشه این شهرهای کردستان عراق رو اگه حتی در شکل مقر هم نباشه این ارتباطات و تماس ها رو میشه برقرار کرد و من اینو چیز دیگه نمیبینم جز فشاری که این دولت ها میارن. اینم بخشی از اون همون مسئله که قبلا عرض کردم. شما فکرشو بکنین که دولت ترکیه در جریان پیوستن سوئد به ناتو چه فشاری روی دولت سوئد آورد و تعداد زیادی از ژورنالیست ها و افرادی که در ترکیه فکر میکرد اینا تروریستن، از جمله کسی که در ازدواج کرده بود با یه نفر اینجا اهل کردستان ترکیه بود و مقیمه و دارای پناهندگی و دارای تابعیت کشور بلژیک بود، اینا رو گفت باید شما بیرون بکنیم و سوئد این کار کرد البته. فکر میکنه ایران میگه خب ترکیه وقتی که این کارو میکنه چرا من این کارو نکنم.
1: حالا این فشار ممکنه منجر به این بشه که بعضی از این رهبران و اعضای احزاب کردستان رو اخراج بکنن، یا یک جوری، یعنی حکومت اقلیم چجوری واکنششون میده با توجه به رابطه حسنه هم که با جمهوری اسلامی دارن. همین الان آقای بارزانی در تهرانه توی مراسم تشییع جنازه خامنه ای.
2: خب این هم یکی از پیچیدگی های کردستان هست. آقای جلال طالبانی که رابطه بسیار خوبی داشت با رهبران جمهوری اسلامی، یه عادتی داشت و اون اینه که هر از گاهی، مثلا هر 6 ماه یک بار یه مهمونی میداد خارج از دید به اصطلاح میدیا و تمام رهبران احزاب کردستان ایران رو دعوت میکرد، حالا یه شامی نهاری چیزی بهشون میداد. از جمله 15 روز قبل از اینکه به این صورت مریض بشه به مقرهای کومله، همه کومله ها، مقر حزب دموکرات همشون رفته بود، گفته بود میخواستم یه دیداری ازتون بکنم و اینا. این روابط پیچیدگی خاص خودشو داره. به نظر من با توجه به این که یه ناهماهنگی هم هست بین اتحادیه میهنی کردستان و پارت دموکرات کردستان آقای بارزانی، اینم یه نوع به اصطلاح گشایشی ایجاد کرده برای جریانات کردستان ایران که اونا در این چارچوب هم بتونن به شرایط وضعیت خودشون ادامه بدن، به اضافه این که افکار عمومی کردستان عراق به شدت مخالف بیرون کردن اینا هستش و من شخصا هیچ در آینده نزدیک به هیچ وجه نمیبینم که اولا کردستان اقلیم، حکومت اقلیم این کارو نمیکنه و حتی اگر دولت عراق هم بخواد، الان مشکلات خودشون انقدر زیاده و انقدر اینا رو مقایسه میکنن با هشت شعبی، بعضیا میگن خب اگر کردها رو، احزاب کردستان ایران رو از اینجا بیرون میکنی، خب هشت شعبی و این سازمان های دیگه و اینا هم که طرفدار ایرانن، اونا رو هم بیرون بکنیم یا چه کار بکنیم. من شخصا هیچ افقی در این مورد برای این کار نمیبینم، و ولی خب جمهوری اسلامی و مشخصا سپاه پاسداران از این اهرم استفاده خواهد کرد.
1: بسیار سپاسگزارم از حضورتون جناب احمد اسکندری.
2: خواهش میکنم، روز شما بخیر.
1: روزتون بخیر.

0: استاد رضا یوسف بیگی به کردی میخواند.
1: رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی، یک و یک دهم مگاهرتز.
0: والا برگردیم به گپ و گفتها و درنگی بر یک دو موضوع و رویداد و این ماجرای خبرچینی و جاسوسی در سوئد که خیلی واکنش‌های متعددی داشته. حزب الله، حزب اللهی، شاولایی، حکیم اللهی. از اینجا شروع کنم که بعضی موقع میگن آدم حرف نزنه بهتره، دستی کم برای خودش. رضا پهلوی اخیراً در گفتگویی گفته که من بودم که رفتم آمریکا و اسرائیل، بعد از اون سفر که اونا رو وادار کردم که به ایران حمله بکنن.
2: فکر میکنم یکی از دلایل عمده‌ای که برخورد جهانی، علل خصوص میخوام بگم دو کشوری که تنها کشورهایی بودن که درگیر شدن با جمهوری اسلامی توی شمای اخیر، اسرائیل و آمریکا، حاصل سفری بود که من به اسرائیل کردم دو سال پیش.
0: کدام اپوزیسیونی در طول تاریخ دیدین که به جای تکیه به خودش، به مردم، به خارجی ها بگه برو کشور من رو بمباران کن؟ نام این عمل چیه؟ رفتاری که این فرد میکنه، فروشنده، فروشنده وطن، خائن، چی؟ تازه این یه مقدارش مبتنی بر توهمه، توهم پهلوی. قدرت‌های بزرگ، دولت‌ها مطابق طرح و برنامه خودشون هست که جنگ را میندازن، اون چی که لازم بدونن، هر جا که خواستن یا بهشون تحمیل بشه توافق و تفاهم هم میکنن، اساساً به خاطر سیاست خودشون، به خاطر مردم یک کشور دیگه، به خاطر حقوق بشر، دموکراسی و آزادی و اینا نیست، دنبال منافع خودشونن. حالا توهم داشت بزنیم که من رفتم اینجوری گفتم، به خاطر تو هم نبوده. البته این که این خودتو رسوا میکنی که خواستار، این در تاریخ ثبت میشه که یک آدمی بوده، یک حالا تو گیومه بگم شاهزادهی بوده که خواسته که فرمان به حمله بده به کشور خودش، نه یه آدمی که به قول پرزیدنت ترامپ لوزر پرینس هست، یعنی شاهزاده بازنده، بر اساس حرف اون اقدام کنن. برای چنین افرادی ترم خور نمی کنن. جایی که به نفعشون باشه به خدمت می گیرن، یه موقع دیگه که به کارشون نیاد مثل دستمال یه بار مصرف می اندازن توی آشغالی. به همین سادگی. بعد من اینا رو میشنوم یاد این کلن خانواده پهلوی میفتم. خانواده پهلوی گویا توی دیناشون اساسا هست که نوکر خارجی باشن. رضاخون رو بیاد میارید با چه خفتی از ایران تبعید کردن موقعی که طرفدار نازی ها شده بود، همین متفقین گفتن که سوار اون کشتی میشی میری. پسرش محمد رضا چگونه همونایی که با کودتای 28 مرداد به قدرت برگردونده بودن، سفیر آمریکا بهش دستور داد که ایران رو ترک کنه به سال 1357. این یکی نوه رضا خان که نه به داره نه به بار هنوز چی نشده، ماهیت نوکرماوی خودشونشون میده، اونم به کی؟ به جنایتکاری مثل نتانیاهو. حالا سلطنت طلبان بروند شرم کنند و بیاد بیاورند تنکیو گفتنشون رو به بیبی نتانیاهو و عمو ترامپشون. آخه ابله، هیچ گربه ای در راه خدا موش نمیگیره. ضمنی که اصلا جنم مبارزه را هم ندارید. بهتره که به همون کاری که در این بیش از 40 سال مشغول بودی سرگرم بشید، همون تفریح و خمار و بازی های مختلف و ادامه بدید. نابه شما نیومده. چهره یه عده دیگه هم تماشای ساله که صحبتش شد، اینم بگم. آن نادمین، آن نادمین چپ و مجاهدین سابقی که شرفیاب شدند و میخواستند رعیت شاه بشن. البته شرم یه احساس والای انسانی است و هر کسی نمیشه انتظار داشت. سرنگونی رژیم کار مردم ایرانه. هر سناریویی ممکنه روی بده، کودتا با جهتگیری های مختلف یا برآمد جنبش مردمی. اما دل قوی دارید که استبداد و این رژیم رفتنی هستن، ناوهنگام تاریخی هستند. ایران مانده نیست، ولی اینا رفتنی هستند. ولی این رو هم بدونیم که هیچ جنبشی بدون آگاهی پیروز نمیشه. آگاهی از حقوق خیش، حق تعیین سرنوشت، از استقلال، آزادی در انتخاب، آگاهی از این که سیاهی لشکر هیچ نیروی خارجی نشیم. اینها سرچشمه همبستگی و نیروی تغییر. حالا در این شرایط که ریزش در میان نیروهای سلطنت طلب و راست افراطی شروع شده، یه موقعی تو این تظاهراتشون برخی از اینا میگفتن که زغزده شده بودن، جمعیتی دور خودشون جمع کرده بودن که استکهلم رو از دست چپی ها و مجاهدین در آوردن و نیروی تغییر. حالا در این شرایط که ریزش در میان نیروهای سلطنت طلب و راست افراطی شروع شده، یه موقعی تو این تظاهراتشون برخی از اینا می

طبیعا هستن. در پسا جنگ نیروهای همسو گاه به جون هم میفتن، اختلافات شروع میشه، به جان هم افتادن حزب اللهی ها در ایران و در دیاسپورا به جان هم افتادن شاه اللهی ها در سوئد. جاسوس بگیری، حزب اللهی های در ایران، شاه اللهی های در دیاسپورا و این ماجرای داستان خبرچینی حکیم اللهی. پلیس امنیت سوئد گفته که یه ایرانی سال 2016 به استخدام اداره مهاجرت دوران مده و همزمان به خبرچینی و دادن اطلاعات ایرانی های سوئد به حکومت ایران مشغول بوده. جالب اینجاست این فرد محسن حکیم اللهی اسمش رو اعلام کردن و بعدم حالا بهش میرسیم. خودش هم یک استوری گذاشته و خیلی ها میشناسن، ما هم میشناسیم. از جمله برگزار کنندگان گرد همایی های سلطنت طلبان در سوئد بوده و مراسم جشن تیرگان و سالها کنسرت های خوانندگان برگزار میکرده. دادگاه منطقه‌ای سولنا در استکهلم حکم میشینه اخراج یک کارمند ایرانی تبار اداره مهاجرت سوئد رو تایید کرده. پلیس امنیت سوئد سپو گفته که این فرد از سال 2016 اطلاعات محرمانه مربوط به پناهجویان و مخالفان حکومت ایران و مشخصات افراد رو استخراج و در اختیار ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همچنین گروه های تبهکار قرار میداده. همچنین گفتم آقای حکیم اللهی که بعدن خودش هم با افتخار میگه یکی از فعالان سلطنت طلب در استکهلم. تلویزیون کانال 4 سوئد هم روی این کار کرده، یه گزارشی داده. ابعاد نگران کننده ای از نفوذ رژیم جمهوری اسلامی در سوئد. همینا رو بازم گفته یه کارمند اداره مهاجرت سوئد که به اطلاعات حساس متقاضیان پناهندگی دسترسی داشته، سالها با افرادی که از سوی سازمان امنیت سوئد به عنوان مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی و عوامل مرتبط با شبکه‌های نفوذ معرفی شدن در ارتباط بوده. این پرونده نشون میده که تهدیدهای جمهوری اسلامی تنها به داخل ایران محدود نیست و مخالفان حکومت حتی در خارج از کشور نیز ممکن است هدف شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات قرار بگیرند. البته اینا نشانگری چیز دیگه هم هست، اونم مماشات پلیس امنیتی و دولت سوئد. اونجایی که در موارد پیشین مشاهدش بودیم در سالهای گذشته، خبرچینا و جاسوسای دیگری هم بودند، اخراج شدن. مثلا یکی بود اسمش امید دانا بود، اخراج شد از اینجا دیگه، الان گویا ساکن کانادا است. یا یک فردی دیگه بود به نام درادگیسو، یا اون فردی که از حزب دموکرات کردستان برای رژیم خبرچینی میکرد بعد اخراج شد. بعض اینا اکنون ساکن کانادا و آمریکا و که جای دیگه هستن. ابعاد و جزئیات فعالیت اونها به طور کامل اعلام نشد از سوی پلیس امنیتی سوئد. در واقع دولت سوئد بین امنیت کشور و امنیت شهروندان فاصله میندازه. منظورم اینجا امنیت شهروندان ایرانی تبار در سوئد از فعالان سیاسی، پناهندگان سیاسی است. بین اینا فاصله میندازه. به همین خاطر است که کار به جایی میرسه که بعضی از اینها طلبکار هم میشن، گستاخ میشن، استوری میذارن، بعد میگن که ما مثلا این کار کردیم، اینجوری هم نبوده، چون ابعادش رو کامل نمیگه دولت سوئد. آیه حکیم اللهی یه استوری گذاشته، داستان خودش رو شرح داده که کنسرت گذار بوده، کارمند اداره مهاجرت سوئد بوده، به خاطر گزارش پلیس امنیتی سوئد از این اداره اخراج میشه. بعد گویا خود او طبق این چیزی که گفته به عنوان شاکی شکایت میکنه از اخراجش از اداره مهاجرت، ولی دادگاه نمیپذیره. و بعد تو همین صحبتش هست گله میکنه از برخی از پادشاهی خواهان، اونایی که تازه هوادار رضا پهلوی شدن، که او همواره ارادت داشته بخوان

0: خان پهلوی و از سال 2006 در کنار برگزاری کنسرت پرچم میچرخونده، سیاست ورزی هم میکرده. میگه که اینها رو به دوستش آقای مصداقی هم گفته و به او طعنه میزنه که 57 بوده، تازه به راه راست هدایت شده و در رکاب شاهزاده قرار گرفته. به ساواک و سازمان اطلاعات و امنیت کشور هم افتخار میکنه. اول بشنویم اینکه یه دی از دوستان سابقش که چجوری این خبر رو میدن و بعد به صحبتای آقای حکیم الهی برگردیم.
1: و جاسوس دیگر در استکهلم. سال 2016 زمانی که اداره مهاجرت شخصی استخدام میکنه برای اینکه کارمند اداره مهاجرت بشه، یک کارمندی که به تمام سیستم های اطلاعاتی دسترسی داره. این کارمند کسی بوده که در استکهلم شخص بسیار شناخته شده بوده، کسی که به طور خلاصه و ساده بخوام بگم برنامه گذار کنسرت ها بوده، برنامه گذار اعتراضات بوده، چه زمان مهسا امینی، چه قبل و چه در زمان انقلاب شیر خورشید این کارا رو انجام داده و دستی هم در برنامه های استکهلم برنامه اعتراضی داشته که به قول خود برنامه گذارها مشورت و کمک از این آدم گرفتن. اما اگه بخوایم به اینجا برسیم که این شخص چه کارهایی کرده و در حکمش چه چیزهایی هست، اینه که اول اینکه اطلاعات ایرانی هایی که مهاجر بودن و در اداره مهاجرت بودن، پرونده بسیاری از ایرانی ها و فارسی زبان ها رو زیر دستش بوده، اطلاعات اینها رو به اضافه اطلاعات کارمندان ایرانی و فارسی زبان داخل اداره مهاجرت در اختیار عوامل جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار داده. طبق ملاقات های زیادی که در مالاف اسکاندیناوی و یکی از پاساژ های بزرگ استکهلم داشته با عوامل جمهوری اسلامی، این مدارک شخصی و کتبا به اینا داده. و مسئله دوم این که این شخص در کنسرت هایی که میذاشته بلیط های رایگان یا بلیط های خاصی به سفارت جمهوری اسلامی میداده و تراکنش های مالی بسیاری با اینا داشته و نظر داده ها و سیستم پیام رسانی با اینها بسیار رابطه نزدیکی داشته و هیچ از خودش اعتراف کرده و با جزئیات توضیح داده و حکمش چند روز پیش بیرون اومده. و پلیس امنیت سوئد سال هاست که فوکوس بسیار دقیقی بر روی سفارت جمهوری اسلامی و کسانی که با اینا در رابطه بودن و هستن انجام. و یکی از مهمترین جرمایی که ایشون انجام داده با سید مهدی، یکی از سرکرده های باندیدوس، یک باند خلافکاریه که با جمهوری اسلامی در رابطه بوده و این ارتباط نزدیکی داشته. چرا با باندیدوس در ارتباط بوده؟ باندیدوس یک گروه جنایتکار آدمکشه که بعد از شناسایی افراد میتونن اطلاعات اینا رو در اختیار باندیدوس بذارن و هزینه اینا از طریق جمهوری اسلامی پرداخت میشه و چون برای جمهوری اسلامی هم کار میکنن، این آقای سید مهدی هم اینجوری بوده که برن این افراد ترور شخصیتی یا گوشمالی یا بکشن.
2: کنار من آقای محسن حکیم‌اللهی هست که 14 سال در واقع این جشن تیرگان شما در استقل برگزار میکنید. هدف اصلی از این برگزاری جشن تیرگان
0: اینم آخری خبرنگار تلویزیون اینترنشنال آقای مهران عباسیان بود که با آقای حکیم‌اللهی گفتگو میکرد. اما آقای حکیم‌اللهی در استوری خودش تلویحاً تایید میکنه که با یکی از مامورای رژیم تماس داشته. یه بخشی از صحبت اینو رو بشنویم تا به این قسمت از صحبت هم برگردیم.
3: خب من متاسفم که غیر از پلیس سوئد خیلی از رسانه ها بی مسئولیتی کردن که به این صورت مسئله رو پخش میکنن. بعد از اون کنشگرهای سیاسی، فعالان سیاسی که باز بدون مسئولیت به این مسئله دامن زدن که تاسفناکه و واقعا اسفناکه. این مسئله که تاسف باره، تاسف انگیزه که بخوان یک کسی رو که اینقدر فعالیت کرده، کسی اینقدر با مردم بوده. حالا من شماره کوچیکی هستم، یعنی هممون سربازای وطن هستیم، ولی اینی که ما به هم انگ بزنیم فقط دشمن شاد میشیم. من به هیچ وجه از پا نمیستم. من الان توی دارم میرم منزل، نه جایی هستم، نه گرفتنم، نه حکمی دارم. و بعضی هم میگن این حکم دادگاه. کسانی که من چند وقت پیش با یکی از این فعالان، چند ساعت پیش با یکی از این فعالان سیاسی که خیلی هم دوستش دارم، معروف آقای مصداقی، نوشتم که ایشون هم برگشته بودن گفته بودن ایشون تازگی پادشاهی خواهد شده. خب ایشون خیلی فرد خیلی دوستشون دارم، کاری به پرونده خودشون ندارم که چریک زمان شاه بودن و در دوران اون زمان کاری چریکی میکردن، ولی همین که الان آگاه شدن و همین که الان همیار مردم هستن، همین که الان هم در جهت کمپین گذار با شاهزاده رضا پهلوی گام برمی‌دارن خیلی تاثیر داره، خیلی مهمه و چقدر خوبه که این افراد به راه راست هدایت شدن و میتونن کمک کنن و خیلی از این افراد شبیه اینا هستن که در این راه باید باشن، با باید بمونن و حتی چراغ راه ما میتونن باشن که اشتباهات اونا رو نکنیم. وقتی که همچه افرادی بیان به خود ما تهمت بزنن، بعد البته من ایشون رو به هیچ وجه نگرانشون ندارم، میبخشمشون، ولی مسئله ای که هست، حالا اسمم نمیخواستم بیارم امروز، ولی ایشون تنها نیستن، کسای دیگه یه سری از کنشگرهای فعال سیاسی اینجا که اصلا دیگه البته خب باز قرار اسم نیارم. به هر حال این مسئله رو خواستم بگم که کسی که این پرونده رو دنبال میکنه من هستم، نه دولت نه پلیس امنیتی، من هستم که دنبال این هستم، من هستم که دنبال این هستم که کارشون رو درست انجام بدن، اطلاعات درست بدن، اطلاعات غلطشون باعث اذیت آزار من شده، من که و اگرم موفق نشم یه مقدار هزینه از دست میدم، همون چیز نه رقمی که اشتباه باز این کسایی که یه مقدار سواد شاید خوندن ندارن، خب میتونن از چت جی پی تی میتونن از حتی از این اگه چیزی عکس بگیرن چت جی پی تی براشون ترجمه کنه، باید به سواد داشته باشن که تو این پرونده نوشته شاکی من هستم و اونا باید جواب منو بدن، اگه من تو این مثلا موفق نشدم ادامه میدم و مطمئنا موفق میشم، تا حدی که توان داشته باشم جلو میرم، در نهایت هم هیچ کاری نکردم من، نه من نه آدم متهمی هستم، نه جاسوسی کردم، نه به متهم جاسوسی هستم، نه متهم به هیچ چیز دیگه. خیلی خنده داره مثلا میگن که شما با گروه های کسایی که گروه های بندیدوس در تماس بودی و وقتی ازشون سوال میکنیم خب چی، وقتی دادگاهشون سوال میکنیم مسئله چیه، چیز ندارن ارائه کنن، هیچی ندارن ارائه کنن و خب به خاطر این مسئله من ادامه میدم. درسته دوستان میگن خیلی سخته بخوای با پلیس امنیتی بجنگی، خب من طبیعتا میدونم ایجاد پلیس امنیتی و ایجاد ساواک و ایجاد تمام این گروه های امنیتی به خاطر حفظ امنیت این کشور هستش، ولی میتونه اشتباهی رخ بده، همونطور که توی ساواک هم که برای امنیت کشور درست شده بود که باقی مصداقی هم بحث میکردیم، برای امنیت کشور درست شده بود و بسیار خوب عمل کرده بود و اکثر تبهکارا و تروریست‌ها از جمله خود ایشونو گرفته بودن، ولی خب خیلیشون که آسیب ندیدن، خیلیشون هم آزاد شدن و تمام کسی هم که آزاد شدن دیدیم که بعد ایران خراب کردن. پس ساواک وظیفه‌شو درست انجام داده بود، حتی اگر برخلاف رهنمودهای شاهنشاه آریامهر اشتباهی هم کرده بود، مثل همین اشتباهاتی هستش که الان پلیس امنیتی سوئد میکنه فقط برای اینکه پرونده رو ببنده، چون اینا هم کارمندای معمولی هستن، ولی خب باید کار کنن، بعضی وقتا مسئولیتشون اینه که میگن خب این آقای ایرانیه، خب ایران هم که الان اینطوریه و اینجوری و اینجوری، به همین سادگی و اصلا فکر نمیکنن که یک تهمته، یا تهمت هم که نزدن ایشون، فقط گفتن ما دیدیم همچی اتفاقی افتاده، باید خود مواظب باشیم در این حد. در وهله اول این اطلاعاتی که تو این داده شده راجع به اینکه تماسای من با افراد ضد جاسوسی اطلاعاتی ایران، کسانی که اینجا کار میکنن دارن توی مملکت کار میکنن و به من مراجعه میکنن، مثلا به شخص دیگه مراجعه میکنن، به بیزنس های دیگه مراجعه میکنن، به انجمن دیگه مراجعه میکنن، به دکتر مراجعه میکنن، به سازمان دولتی مراجعه میکنن، ما نمیدونیم اینجاشون تو پیشونیشون ننوشته جاسوس جمهوری اسلامی، و این در ضمن این خود وظیفه پلیس امنیتی سوئد هستش که این مسائل رو ما رو از این مسائل حفظ کنه، نه اینکه بذارن یه کسی بیاد سراغ ما با ما حرف بزنه، ما بگیم بله هیچ چاری هم نکنیم، بعد از 14 سال بیان بگن که آقا شما فلان روز با این آقا حرف زدی. خب البته خب کاش که نزده بودیم، ولی مسئله اینه که خیلی احمقانه است که همچین چیز رو بخوان بیارن به عنوان علل، یا بکنن کسی جاسوسه و روی زندگیش و روی همه چیز تاثیر بذارن. امیدوارم که این مسئله برای هیچ کس پیش نیاد، با اینکه دوستان میگن که خیلی سخته با دولت و یا پلیس امنیتی حتی اگه اشتباه.
0: همین چی گفتن؟ گفتن که تماس داشتن با یکی، ولی نمیدونستن. این وظیفه پلیس امنیتی سوئده که مامورای جمهوری اسلامی رو شناسایی کنه و بعد به همه بگه که دیگران باشون تماس نگیرن. ها در گزارش سپو گفته که شما ده ها بار با این آدم در تماس بودین، همراهش رفتین ایران، یا تو گزارش سازمان سوئده دیگه، همین تو این پرونده دادگاه. و حالا طلبکار میخواد گستاخ که باید اونا بگن که شما چون با فلانی در تماس بودی نمیدونستی، اینا که شوخیه، تماس داشتی؟ چند بار تماس داشتی و چی گفتین؟ با این نفرتی که از چپ‌ها دارین آمار این چپ‌ها رو هم دادین؟ من شنیدم که برخی از افرادی که دچار این ماجرا شدن یا بعضی چنین احساسی دارن که در خطر قرار گرفتن یا یه سری از اون پناهجوها اینا میخوان شکایت بکنن، یعنی اونها پیگیری این ماجرا رو میکنن. بالاخره تماس داشتین یا نه؟ به چی گفتین؟ چگونه این اطلاعات رو دادین؟ اینا همه مستنده دیگه، میمونه پناهندگان فعالان سیاسی ایرانی تبار داخل سوئد در سکور در شهرهای مختلف که اونها رابطهشون رو بیشتر با دولت سوئد تعریف کنن، بخوان امنیتشون به خاطر حفظ امنیت خودشون. چند وقت یه بار یکی پیدا میشه خبرچینی کرده، ضرباتی هم زده دیگه، ولی شما مطلع نیستین و دیگران میان اونایی که این کار رو کردن گستاخ و طلبکار که بی خود گفتین، این به خاطر مماشات پلیس امنیتیه، اطلاعات کافی رو نمیده. همینجوری گفت قبلش گفتم بین امنیت کشور با امنیت شهروندان به خصوص خارج دواران فاصله میندازه. علت اصلیش اینه. ببینید شبکه سلطنت طلبان کلن آلوده است، آلوده این نفوذ و جاسوسا و خبرچینای جمهوری اسلامی بیش از هر شبکه دیگه. من اینو قبلا هم گفتم توی جریان زن زندگی آزادی هم این مسئله رو مطرح کردم که این شبکه آلوده است. ببینید مثلا الان گوش کنید، این آقای فرهمند یک خبرنگاره داره تعریف میکنه از آدمای مختلف از جمله از این آقای مراد ویسی که جایگاهش چی بوده در ایران و الان شده خبرنگار ارشد تلویزیون اینترنشنال.
4: جلساتی بود خارجی داشت که دوشنبه ها بود، عمومی بود، جلساتی هم بود که 3-4 نفر از خبرنگارهای روزنامه ها رو دستچین کرده بود. یکیشون من بودم، یکیشون آقای ویسی بود، یکیشون آقای روزبه بلحری بود که ایشون هم الان در ایران اینترنشنال، ایشون هم الان. بعد آقای ویسی عزیز کرده بود از خارجه بود. و بعد من یک چیز جالبی که یادمه اینه که اونم آقای آصفی سخنگوی بود از خارجه بود و ما همیشه جلسامون با ایشون بود. همیشه از موضع ضد آمریکایی و ضد امپریالیستی بحث می‌کرد با آقای آصفی. آقای بلحری هم نداره، در حال همون رو موضع قبلش هست، ولی آقای ویسی اینجوری بود. بعدها آقای آصفی اومد توی مصاحبه سالها پیش در مثلا 7-8 سال پیش شاید بیشتر گفته بود این فرهمند و این ویسی و این فلان و فلان اینا همینجا خبرنگار بودن، اینا خیلی از آمریکایی بودن. منظورش ویسی بود. مثلا من هیچ وقت سر با آقای آصفی بحث سر آمریکا نکردم، ولی ویسی سر از موضع ضد آمریکایی همیشه با آقای آصفی بحث می‌کرد. آقای ویسی همون زمان نمیدونم مدیر روابط عمومی شد در وزارتخونه و در وزارت نیرو مثلا مدیر روابط عمومی بود. یکی از دوستان میگفتش که من یه بار آقای ویسی از بی بی سی زنگ زدم، گفتن شماره تلفن فلان کسو میخوان، گفت من با بی بی سی حرف نمیزنم، ما با مرزبندی داریم با بی بی سی. روزنامه سلام اومده بود بیرون، تیپ حزب اللهی مقبول جمهوری اسلامی، عزیز دردونه وزارت خارجه، یعنی هر بار که وزیر خارجه سفر میرفت آقای ویسی هم با خودشون میبردن همیشه وزیر خارجه وقت.
5: وزیر خارجه
4: کی میدون موقع؟
5: آقای خرازی.
0: خبری هم که یک دو هفته پیش بود که رویترز خبر داده سلطنت طلبها و جمهوری اسلامی مانع تظاهرات مجاهدین در پاریس شدن. حالا البته اون دولت فرانسه هم توی خط مماشات دیگه، ولی یکی بیاد اطلاع بده که اینجا مثلا یکی تهدید کرده، میگه جلسات خودشون رو این هم تهدیدات هست برگزار نمیکنن، راحت میتونن برگزار بکنن، یه شهری رو تعطیل میکنن. همین الان آنکارا قرار است نشست ناتو برگزار بشه، نصف شهر رو تعطیل کردن تا کسی نمیتونه جابجا بشه. شما در همین سوئد هم در همین استکهلم هم متوجه شدین که یه وقتی یک مقام دولتی میاد چجوری همه جا رو میبندن. اونم اینا دولت فرانسه هم به این بهانه جلوی تظاهرات مجاهدین رو گرفت، یعنی میتونست نگیره، یعنی مثلا تهدید شده. ولی بعدن خبرگزاری رویترز رفته تحقیق کرده، دیده که این تهدیدها از جانب سلطنت طلبان و جمهوری اسلامی بوده. در نهایت اینو بگم که شبکه سلطنت طلبان آلوده ترین شبکه نفوذ جایگیری خبرچینان و جاسوسان رژیمه. اونایی که حالا دور بر این سامانه پادشاهی هستین، مراقب خودتون باشید. در انتها هم بشنویم این ترانه جدید توماس از ایران. به همینا میگه، میگه تو چی؟

0: 101.9 مگاهرتز. بالا یاد بعضی نفرات به قول نیما یوشیج توی این هفته چند نفر از اونایی که ما میشناختیم سرشناس بودن ولی خیلی دیگه هم هستن درگذشتن، چشم بر این جهان رو بستن. یادی میکنیم از چند تن از اونان. یکی علی شاکری زند از بنیانگذاران جبهه ملی ایران در اروپا. علی شاکری زند در سالهای بعد از کودتای 28 مرداد 32 از بنیانگذاران جبهه ملی ایران در اروپا و همچنین کنفدراسیون بین‌المللی دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بود. پس از انقلاب بهمن 57 نیز به مبارزه با استبداد جدید و حکومت اسلامی ادامه داد. نویسنده تبیدی محسن حسام هم جهان ما را ترک کرد. محسن حسام پس از سالها زندگی در تبید در پاریس درگذشت. محسن حسام پیش از مهاجرت اجباری رمانهایی چون ملاقاتی ها، مهربانی و شیرین، پرنده در باد و قلعه نشینان رو در ایران نوشت و منتشر کرد. این آثار رو که نوشت عنوان نویسندهی صاحب سبک در ادبیات معاصر ایران معرفی شد. پس از تبعید در حاشیه جریان ادبیات قرار گرفت، اما با آثار شخصی و صادقانه مانند تبعیدی ها و کوچه شامپیونه. کوچه شامپیونه رو نشر باران منتشر کرده و این تجربه زیسته مهاجرت رو ثبت میکنه. حسین دولت آبادی درباره مختصات نوشته های محسن حسام نوشته که آثار محسن حسام از جمله تبعیدی ها و کوچه شامپیونه ترکیبی از روایت، خاطره و تجربه شخصی هستند. آثار او را میتوان بخشی از لایه های پنهانتر اما ضروری ادبیات تبعید دانست، لایه‌هایی که بدون آنها تصویر ادبیات تبعید کامل نخواهد بود. این آثار بخشی از حافظه پراکنده مهاجرت و تبعید ایرانیان را تشکیل می‌دهند. بهروز شیدا هم در نقدی که بر مجموعه قصه کوچه شامپیونه نوشته میگوید که کوچه شامپیونه را میتوان در یک مرثیه خواند. خانه ام را اشغال کردند. میتوان در یک بشارت خواند. پنجره ای هست که در قاب پنجره خانه است. یکی دو تا از این نوشته های محسن حسام رو براتون میخونم. مثلا در ملاقاتی ها که در تهران سال 56 نوشته و بازنویسی شد تو تابستان 65 کرده. ملاقاتی که به ملاقات برادر بزرگش حسن میرفته و اونجا آدمایی که دور زندان جمع میشدن. اتفاقا من خودم شخصا هم تجربه دارم جلوی زندان قصر همین برخوردم. چه گفتید شما مادر هما هستید؟ دختری که هم سلولی شعله بود. لابد هما شبیه شماست. به خاطر همین است که شعله به دیدن شما جانی تازه گرفته است. نگاه کنید خدای من دارد برویتان لبخند میزند. از روزی که از زندان آزادش کردن اولین بار است میبینم که دارد بر روی کسی میخندد. آه شعله جان، شعله جان.
1: چقدر قشنگ بود.
0: در جای دیگر یه بخشایی رو داره که حالا بعدم باید خودتون بگیرید این خونه رو این کتاب رو بخونید. بعد این موقع هم آدم ها وقتی که میرند میمیرند نیستند آدم بیشتر ازشون میدونه، یادشون میکنه و اینها. این کتاب رو تقسیم کرده به پشت دیوار بلند میوه، بعد بخش شبانه هاش اون بیشتر داستانهای مربوط به زندان هست و زندانهای جمهوری اسلامی، زندان شاه، و یه بخشش هم هست ودا با جهان مردگان که یکی از اینا داستان صادق هدایت، یعنی اون روز آخر صادق هدایت که خودشون میکشه. میگه حالا که روی تخت دراز کشیده ای احساس میکنی که بوهای گوگردی اتاق را پر کرده است. از لای مژه‌ها به نظرت رسید دود آبی رنگی مثل غبار مه روی قفسهای کتاب ها. میز تحریر و روی اشیای ریز و درشت اتاق نشسته است. از ورای غبار مه چشمت به گلدان راقه خاکی رنگ افتاد. گلدان کنار پنجره بود، گل یاسی بود که از خیابان دانفروشرو خریده بودی. حالا نه از گل یاس اثری مانده بود و نه از عطران. گل یاس خشکیده بود اما از زیر خاک شاخه نازکی جوانه زده بود. بعد چشمت به گلدان راغ افتاد. طرح روی بدنه گلدان کار خودت بود. درخت سروی کنار جوی بود. دختر زیر درخت سرو ایستاده بود با اندام اسیری باریک و مه‌آلود و با دو چشم درشت متعجب درخشان گل نیلوفری به تو تعارف میکرد. پیرمرد خنزر پنزری هم بود. آن سوی جوی از پشت تنه درخت سرو سرک کشیده بود، شالمه هندی به سر بسته بود، با چشمان واسوخته به اندام اسیری و مه‌آلود دختر نگاه میکرد. جغدی هم روی شاخه نشسته بود و با چشمان وقت زده به تو نگاه میکرد. زیر لب گفتی بوف کور. به اون دنیای ودا با مردگانم اینه، یه تیکش رو میخونم. یه گفت این معبدی هست که تو معبد مردگانه و حالا اون مردگان بلند میشن، رابطه میگیرن با زندگان. میگه گفت من پیر بزرگ هستم و تو خادمی بیش نیستی، اینجا من فرمان میدم و تو باید از من اطاعت کنی. از تدفین پیر بزرگ سالها میگذشت. شک نداشتم که استخوان‌هایش هم پوسیده است. در همین دم مردگان از رواق معبد سر درآوردند و از پشت ستون‌ها، از جرز دیوارهای سنگی، از بالای کنگره‌ها شاخ گاو را از پر شالم بیرون کشیدم و در سوراخ آن دمیدم. سپس مشعلی از روی ستونی برگرفتم. پیر گوشپشت گفت از معبد بیرون شو، برنه فرمان میدم که تو را گردن بزنن. گفتم معبد از آن زندگان است نه از آن مردگان. گفت معبد از آن پیران است. گفتم پیران دیریست که در گور خود خفتند. به تحکم گفت اطاعت کن و به خدمت من درا. گفتم رود جاری عقب بر نمی گردد. گفت میدم پوست از تنت برکنند و از کاه پر کنند و برای عبرت دیگران در چارسوی آویزند. گفتم چه باک از مردن، جملگی مردگانید، سایه های بیش نیستید، سایه هم نیستید، با وزش باد غبار خواهید شد. بخش تای عصایش را به کف محراب کوبید و گفت تو فرومایه در مقابل پیر بزرگ درشتی میکنی؟ دستور میدم زبانت را از حلقومت بیرون میکشن. گفتم این فرومایه به تو میگوید برگرد و در گور خود فرو شو. اینم قسمتی از کتاب کوچه های شامپیونه که مجموعه داستانی است.
1: بسیار بسیار ممنون.
0: امروز در پرلاشه ساعت 12:30 مراسم خاکسپاری محسن حسام است. و شهرنوش پارسیپور هم دیروز خبر اومد که امروز خبر اومد که درگذشت.
1: سعید جان، شهرنوش پارسیپور یکی از نویسندگانی بود که بسیار شجاع بود و در این حال کارهای نوعی در ادبیات کرد. امروز جامعه ادبی ما باز هم یک بار دیگر به سوک نشست. شجاعت پارسیپور در این بود که دغدغه های زنان رو مطرح می کرد که خوشایند جمهوری اسلامی نبود و به خاطر همین بارها و بارها به زندان افتاد. اما کار بزرگ ادبی او این بود که تخیل و واقعیت رو با اسطوره های ایرانی در هم آمیخت و رمان فارسی رو به معنای واقعی ایجاد کرد. رمان ایرانی بهتره بگم، رمان ایرانی رو به وجود آورد. او در واقع با رئالیسم جادویی و درآمیختنش به اسطوره های ایرانی کارهایی بسیار نوعی کرد، مانند توبا معنای شب و زنان بدون مردان. امیدوارم که در آینده در هفته های بعد بتونیم در مورد این نویسنده متفاوت، واقعا متفاوت، باری دیگر سخن بگیم.
0: من کتابایی که از فرنوش خانم پارسیپور خوندم، یکی همین توبا معنای شب، زنان بدون مردان و خاطرات زندانش بود. خیلی اون کتاب خیلی متفاوت بود، از چون نویسنده هم بود، از داستانایی که درباره زندان، چون یه مدت زیادی در زندان جمهوری اسلامی بود.
1: بله.
0: بعد اون کتابش خیلی جالب بود. بله.
1: تو با معنای شب و در زندان نوشت، بعدش در بیرون از زندان تکمیل کرد و دوباره به خاطر نوشتن و چاپ این کتاب دوباره به زندان افتاد.
0: و بهروز معظمی از کمونیست‌های قدیمی، از فعالان سازمان وحدت کمونیستی درگذشت. بهروز معظمی استاد برجسته جامعه شناس و اندیشه سیاسی در دانشگاه نیویورک در آمریکا بود. حسن مرتضوی درباره بهروز معظمی نوشته: آدم‌های من در زندگی زیاد نیستند. آدم‌هایی که نقششان با زمانی که با هم گذراندهی تعریف نمی شود. آدم هایی که خیلی ساده تو را یک گام در اندیشه و عمل به جلو می رانند. سرفصلی می شوند برای بقیه زندگی. خیلی هم مهم نیست که این آدم ها همیشه با تو بودند یا نبودند. همیشه هم نظر بوده یا نبوده ای. اما آن رشته ناپیدای رفاقت، آن ردپای تأثیر مرد مجربی که گذشته مالامال از تجربه و حادثه و مبارزه و فداکاری داشت و طی چند سال، آن هم در آن دهه سرشار از مرگ و نیستی شست، تو را به بلوغ فکری رساند و در جوانی از این روبان رو کرد، در تمام زندگیت قاطعانه پیداست. بعد یه خاطره می نویسه: آن لحظه در میدان فردوسی می اندیشم که در سر ایست بازرسی به هم چشم دوختیم و هم دیگر را در آغوش گرفتیم و با آرامی خداحافظی کردیم تا سرنوشت خود را بپذیریم. گرچه خوش اقبال بودیم و از گزند حادثه جستیم، یا از نوشتهایش بگویم که در آن فضای مخوف هر بار نکته تازه تری را عیان می کرد، یا از آن جلسه دانشجویی بگویم که خطابمان قرار داد که ما برای رسمی دموکراتیک و آزاد منشانه گرد هم آمده ایم و قرار نیست هم دیگر را مانیپوله کنیم. کلماتی عجیب مانیپوله کردن، رابطه عمیقاً لاینفک سوسیالیسم، آزادی و دموکراسی، منش انسانی و مرکزیت انسانها در روابط سیاسی، این کلمات و چه تنینی برای جوان 20 ساله داشت. بهروز معظمی یک نوشته ای داره در سوی تراب اخشناس، چون در اون سالهای خیلی دور جز اون دبه ملی خاورمیانه بودند و در لبنان، بیروت، سوریه، عراق، یه موقعی رادیوی سروش بود، رادیوی میهن پرستان بود که از بغداد پخش میشد، اونجا فعالیت داشتن، با هم دیگه رو میدیدن. در نتیجه با اینکه هم نظر نبودن و اساسا خیلی هم منتقد کاری که اونجا بخش منشعب مجاهدین کرده بودن، این بچه های مثل بهروز بود. یه نوشته ای داره در سوی تراب اخشناس، اوناش هم این هست که در سوی یک نسل. یه بخش کوچکی رو از اون انتخاب کردم که من فکر میکنم بیشتر یا فقط تراب رو در بر نمیگیره، خود بهروز رو هم در بر میگیره. نوشته که در سوی تراب سخن گفتن کار ساده‌ای نیست. او بخشی جدای ناپذیر از زندگی سیاسی نسل اسیانگر ما بود و هست. او با ما بود و خواهد بود. سوی تراب سوی نسلی اسیانگر و آرمانخواه است که برغم همه کمبودها با دل و جان و با دست خالی به جنگ نظام ستمشاهی رفت. از خطر کردن و تجربه کردن نهراسید. از مقاومت و ایستادگی در مقابل نظام اسلامی کوتاه نیامد. تبعید را عرصه از تلاش کرد و امروز خسته و مجروح از عرصه خارج می شود. تراب یکی از پیشکسوتان نسل ما بود و در کامیابی ها و شکست های ما سهیم. با رفتن تراب پاره از تن ما می رود. نسل ما در راه پایانی است. نسل ما، یا دقیق تر آن عده‌ای که با جان و دل و آرمانگرایی در راه جنبش مردمی قدم برداشتند، از آن چه انجام می دادند لذت می بردند و به خودشان اطمینان و به آینده امید داشتند. این فقط ناشی از جوانی نبود، ناشی از حس شرکت داشتن در تاریخ و شکل دادن به آن بود. این احساس زیبای سازندگی، خلاقیت و مؤثر بودن بود. حسی که متاسفانه امروز فاقد آن هستیم. در سالهای بعد تقریبا هر بار که محمد علی را در پاریس می دیدم، محمد علی نام دیگر تراب بود توی اونجا، قدیما اسمش محمد علی بود، درباره آن گذشته حرف می زدیم، آرمانگرایی را پاس می داشتیم و به دوستی های من ارج می گذاشتیم. من می گفتم که شعار نسل ما یا مرگ یا پیروزی بود، ولی نخوانده بودم که آدمی می تواند هم زنده بماند و هم شکست بخورد. و او می خندید. امروز که یکی از صدیق‌ترین پیشکسوتان نسلمان را از دست دادیم، این شکست را بیش از گذشته حس می کنم. تو را عزیزه، کاش می توانستم با امید بیشتری درباره آینده حرف بزنم. کاش من هم اراده پولادین تو را داشتم، اما اندوه از دست دادن تو به خیال من اجازه پرواز نمی دهد. صمیمانه دوستت دارم و برایت احترام قائلم. بدرود.

تلفن های 076 218 33 93 و تلفن 076 218 37 19 در اختیار شماست.

0: عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما.
1: سلام آفرین. من حیات یولداشمی ایتیرمیشم. آدیشی قزم ایستیر شعر اوخویام.
0: آخه بیرون
1: سلام بسام کوشو خ جا جا
0: بفرمایید.
2: الو
0: خط شد. با دوست عزیز دیگری همراه هستیم.
3: بانو
0: سلام بر شما. بله بفرمایید.
3: سلام خدمت شما آقای فرزی و آقای سعید افشار. خسته نباشید.
0: ممنونم از لطفتون.
3: خیلی ممنون. متشکر. من یه قسمتی از برنامه‌تون نظر داشتی راجع به این سلام مماشادگرا و اتفاقایی که افتاده تو صحبت می‌کردی که به نظر من نکات بسیار جالبی رو گفته بودی که از طرفی به ماها که در واقع داریم بغل این رژیم جنایتکار فعالیت می‌کنیم خب یه هشدار هست، یعنی باید خیلی مراقب باشیم اتفاقایی که داره می‌افته. ببینید بحث مماشاد خب از قبل هم بوده، به خصوص حالا در رابطه با صحبتی که شما کرده بودی اتفاقی که در فرانسه افتاد و در واقع پلیس فرانسه جلوگیری کرده بود از تظاهرات مجاهدین. من خودم اونجا بودم، هوادار مجاهدین هستم و در پلیس فرانسه بودم و در اونجا در واقع خب ما تظاهرات رو برگزار کردیم علی رغم اینی که به اصطلاح پلیس آمده بود و حفاظت میکرد. ما تظاهراتمون منتها خب شکلش مقدار عوض کردیم و 5 نقطه پاریس میشه که خیلی متمرکز تظاهرات کردیم و تونستیم که در واقع اون حرف مردم ایران که جنایت هایی که این رژیم میکنه در علیه زندانیان سیاسی و ایران هایی که میکنه ما تونستیم اینو به دنیا برسونیم و همچنین به دنیا برسونیم که داستان مماشات چی هست و چرا اینو مماشات میکنه. اما نکته جالبی که وجود داشت با قبلا رژیم جنایتکار آخوندی میرفت تو داستان مماشات، ولی امروز یه چیزی دیگه هم پیدا کرده، این شاه پرسته هستن. چون تو خود حکمی هم که در واقع پلیس بهش اشاره کرده بود این شاه پرسته همراه با رژیم در واقع اومده بودن تهدید به بمب‌گذاری کرده بود. ببینید فاشیسم سلطنت امروز شکلش عوض شده. اگر یه روزی مثلا میومدن تو خیابون شعار میزدن امروز شکل شمایلشون عوض شده. در واقع دارن همون کارهایی رو میکنن، همون مسیری رو میرن که رژیم جنایتکار آخوندی رفته بوده. خب تمام میدونید تو خود همین اسمکن تظاهراتی که میخواستیم برگزار کنیم همیشه رژیم جنایتکار آخوندی میرفت چیکار میکرد؟ میرفت سعی میکرد جلوگیری کنه از تظاهرات ما. امروز این شاهپرستها و سلطنت طلبا دارن این کارو میکنن. به همین نسبت در واقع به نظر من بخصوص تو شهر اسمکن و کشورها و شهرهای دیگه که هموطنان مبارز آزادی خواه هستن به نظر من یکی از کارهایی که میکنیم اینه که این جریان فاشیستی تا جایی که میتونیم افشا کنیم، بخصوص برای در واقع کشورهایی که درش زندگی میکنیم. اینا واقعا دیگه چی میگن اون نهایت یک فاشیسم خالص و خلص رو در واقع به نمایش گذاشتن. از اون رژه ساواکشون که در آلمان انجام دادن، از اون پیرانسیه های فاشیستشون که در لندن اونجوری اومدن و تهدیدی که در فرانسه کردن، در واقع در فرانسه تهدید کرده بودن اینا که ما دیگه بمب‌گذاری میکنیم. میگه حکم خود در واقع دادگاه فرانسه بود که این کارو انجام دادن و اومدن در واقع بعد بیشتر برای به قول خودشون حالا اسمش این بود که ما از برای حفاظت شما اومدیم، به خاطر حفاظت داریم این کارو میکنیم. اینه که من خواهم تشکر میکنم از شما که به این موضوع پرداختید و همچنین درخواست میکنم که نسبت به این جریان فاشیستی باید یه مقدار بیشتر تلاش بکنید که بتونیم هرچی بیشتر اینو در واقع افشا بکنید، در درجه اول برای هموطنانمون که در واقع گول این عوام فریبی های این سلطنت طلبا و شاه پرستا رو نخورن و دومی که برای در واقع کشورهایی که درش زندگی میکنیم برای اونها هم روشن بکنیم که اینها در واقع چه قصد و غرضی دارن و در واقع همون ساواک و همون جنایت رو میخوان به یه شکل دیگه در ایران ما بیان اجرا بکنن. من تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید. ممنون و متشکرم از شما آقای سعید افشار و آقای فرزی.
0: خواهش میکنم. روز بر شما خوش. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076 218 33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
2: الو،
0: بفرمایید.
2: سلام علیکم، خسته نباشین.
0: متشکرم
2: رفیق عزیز. من ممنونم، پیش از هر چیز سپاسگزارم از برنامه خیلی عالیتون و شعر میشه گفت، کلمه میشه گفت در رابطه با مادرمه که گفتگویی دارم با مادرم. البته این قبل از این که فوت کنن ایشون، من درد و دلی بوده برای خودم نوشتم که میخواستم اگه امکانش باشه.
0: بله حتما امکانش هست و خیلی هم خوشحال میشیم. بفرمایید.
2: خیلی ممنون، مرسی.
0: خواهش میکنم.
2: این یعنی واقعیتی که در من بود من رو ورق آوردم.
0: بسیار عالی.
2: گفتم به هزار بار فریاد زدم، گفتم به هزار بار فریاد زدم، اما سکوت سهم گلوی خستم شد. راه نفسم رو بستند، آسمان را از اکسیژن تهی کردند، آب را به زهر آلودند و مرگ را آرام آرام در جام زندگی من ریختند. مادر، تو هنوز پنجره را رو به صبح می گشایی، اما نسیمی که می آید بوی اندوه می دهد، بوی شهری که نفسهایش را یکی یکی به خاک سپرده اند. مادر، اگر روزی صدایم خاموش شد، بدان نه از خستگی که از هوایی بود که دیگر جان نمی بخشید و از بی آبی که تشنگی را به مرگ پیوند می زد. چه دردناک است وقتی قاتل نه شمشیر در دست دارد و نه گلوله، بلکه هوای آلوده را به جای نفس و آب مسموم را به جای زندگی به مردم هدیه می دهد. مادر، برای ما گریه نکن، برای باغ‌های گریه کن که دیگر پرنده‌ای در آن آواز نمی‌خواند، برای کودکانی که بیش از رویا طعم دود را آموختند و برای انسان‌هایی که خاموشی ابدیشان را با جرعه آب و نفسی بی جان رقم زدند. تقدیم به مادر عزیز سر از جانم، به مادری که نفسهایش بوی عشق میداد و آغوشش همیشه پناه روزهای سخت من بود. خیلی ممنون.
0: بسیار سپاسگزارم از شما که
2: خیلی ممنون از شما
0: مسئله رو با ما هم در میان گذاشتید. من به شما و هم پدرتون تسلیت عرض میکنم و آرزو میکنم که این درد جانگاه هر چه زودتر
2: خیلی ممنون
0: شما رو ترک کنه.
2: متشکرم.
0: روز و شب بر شما خوش.
2: روز شما هم خوش. سپاسگزارم از برنامه هاتون.
0: تلفن های تماس خواهش میکنم. تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19.
4: با درود به شما شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان، در این هفته در واقع من به دو موضوع خواهم پرداخت. یکی این هستش که در هفته گذشته مقامات امنیتی سوئد به هر حال ادعایی داشتن به اون و سپس در پایان مقوله اخلاق، و ببینیم رادیو همبستگی چگونه اخلاق رو ارزیابی میکنه. و اما در هفته گذشته بود که باز هم هشداری از جانب مقامات امنیتی سوئد مبنی بر این که حکومت اسلامی در ایران در حال برنامه ریزی میباشد تا مراکزی که متعلق به آمریکا و اسرائیل در سوئد هست را مورد هدف قرار دهد. من به عنوان یک شهروند سوئدی ایرانی تبار که خواهان صلح و ارتباط کشورها با یکدیگر بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک میباشم، از مقامات جوان امنیتی سوئد پرسشی دارم، و اینکه آیا آن کهن سالان امنیتی که همواره گفتند خواهان حفاظت دموکراسی در سوئد می باشند، آیا شما جوانان را آگاه کرده اند که تقریبا 49 سال پیش بود که مدارکی از سوی کنفدراسیون جهانی حتی به تلویزیون سوئد ارائه داده شد که ساواک، یعنی نیروی امنیتی جنایی شاه سابق که در اسرائیل دوره و آموزش دیده بود، حتی سیاستمداران سوئدی را چون لارش ورنر هم تحت تعقیب قرار میداد؟ آیا آن کهن سالان به شما جوانان امنیتی سوئد نگفتند که پس از سرنگونی شاه سازمان جنایی ساواک در خدمت حکومت اسلامی در ایران قرار گرفت؟ نتیجه این که آیا اگر اقداماتی بر علیه منافع آمریکا و اسرائیل در سوئد از سوی حکومت اسلامی ایران طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی شود، آیا ساواک گذشته هم در این طرح شرکت نخواهد داشت؟ و آیا اسرائیل و آمریکا با نفوذی که در درون ساواک داشته اند از آن برنامه ها اطلاع نخواهند یافت؟ چگونه دانشمندان هستی ایران به وسیله اسرائیل در ایران ترور شد؟ آیا نفوذ اسرائیل نبود در درون حکومت دینی ایران که آن اطلاعات را در اختیار قرار می گرفت؟ و پرسش نهایی این که آیا اسرائیل به عنوان مثال نمیدانست که قرار از حماس به فستیوال هجوم برد؟ چرا میدانست؟ به دلیل اینکه مصر یک هفته قبل از آن به حکومت نتانیاهو اطلاع داده بود که حماس قرار است به فستیوال حمله کند، چرا اسرائیل پیشگیری نکرد؟ امیدواریم که اگر اتفاقی بخواهد در سوئد پیش آید، اسرائیل و آمریکا پیشگیری کنند، چون آنها نفوذ دارند در درون این به هر حال نهادهای امنیتی و غیره. بگذاریم. و اما در پایان ببینید گرامیانی که به من نقدی داشتید در رابطه به اصطلاح به حرکت به گفتار غیر اخلاقی، نه شما کاملا در اشتباهید، از بی خوبون اشتباه میکنید. لطفا برید یک دقیقه، حتی یک دقیقه از اون گفتار من در ابتدا بشنوید چند بار تا ببینید که نه، من به هیچ کس توهینی نکردم از در اخلاقی و چنین نبوده. بعد اگر که شما معیارتون یعنی رادیو همبستگی اخلاق رو طبقاتی ببینید، به هر حال منم در طبقاتی رشد کردم که همه کادر، میتونم بگم فامیلی و نزدیکانم کادر پزشکی بودن، در خدمت انسان‌ها، در خدمت حیوانات و در اونجا پرورش پیدا کردم، بنابراین رفتار غیر انسانی نمیتونم داشته باشم. یک، دو، از اونجایی که خوشبختانه با افتخار میگم ما بین طبقه کارگر صنعتی سطح بالا 5 سال کار کردم، پرولتیزه شدم، از در طبقاتی هم اونو بگیرید، باز رفتار و حرکت غیر اخلاقی فکر نمی کنم داشته باشم. مضافن که در کشور سوسیالیستی تخصص دیدم با صدها انسان سوسیالیست در رده بالا، تماس داشتم، از آنها آموختم و بعدم در کنفدراسیون. بنابراین شما اشتباه می کنید و امیدوارم که بتونید برنامه‌ای بذارید در رادیو همبستگی تا دید شما رو من ارزیابی کنم که آیا طبقاتی می‌بینید، غیر طبقاتی می‌بینید مقوله اخلاق رو. سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید و روز خوش.
5: با درود دوباره. تفاهم یا توافق، آتش جنگ بگسترده در این ملک ستم دیده امروز. از وعده وعیدی که به جا مونده در این روز
4: کنید برنامه در رادیو همراه دید شما رو من ارزیابی کنم که آیا طبقاتی میبینید، غیر طبقاتی میبینید مقوله اخلاق رو. سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار من گذاشتید و روز خوش.
5: با درود دوباره. تفاهم یا توافق،

0: دار تنگه بشد معجز اندوز، تدبیر متبر شده کانون سیه روز. بر مردم خود پوش کنن بهر سهرخیز، جنگ و جدلی را کشاید به فضاحت، بر تکیه مریدان ولایت بر شانه مردم نشستن به سیاحت. ای وای عجب پارتن مردم در بند، بال و پرشون ریخته از تلخی این مرد. زیر خط فقر سفره خالی و تباهی، بدخواهان بشر پشت به مردم به سیاهی. ای اهل قلم موقع کار است، هر گوشه که بینی شکایت فغان است. قلمت نشکند امروز که کاوشگر ایام، تاریخ نویسی که چه آمد سر اقوام. رحمان 21/6/2026.
1: بله دوستان عزیز، با حیدر جهانگیری عزیزمون همراه هستیم. حیدر جان سلام.
2: سلام عرض میکنم خدمت شما فرزین عزیز، سعید عزیز و شنوندگان محترممون. من ضمن تسلیت به آقای جاوید و فرزند همسرشون و به فرزندانشون مادرشون تسلیت عرض میکنم. میخواستم در رابطه با خاطرات آقای عباس منصوران به اصطلاح مهمان تابستانی صحبتی داشته باشم. از اونجایی که خب خاطر به اصطلاح این مهمان های تابستانی خاطرات خودشون رو میگن و از دید خودشون قضایا نگاه میکنن، قطعا اون به خودشون مربوط میشه، ولی وقتی به مسائلی اشاره دارن که تاریخی است، اونجا مسئولیت داریم که به جاهایی که با واقعیت ها کمی زاویه داره یا در خلاف جهت اونه توضیح بدیم، اونایی که اطلاع داریم. ایشون اشاره داشتن به زندانیان سیاسی زندان عادل‌آباد که از زندان آزاد میشن و اونجا اشاره میکنن که زندانیان علیرضا شکوهی و علی‌قلی جهانگیری از همون زندان آزاد میشن میرن و بقیه زندان ها در یک خانه هستن تا خانواده‌هاشون بیان ببرن، در صورتی که قضیه دقیقا کاملا خلاف اینه. اصلا خانه‌ای که این زندانیان عزیز، همه زندانیانی که به اسم زندان شیراز، زندان عادل‌آباد علاوه زندانیان خودش، زندانی‌هایی را که قبلا به زندان گرازیان تبعید شده بودند به زندان شیراز منتقل کرده بودند و اون زندانیان زیادی اونجا بودند که اغلب حتی 20 سال و 20 چند سال زندان کشیده بودند. زندانیان در دولت جهانگیری از طریق مثلا هم یکی از همرزمانش از دهه 50 به نام بیژن فرهنگ. بیژن فرهنگ شما چندین بار در همین رادیو همبستگی باش مصاحبه داشتید، هماهنگ میکنند و خانه ایشون آماده میشه برای اینکه تمامی زندانیان سیاسی که به اصطلاح از شهرهای مختلف بودن اونجا تشریف بیارن تا خانواده های عزیزشون بیان و اونا رو ببرن و این قضیه به همین شکل صورت میگیره و لاغلی جهانگیری خودش هم به عنوان بخشنش میزبان محاسب میشه اونجا هستش. و مسئله دیگه که مثلا یکی این موضوع بود، وقتی که ما مثلا به موضوعات مسائلی که در یک شهر صحبت میکنیم که مثلا به نوعی وانمود میشه که اشراف کامل به اونجا داریم، مسائل مهمی هست که باید بهش اشاره میشد. از جمله یکی از اینها، یکی از بزرگترین جنایاتی که جمهوری اسلامی در این سالها کرد با آغاز شروعش که چهره کامل جمهوری اسلامی میشد در اینجا دید، هنوز جمهوری اسلامی اون رأی‌گیری برای به اصطلاح آری و نی به جمهوری اسلامی صورت نگرفته بود که به بهائی‌ها در شیراز، در سعدی شیراز حمله کردند و درست به همین شکلی که امروز ما در این سالها می‌بینیم که چگونه یهودی‌های افراطی در کرانه باختری به خانه مزرعه زحمتکشان فلسطینی حمله می‌کنن، آتش می‌زنن و تصرف می‌کنن، به همین شکل و شاید فجیع‌تر حمله میکردن به خونه بهائی‌ها. یکی از برگ افتخار نیروهای چپ اینه که زندانیان لاغلی جهانگیری دخالت میکنه، در حد توانشون میان سازماندهی میکنن در دفاع از اینها و در اسکان بخشی از این عزیزان در محلاتی از شیراز. و همه شنوندگان عزیزا دعوت میکنم به آرشیو روزنامه‌های مثلا نشریات آنلاین دانشگاه منچستر مراجعه کنن. اونجا نشریات هست، نشریات دوره‌های حتی دهه 30 ایران، اونجا میتونن هم به منابع و از چیزهای خوبی دسترسی پیدا کنن، هم به دو موضوع، دو شماره از نشریه امت. نشریه امت شماره 39 چهارشنبه 19 دی 58 که مقاله‌ای داره به عنوان با عنوان نابودی فودال‌ها از شعار تا عمل مصاحبه

0: با کشاورزان قشایی که به حوادث سال 58 در اصفهان میپردازه و مسالی کنجاست در واجب شاهده کنی. و همین نشریه امت شماره 40 چهارشنبه 26 دی 58 باز مقاله‌ای داره که اونجا عنوانش هست گزارشی از رویدادهای مناطق عشایرنشین فارس. در اونجا به طور گسترده دقیق به پیشینه این مسائل میپردازه و مبارزات اونجا. میدونید که امت مال جریانات مسلمان بود و اگر به مصاحبه آقای علیرضا علوی تبار از مسئولین بالای نظامی انتظامی شیراز مراجعه کنید، اونجا میگه که حتی در صفحه استانی نشریه خونده میشد. اونجا میبینید که جمهوری اسلامی برای مقابله با دو استانی که همیشه شورش و درگیری سران ایلات عشایر بوده و برای سرکوب جمهوری دموکراتیک، اونجا امروز دست نیروهای دموکراتیک و چپ و برای خواسته های انقلاب مبارزه میکنن و جمهوری اسلامی برای مقابله با اینها دو طرح داره. یکیش همون به اصطلاح یک انسان خیلی شریفی از نیروهای مذهبی که عدالت خواه است در مقابل این نیروها علم میکنه به نام رضا اصفهانی. از عزیزان میخوام اسمش را بنویسن و سرچ کنم راجع به این آدم این مقدار بدونن. و دومیش همون هیئت های هفت نفر است. وقتی ما با چنین دستاوردهایی که متعلق به جنبش چپه چنین گزارا رد میشیم و بعد میایم مسائلی مثلا اتفاق افتاده بهش برخورد نمیشه، وقت آدم ها آزادن آن چیزی که خود میدانند به عنوان مهمان تابستانی بگن، ولی وقتی به مسائل اضافه برای یک سری مسائل که از جمله اوضاع شهر یک استان هست، وظیفه دارن که مسائل را دقیق تر بگن یا اطلاعاتشون در این زمینه تقویت کنن. ممنونم از روی این وقتی که به من دادید و اگر سوالی چیزی نبود من گوشی را میسرم.
1: خواهش میکنم. مخلص بر شما خوش.
0: ممنونم.
2: خب ما دیگه باید بریم به قسمت دوم برنامه. ما تا قبل اینکه وارد قسمت دوم برنامه و نشستن پای صحبت میزبان تابستانی بشیم، خیلی کوتاه بگم معمولا قوانین جدید در سوئد از اول جولای از اول یولی اجرا میشه. چند تا قانون از خواهی یادآوری میکنم. از اول جولای امسال مجموعه از این قوانین اجرا میشه که حوزه‌های مختلفی رو در بر میگیره، از جمله ازدواج، مهاجرت، خرید اینترنتی، پرداخت نقدی در رابطه با اجاره دادن مسکن، وصول بدهی ها و چند تا دیگه. بعضش از اول جولای و بعضشون هم از 12 و 13 جولای. یکی از مهمترین تغییرات ممنوع شدن ازدواج با دخترعمو و پسرعمو و سایر خویشاوندان است. یعنی هیچ کسی دیگه حتی از خارج از سوئد اومده باشن دخترعمو و پسرعمو رو اجازه نمیدن که ازدواج بکنن. و از جمله مسائل دیگه مثلا چند همسری، ازدواج کودکان، ازدواج اجباری، اینا همه. در حوزه خرید اینترنتی از اول جولای برای کالایی که ارزششون کمتر از 150 یورو است و از خارج از اتحادیه اروپا وارد میشن 3 یورو عوارض گمرکی دریافت میشه. در بخش کمک‌های اجتماعی هم نیز قوانین سختگیرانه‌تری اجرا میشه. افرادی که با ارائه اطلاعات نادرست با اعلام نکردن تغییرات مهم از صندوق بیمه اجتماعی یا اداره بازنشستگی کمک‌های مالی دریافت می‌کنند، علاوه بر بازگرداندن اون مبلغ ممکن است 25% جریمه بشن و حتی بین 3 ماه تا 3 سال از دریافت برخی کمک ها محروم بشن. در بازار مسکن اجاره دادن آپارتمان های مالکیتی بوتسازرت به دیگران آسان تر میشه و امکان اجاره برای مدت طولانی تر در برخی شرایط فراهم خواهد شد. آزار و اذیت روانی برای نخستین بار به عنوان یک جرم مستقل در قانون کیفری سوئد شناخته میشه. در حوزه مهاجرت هم تغییرات مهمی، قبلا اینا قوانینش تصویب شده در پارلمان، از جمله از 12 جولای اعطای اقامت دائم به افرادی که بر اساس حمایت یا پناهندگی اقامت دریافت میکنن متوقف میشه و این افراد تنها اقامت موقت دریافت خواهند کرد. از 13 جولای مقررات جدیدی درباره حسن رفتار اجرا میشه که بر اساس آن رفتار و شیوه زندگی فرد در تمدید یا حفظ اجازه اقامت نقش مهمتری خواهد داشت و در برخی موارد مانند بدهی‌های سنگین، تخلف از قوانین یا سوء رفتار امکان رد یا لغو اجازه اقامت وجود خواهد داشت. اینا همه دولتی سر کیه؟ این استه هست.
1: بله
2: بله. بله. اینا به دولت تحمیل کردن.
1: یه تغییری هم هست راجع به اس ال نگفتی اینا.
2: چرا اون هفته پیش گفتی؟
1: هفته پیش گفتیم.
2: بله گفتیم که تا پایان سال نصف قیمت میشه.
1: از اول یولی یا
2: شروع شده. از اول یولی. این آخرین دوستمونه.
1: بله بله. خیلی
2: کوتاه هم باید صحبت کنم.
1: بسیار عالی. دوست عزیز سلام بر شما.
3: سلام آقای فضل، آقای سعید. من حقیقتش هفته پیش خانم شهین راجع به برنامه توی ماه سپتامبر صحبت کردن. بعد حدود یک سال پیش باز برنامه داشتن صحبت کرده بودن تعداد هنرمند و موزیسین و میوه و غذا و نوشیدنی هم دعوت کرده بودن. اولش که تبلیغی که گذاشته بودن، حتی شما خودتون هم گذاشته بودین، بیشتر جلب توجه میکرد مسئله غذا و موزیک و اینا رو با مسئله خود برنامه کانون زندانیان سیاسی از این حرفا. ولی من برای این زنگ زدم که اگر میخوان این دفعه دو مرتبه اون هنرمند نامدار رو دعوت کنن، خواهش میکنم که یکی از این نام آورایی که کرده بیان بگن این هنرمند نامدار چه نام‌آوری کرده. اگر اینکه میخوان بیشتر بدونن میتونن که به من زنگ بزنن، من براشون توضیح بدم. بعد یه خانمی بود من دف میزد برای اولین بار توی کنسرت عارف دف زد. بعد دو تا آقا پسرم بودن که اونام کرد بودن، اون خانمم کرد بود، تو ویالو میزدن. من به مردا نفری 500 کرون دادم و به اون خانم چون خانم بود 1000 کرون گفتم بدم. بعد شاهد منم آقای حسن اعتمادی، دستخطی که نوشته شده داده یه نفر دیگه است. من نمیخوام اسم اون یه نفر بیارم، علیرغمی که اون خانم گفته بودن اون زمان هنوز پناهنده هست، یعنی هنوز اقامت نگرفته. نه بخاطر این، بخاطر اینکه چون خانم بود این بود. علیرغم اینکه کنسرت ضرر کرده بود و من هم مدارکی دارم که همه اینا خرجا رو کرده، به این خرجایی هم که من کردم من ننوشتم. آقای حسن اعتمادی دستخط ایشون هست. یعنی اگر فکر میکنین که من تهمت میزنم یا به قول آقای فرزین که گفتن غیر اخلاقی صحبت میکنم، اینا همش تو خونه من هست و چند جای دیگه هم هست. خب میگم این حکومت، این هنرمند نامدار از پول یه خانم پناهنده هم نگرفت، از خودش هم نداد. یعنی میخوام اینجوری بهتون میگم، یعنی پولی که من دادم نداد بهشون. آخه این چه هنرمند نامداریه؟ بعد در مجموع آقای عارف که مرده رفته، ولی آقای کاظم عالمی و آقای مهتی فامیلیش الان یادم رفته، اینا شاهدن. اینا تا از ساعت 11 شب تا ساعت 4 صبح براش توضیح میدادن که این چوبی که میره بالا میاد پایین چه علامتی داره، چی صحبتی داره. اصلا بهش نوت یاد دادن، کلی چیز بهش یاد دادن. آخه این چه نامداریه که نمیدونست این چوب چیه، برای چی میره بالا، اون چوب، اون دستی که تکون میخوره چیه.
1: بله.
3: حالا من همین خواستم بگم، امیدوارم که شما متوجه باشین که من چی دارم چی گفتم، یا کسای دیگه، چون به من زنگ زدن گفتن آقا شما چی داری میگی اینا، درست صحبت نمی‌کنی. گفتم به هر حال من سواد و طرز بیان منم همینه، ولی قدرت عملیم زیاده، یعنی خیلی بیشتر. بله. به هر حال این هنرمند نامدار، امیدوارم که خانم محترم بسیارم عزیزم هست، همسرشون هم بسیار عزیزه برای من، و امیدوارم که متوجه بشن که این نامدار رو دو مرتبه میخوان دعوت کنن بیان مدارکش از من بگیرن. خیلی ما، یا خودشون بگن یکی از نام‌آوری هاست. قربان شما،
1: روز بر شما خوش.
2: خب حالا رسیدیم به پایان تماسای تلفنی. خب بعضی موقع دوستان صحبتایی میکنن که خیلی از آدم متوجه نمیشن در برای چیه، چون اصلا ماجرا اطلاع ندارن که بعد ماجرایی که مثلا 30 سال پیش اتفاق افتاده بعد کسی سر در نمیاره که. عجب حافظه‌ای دارن بعضیا به نظر من. حالا از نامدار و اینا گفتم بذارین من میزبان هفته آینده تابستانی رو معرفی کنم. اول نامدار ناصر، نویسنده و ناشر.

من نامدار ناصر قصری هستم. خیلی خوشحالم که میزبان یک برنامه تابستانی هستم در یک ساعت و نیمی که قرار همراه شما باشم. از خاطرات مدرسه تعریف خواهم کرد. مدرسه جایی که ما با همسنای خودمون آشنا میشیم، با بزرگسالان دیگری غیر از پدر و مادرمون آشنا میشیم. مدرسه جایی که ما چیزهایی یاد میگیریم، چیزهای جدیدی، و اگه مدرسه خوبی باشه البته ما دوستانی پیدا میکنیم که شاید در تمام عمر دوست ما باقی بمونن. مدرسه و محیط مدرسه جایی هستش که در شکلی شخصیت ما خیلی نقش داره. در برنامه پیش رو من قصد دارم از سال اول دبستان شروع بکنم و خاطراتی رو برای شما تعریف کنم و همینطور بیام جلو تا سال 1360 خورشیدی که چهارم دبستان بودم. خوشحال میشم که به برنامه من گوش بدید و اگر نظری هم دارید برام بنویسید.

نامدار ناصر هفته ی آینده میتوان تابستانی همین وقت بالا پای صحبت های میزبان تابستانی این هفته می نشینیم. غنی مجیدی اقتصاددان.

با درود، زندگی من در جنوب و در میان گرما و بیابانهای اطراف شهر کنگان آغاز شده. در اونجا اونچه که برای من خاطر انگیزه دوران کودکی من است. در دوران کودکی با توسعه ناپایدار در ایران همراه بود، در واقع یعنی جاده بسیار مشکل داشت و سنگلاخ داشت. عبور از این جاده تا رفتن به بوشهر که در 200 کیلومتری کنگان واقع است مشکلات عدیده‌ای رو در پیش می آورد و اون رو من اسمش بود میذارم توسعه ناپایدار که در جامعه ایران در اون دوران وجود داشت. در این دوران خاطرهای بسیار زیادی وجود داره. یکی از این خاطرها که بسیار برام جالبه موسیقی زار در کنگان است. موسیقی زار زندیات غلام حسین ساعدی کتابی رو در مورد اهل هوا در مورد زار نوشته که بسیار جالبه و خوندنی است. رفتن به عروسی ها و نواختن موسیقی زار به ما بچه ها که در این مجالس یا در این عروسی ها حاضر می شدیم، این موسیقی زار یک نوع از خود بیگانگی رو به ما، وقتی که انسان هایی که موسیقی تک نوازی با تک آهنگ نواخته می شد و از حالت طبیعی بسیاری از این نوازنده ها خارج می شدن، یکی از خاطرهای بسیار جالب من از اون دوران است.

دیگر این که من در کنگان خب با توجه به تجربه هایی که با خانواده داشتم، گفتگوهای با مادرم، پدرم و داستانهایی که لیر دمنه که بابام همیشه هر شب برای من قبل از خواب تعریف میکرد. پدرم با تجربه این که پدر بزرگم علاقمندی خواندن و نوشتن در دوران خودش داشت، این کتاب ها رو کاملا از برداشت. دیگر از خاطرهای جالب اون دوران رفتن ما به مجالسی بود که در اون مجالس شاهنامه یا حتی نظامی گنجوی و دیگر اشعار حافظ و سعدی گاه در شب نشینی ها خوانده می شد و این برای من بسیار خاطر انگیزه. و مخصوصا موقعی که ما فقط می نشستیم به عنوان بچه ها در دوران مثلا 10 سالگی و به این شعرها گوش می کردیم بدون اینکه درکی از این شعرها داشته باشیم. دیگر اینکه در امکاناتی که جامعه وجود داشت ما همیشه برامون جالب بود انگلیسی هایی رو که 1344 به ایران آمده بودن تا در شهر سیراف به باستانشناسی بپردازن، برای ما جالب بود که با این انگلیسی ها بریم بگیم yes, no, hello. و به این جالبیش این بود من برادرم با اینها آشنا بود طبیعتا، من به خاطر توانی که انگلیسی رو که میدونست و من رو با خودش همراه میبرد و با این انگلیسی ها میچرخوند. در شهر سیراف که نزدیک کنگان هست، در نیم ساعتی کنگان، یکی از قدیمی‌ترین شهرهای ایران میشه گفت، از هم در دوره ساسانی بسیار اهمیت داشت از نظر تجاری و هم بعداً در دوره عباسیان و رابط ایران، تجارت ایران بوده با کشورهای آفریقایی، چین، هند، و اینجا تنوع قومی و نژادی وجود داشت. در خود کنگان هم تقریبا نصف جمعیت کنگان عرب بودن و من از کودکی طبیعتا با دوستانم که هم کلاس هم بودن و عرب بودن در دوره دبستان عربی رو هر روز می شنیدم. این امر باعث شد خب طبیعتا بعضی کلمات رو یاد بگیرم که وقتی به خونه دوستانم که عرب بودن می رفتم عربی رو می شنیدم و بعضی زبان. و به همین دلیل است که من اکنون می تونم هم زبان عربی، البته تکمیل شد وقتی که اومدم دبی و شروع به خوندن زبان عربی کردم در اونجا، این باز هم یکی از خاطرات دوران کودکی من هست بودن با دوستان عربم در کنگان. علاوه بر این در سفرهایی رو که همیشه با پدرم داشتم به با برادرم پدرم داشتم به اطراف کنگان، روستاهایی باز فارسی زبان است، عرب زبان است و اونجا هم جالب بود برام که با این آدم ها که در اون صحرای در اون مناطق صحرایی و حتی گاه در زمستان کشت و کاری داشتن، با این عربا بابام سعی میکرد صحبت کنه و به خاطر سفرهایی رو که پدرم به هند و سریلانکا و دیگر کشورها داشت، سفرهای طولانی و به همین جهت در کشور عربی نیز زبان عربی یاد گرفته بود و این کمک میکرد وقتی با اونا به عربی صحبت میکرد من هم این زبان رو هر روز در واقع تجربه میکردم. و این باعث شد که اونجا یه چیز جالبی که در دوران کودکی من برام جالبه و حتی در نوجوانی و جوانی، این آدم ها هم با هم تلاقی می کردن، هم با هم ازدواج می کردن، هم با هم زندگی می کردن و یک نوع بسیار تحمل پذیری بی نظیری وجود داشت. البته متاسفانه بعد از انقلاب بخشی از این عرب ها که خب طبیعتا سنی مذهب بودن از ایران رفتن و به کشورهای حاشیه خلیج فارس رفتن که بسیاری دوستان من در اونجا اکنون هستن. البته دیگر این که بعدن که اومدم در دوران نوجوانی خب دبیرستان شیراز قبول شدم، دبیرستان دانشگاه شیراز، البته بورس گرفتم و اونجا به تحصیلاتم در شیراز ادامه دادم. ولی یک چیزی که برام خیلی جالب بود این سفرهایی بود که با اتوبوس ها به شیراز میرفتم و راننده های آهنگ هایی رو که مثلا از سوسن میذاشتن، مثل آهنگ سفر سوسن و دیگر آهنگ های دیگه یا آغازی، بسیار جالب بود. و برای من که از کنگان میومدم و این آهنگ ها رو میشنیدم بسیار تجربه‌آور بود که
چقدر شیرینه به شاید آدم ها خوشحالن، با وجودی که بسیار راه پرپیش و خمی بود در اون موقع، یعنی جاده آسفالتی وجود نداشت، بسیار به اصطلاح اونها میگفتن کوتل، پیش و خمهای بسیار زیادی وجود داشت و خطر بسیار در رسیدن به شیراز. این دوران رو هم من در اون دوران گذراندم. اینجا یک آهنگی رو دوست دارم که سفر هست بهش گوش بکنیم، امیدوارم شنوندگانم ازش خوششون بیاد.

دوره دبیرستان شیراز از این جهت جالب بود که ما با عنوان دانش آموزی که بورسیه است و از یک شهر خیلی کوچک اومده در دبیرستان دانشگاه پهلوی دبیرستانی بود که بورسیه داشت و اکثر ما فقط 40 نفر بودیم که از مناطق مختلف ایران یا به عبارتی مناطق محروم آورده بودن شیراز و قاطی دانش آموزانی بودیم که از خانواده بسیار حتی ثروتمند و از شهرهای مختلف ایران می اومدن، مخصوصا از تهران و شیراز، اصفهان، دیگر شهرهای ایران و اینا با ما تفاوت بورسیه داده بودن، ما رو در سطح اونا نگه دارن. یعنی ما از نظر لباس تغذیه طبیعتا توی یک خوابگاه بوده مثل خوابگاه دانشجویی و با اینا قاطی بودیم، اما سعی در ما یک معلم پداگوژ داشتیم که فارغ التحصیل آمریکا بود و این خانم به ما آموزش شرایط اجتماعی اون جامعه رو در منظرم شیراز، ارتباط ما با این بچه ها که هیچ گونه تمایزی بین ما و این دانش آموزا وجود نداشته باشه، حتی از نظر پوشش، از نظر لباس، اینا همه تامین میشد، مجانی بود حقیقتا. خب دوران دبیرستانم رو با این دوستان گذروندم، با بسیار از این دوستان آشنا شدم. البته فرق من با تابستون وقتی تعطیل میشد تعریف میکردم برم، ولی خب ما برمیگشتیم کجا؟ کنگان و میرفتیم کنار دریا و از دریا لذت میبردیم طبیعتا و از ماهیگیری و از قلیه ماهی و از زندگی در کنار آدم ها. جالب ترجمه بود که دوره دبیرستان با این دوستان به پایان رسید و من طبیعتا کنکور خب میتونستم بسیار از جای ایران درس بخونم به خاطر خب وضع نمراتم بد نبود و به همجد شیراز رو انتخاب کردم چون به کنگان نزدیکتر بود و میشد خانواده رو دید. در دورانی که در خوابگاه بودم بیشتر در پانسیون بودم، یعنی دور از خانواده بودم طبیعتا از سن ابتدای جوانی. وارد دانشگاه شیراز شدم، خب طبیعتا خورد به منم مثل بقیه جوانها سرم بوی قرمه سبزی بیداد. من فعال سیاسی هرگز نبودم برای اینکه عادت ندارم، ولی خب افکار چپ داشتم، خواستار برابری بودم، شرایط اجتماعی رو تو ایران میدونستم، شرایط طبقاتی جامعه رو میدونستم، مناطق محروم رو دیده بودم و کنجکاو بودم به همین جهت. خب دید چپ داشتم و با این دید چپ سعی در خواستار برابری و در جامعه بودم، برابری طبقاتی بودم، بهبود شرایط اجتماعی بودم. توسعه ناپایدار رو در ایران خب دیده بودم، مشاهده کرده بودم، از اون مناطق خودم می اومدم می دیدم، مقایسه می کردم با شیراز و بنابراین باعث شد خب دید چپ داشته باشم. اما این دید چپ باعث نمی شد که من یه ذهنیت بسیار واقعیتش به شدت انتقادی دارم و همچنین زیر بار با آسونی امکان نداره توی سازمان پذیری تحکم پذیری به وجود بیاد و همچنین توی سازمان سیاسی من وارد نشدم. اما خب طبیعتا به خط و سه علاقه من بودم، این راحت بگم، یا به عبارتی یه دید خط سهی داشتم از نظر دید، ولی خب فعال سیاسی نبودم، بیشتر در اندیشه اینگونه می اندیشیدم، هرچند که برش نقد وارد الان طبیعتا به دلیل خام بودن نه تنها من و بسیاری از آدمهای دیگه که بین آرمانگرایی و واقع‌گرایی رو یک فاصله بسیار دوری وجود داشت. خب برمیگشت به شرایط جهانی، شرایط جهانی هم اینگونه بود یعنی. اما این مساوی نیست که برای برابری و حقوق انسان ها یا برای از میان بردن فاصل طبقاتی بسیار بالا، شکاف طبقاتی در جامعه اندیشه نداشت و مبارزه نکرد طبیعتا. اکنون هم همین گونه است. ما نمیتونیم نابرابری، چون نابرابری ها میتونه دلایل مختلف داشته باشه و البته مشکلات بسیار عدیده هم برای جامعه هم برای آینده. دوران دانشگاه و برام جالب بود که وقتی که بعد از انقلاب دانشگاه میخواست بسته بشه، قبل از تعطیل دانشگاه من داشتم میرفتم توی دانشگاه، دانشگاه حقوق، عادی ریختن اطراف دانشگاه. بعد من از دانشگاه میامدم بیرون، ازشون پرسیدم که شما برای چه اومدین اینجا؟ گفتن که یه دی از دانشجوها
دانشکده علوم انسانی دانشگاه شیراز رو اشغال کردن و ما اومدیم دفاع کنیم این دانشجو رو از اونجا بیرون بکن. پیش گفتم کدوم دانشجو؟ گفت اینایی که خدا ناباورن، کمونیستند و غیره. من هم خب از فرصت استفاده کردم، گفتم که این دانشکده علوم اجتماعی اینور نیست، لطفا شما به طرف چپ برید. این آدم ها سیلیشون رفتن به طرف چپ، با چوب و چماقان که دستشون بود اومده بودن دانشجوها رو بزنن. در واقع منم رو هم گرفتم رفتم طبیعتا خوابگاه، خودم اتوبوس گرفتم رفتم خوابگاه. ولی این یکی از خاطرات بسیار جالبم بود از برخورد آدم ها و عدم برداشتشون رو به تحت تاثیر قرار گرفتنشون و هیجان چطوری انسان ها رو میتونه در واقع به روی اندیشی بفرزه. تفکراتی عقلی منطقی در اون دوران اصلا وجود نداشت. خب تا اینکه دانشگاه تعطیل شد و من هم به تبع اون مجبور شدم که دانشگاه رو رها کنم، البته شیراز موندم. بعدم برام مشکلاتی پیش اومد، مشکلات خب میدونستن که من چپ هستم و به همین جهت باعث مشکل بود، ناچار شدم که مسیر رو عوض کنم. اما در اون دورانی که برام شیراز بودم، اون چی که برام بسیار جالب بود فالوده شیرازی بود، بستنی مخصوصی بود در شیراز تولید می شد و رفتن با دوستان صبح و خوردن جگر در یک پاساژی بود که هر روز تحصیلی روز جمعه ما اونجا با دوستانمون می رفتیم و جگر می خوردیم و لذت می بردیم و نیز آب و هوایش نارنج همه جا رو میگرفت و بوی نشو کننده رو در سطح شهر پخش میکرد. جالب اینجاست که در دوران دبیرستانم یادم رفت اشاره کنم، ما از مناطق مختلف بودیم، من دوستان کرد داشتم، دوستانی از مناطق اطراف، بلوچ رو هم تازه میخواستن دانشگاه بلوچستان رو تأسیس کنن آورده بودن دبیرستان ما که بهشون دوره کالج، دوره پیش دانشگاهی بهشون آموزش بدم از منم. بنابراین من با این آدم ها هم گفتگو میکردم و همجرد یک کم کردی رو یه مقدار کمی از دوستان رو کردم، بخاطر باشون بودم، مدام بازی میکردم، صحبت میکردم، از شهرهای بانه، مریوان، سقز و از این شهرهای استان کردستان اومده بودن. بلوچ هم همینطور، با یه آقایی بود بنام آقای ریگی آشنا شدم، باش گفتگو میکردم، برام جالب بود و از مناطق دیگه یاد میگرفتم که اونا چگونه زندگی میکنن، چه تفاوت فرهنگی با من که از جنوب میام دارن، محافظ کاریشون چقدره. چون برای که ما جنوبی ها محافظ کاریتون تقریبا میشه گفت خیلی پایینه به نسبت دیگر نقاط ایران. راحت باشون میچوشیدم، گفتگو میکردم، فوتبال بازی میکردم و همینطور با آدم هایی که از نقاط مختلف ایران اومدن و این حس رو با همه آدم هایی که در اون جامعه، در اون دبیرستان بودن من داشتم. در دانشگاه هم همینطور بود، با آدم های متنوع آشنا میشدم، حتی با آدم هایی که از کشورهای دیگه، چون دانشگاه شیراز قبل از انقلاب دانشگاه بین‌المللی بود و به زبان انگلیسی بود، به دانشجوهایی از حتی جزیره موریس من یادمه با آقای آشنا شدم، از اردن و دیگر کشورهای عربی و حتی آمریکایی و انگلیسی دانشجو داشت از سراسر جهان و با دانشگاه میشیگان همکاری میکرد، دانشگاه شیراز. دوران بسیار جالبی بود و در دورانی که من در زمانی که من در شیراز بودم، طبیعتا وقتی که به کنگان برمیگشتم با دوستان قدیمی، حتی اون دوستان عربی که داشتم، دوستان فارسی که داشتم، طبیعتا من خب چون مادرم از منطقه دشتی میاد و پیشینه دشتی دنگستانی داره، چیزی که برام جالب بود سفرها بود به روستاهای اطراف کنگان. مرتب میرفتم به دوستانم که میشناختمشون، حتی کنگان بعضیشون مدرسه میومدن، میرفتم و اونا رو میدیدم. داستانهای باز که گفتم پدرم برام تعریف کرد، من چون پدر بزرگم، بابام در سن بسیار بالا منو به اصطلاح باعث دنیا آمدن من شده، موجب دنیا آمدن شده و به این جالب بود که من پدر بزرگم ندیدم. خب پدر بزرگم هم بابام تعریف میکرد که برام جالب بود، میگفت که پدر بزرگ کسی بود که خب سواد داشت تو بین اونها و حتی گاه برای خان منطقه نگارشش رو با دولت مرکزی انجام میداد. دایی مادر منم تعریف کرد، من اطلاع نداشتم، گفت
1341 وقتی اصلاحات ارضی صورت گرفت در زندان عادل‌آباد شیراز محکوم بود 7 سال و اونجا مرد به دلیل اینکه اون هم مشاور خان بوده تو منطقه دشتی. داستان ها رو من بابا مادرم و مسافرتم به روستاها و گفتگو با آدم ها در منطقه دشتی برام جالب توجه بود، یعنی فکر میکردم که این منطقه یه ویژگی خاصی داره. اینا وقتی میرفتن کلاس قرآن میخوندن برام تعریف میکردن، بعدش حتما باید سعدی و حافظ و فردوسی و خیام رو هم یا گنجوی رو نظامی گنجوی رو اینا رو حتما به پایان میرسوندن. یکی از این ویژگی‌های این منطقه بود. به همین جهت اینو میشه به خیام خانی که الان ما بسیاری الان میشنویم و در تلویزیون‌ها یا رادیوها پخش میشه و دیده شده و قبلا البته نشنیدن خیلی از ایرانی‌ها ازش، یکی از ویژگی‌های این منطقه است به نظرم. ارتباط داره با خیام خانی، ادبیات فارسی رو مخصوصا شعر رو میخونن توی مدرسه یا توی مکتب خونه یا هر کجا که امکان پذیر باشه.

یکی از داستانهای دیگه که برام خیلی جالب بود مسئله در ایران تنگستان بود. مادرم تعریف میکرد که زن رئیس علی هم خودش در این نبرد شرکت داشت و کسی بود که اسلحه رو پر میکرد و حتی تیراندازی میکرد به سوی انگلیسی ها که درش بسیاری از سربازهای انگلیسی در منطقه تنگستان کشته شدن و البته خالوصین دشتی هم یکی از دستیاران رئیس علی بود که نقش داشت در این بین و انگلیسی ها رو در نبرد که در جنوب صورت گرفت. شنوندگان هم من مطمئنم اطلاع دارن راجب این که فیلم ساخته شده راجبش، به تاریخ نگاری شده، در این نبردها شرکت میکردن. یکی از ویژگی‌های سرسختی این مردم بوده در مقابل بیگانگان و نپذیرفتن بیگانگان با آسانی، نرفتن زیر چتر بیگانگان. همین الان هم همین موضوع وجود داره. دیگه از موسیقی هایی که من برام جالب بود موسیقی های عربی بود، چون خب تو منطقه ما به دلیل بالا بودن کوههای ادامه کوههای زاگرس گرفتن تلویزیون فارسی امکان پذیر نبود. ما بیشتر بعضا تلویزیون عربی رو هم میشنیدیم. این هم به یادگیری من به زبان عربی البته کمک کرد. به موسیقی هایی بود از ام کلثوم. الان دوست دارم یک آهنگی رو از ام کلثوم به نام عقدن القاک، یعنی فردا تو را دیدار خواهم کرد، چنان کنم بشنوند.

بخرید. چون دانشگاه بسته شد شرایط سیاسی هم بسیار سخت بود، من خب بگیر به بند بود. بسیاری از دوستان من طبیعتاً دستگیر شدن و یادشون بخیر حتی اعدام شدن. بسیار دوستان نزدیک، چه از دانشگاه و چه در کسانی که در خود استان بوشهر میشناختم، از دور میشناختم، باشون دوست بودم، جز سازمان اونا هم نبودم اصلا، فقط میشناختم، دوست بودم، هم دورهای مدرسه بودن، بعضی از دوستان دانشگاهی بودن، اعدام شدن متاسفانه. یکی از دوستان بسیار صمیمی که بعدم در دبیرستان باهاش بودم، پرسیدم کجاست، گفتن در تهران، اعدام شد متاسفانه. خب شاید بسیار سخت بود و بگیر به بر زیاد بود و من هم با توجه به اینکه دید چپ داشتم برای مشکلاتی وجود داشت، اومدن منو دستگیر کنن. البته خوشبختانه من حس کنم که دیگه نمیشه ایران موند و باید رخت و بست و خارج شد، وگرنه سر از زندان بسیار ناخوشایند یا عادل‌آباد یا زندانهای دیگه ای سر در بیاریم. به همین جهت مجبور شدم که ایران رو ترک بکنم. رفتم به همون روستاهایی که همیشه میرفتم و اون آدم ها رو میدیدم و میگشتم و باشون صحبت میکردم و لذت میبردم، اون آدم های بسیار ساده روستایی، تا اینکه قایقی رو گیر آوردن، پیدا کردن و من با قایق سوار شدم بر این قایق و از ایران خارج شدم. ولی خب این قایق سفر این سفر سنباد بحری بود، برای که طوفانی اومد شب و ما 40 ساعت بر روی آب بودیم، فاصله که باید خیلی 18 ساعتی طی می‌شد 40 ساعت و گرسنه موندیم، طوفان بود، آب و خالی کردیم، نزدیک بود قایق غرق بشه، اما با خوششانسی نجات پیدا کردیم یک بار دیگه از مرگ و رسیدیم به سواحل اطراف دبی بدون پاسپورت و اونجا پیاده شدیم. خلوت بود، دبی اصلا خیلی خلوت بود، نه پیشرفتی کرده بود، نه مثل اکنون لاس وگاس شده بود، کپی لاس وگاس البته شده بود. اومدیم اونجا، خب برای اینکه دستگیر نشیم من بسیار اوقات لباس دیشداشه یا همون لباس عربی میپوشیدم و از اون اقال یا اون چیزی رو که بر سرشون میذارن عربا میذاشتم و در خیابان میگشتم برای اینکه بگم خب شهروند اینجام و پلیس منو دستگیر نکنه. مدت‌ها رو در اونجا گذروندم، آموختم البته باز از این تجربه، برای اینکه زبان عربی بهتر شد، با آدم‌های متنوع از کشورهای مختلف آشنا شدم، از سودان، از مصر و دیگر آدم‌هایی که در اون کشور بودن، تا اینکه یه دوستی داشتم در از قدیم که با هم در مدرسه می‌رفتیم در دوران نوجوانی، اونجا اومده بود و شهر خانواده این من رو تحویل گرفتن، با اینا گذروندم، گیر آوردن. یک سال و تقریبا نیمی اونجا بودم و در امارات امرقوین که نزدیک شارقه هست، به دبی هم نزدیکه، حداقل زندگی رو بگذرونم، تا اینکه دیدم اینجا هم شرایط سخته، بدون پاس نمیشه زندگی کرد، بدون گذرنامه و پاسپورت و احتمال داره ما رو دستگیر کنن، شاید اتفاقی پیش بیاد برگردونن. حتی به گمانم دولت امارات میخواست از ایرانیایی که انگ سیاسی داشتن راحت بشه، میخواست از خداش هم بود که اینا خارجشن. به همین جهت یه برگه خروج رو میدادم، من رفتم یک برگه خروجی رو از دبی، اداره مهاجرت دبی گرفتم و به دوستی هم پیدا کردم، یک پاسی رو برام جور کرد و بالاخره دوستی دیگه هم داشتم زودتر از ما اومده بود سوئد. گفت خب چه بهتر، بیا سوئد، اینجا اقامت رو سریعتر میگیری، از انگلیس و فرانسه و جای دیگه راحت تره. به همین جهت بر اثر حادثه من سر از سوئد در آوردم و به سوئد اومدم، پروسه‌های مختلف رو گذروندم تو سوئد و در این دوران شروع کردم به زبان سوئدی یاد گرفتم. بعد از زبان سوئدی، در زمانی که من در کمپ بودم، چیز جالبی بود که هم ایرانی ها و هم عرب ها در این کمپ ساکن بودن و همیشه بین ایرانی ها و عرب ها تنش پیش می اومد.
در زمانی که من در کمپ بودم چیز جالب این بود که هم ایرانی ها و هم عرب ها در این کمپ ساکن بودن و همیشه بین ایرانی ها و عرب ها تنش پیش می اومد. من چون هم عربی یاد گرفته بودم هم با مسئول کمپ که سوئدی بود، رئیس کمپ یعنی رئیس هتل در واقع که ما در این ساکن بودیم، من با اون انگلیسی حرف می زدم. خب اینو از دانشگاه شیراز یاد گرفته بودم و همجد میتونستم یه به عنوان واسط وارد بشم و نذارم تنش بره بالا، هم سر غذا هم سر همه امکانات. و در این زمانی که من اونجا یادم اومد توی این هتل بودیم، خب من به دلیلی که مترجم بودم با رئیس شهرداری تیبرو، من در تیبرو بودم، شهریست البته در جنوب میانه سوئد نزدیک شوفده که تولید مبلمانش بسیار معروفه، مبل تیبرو. اونجا با رئیس شهرداری آشنا شدم، با اون رفت آمد داشتم، خونه‌شو می‌رفتم. البته از حزب لیبرال بود، بسیار انسان خوبی بود، هم خودش هم خانمش. در طول مدتی که من اونجا بودم با اینا رابطه بسیار صمیمی داشتم و حتی منو وقتی که از تیبرو اومدم رفتم اورگرو، در اونجا هم منو به یک خبرنگار تو آلهاندا معرفی کردم، با اونا دوست شدم و رابطه صمیمی داشتم. بنابراین این دوران رو من اونجا تنش‌های بین ایرانی ها و عربا رو هی سعی می‌کردم راست و ریس کنم. البته خب کمک زیادی می‌کرد، هم اونا آروم می‌شدن هم ایرانی ها. بالاخره اومدم اونجا، رفتم گفتم خب مثل اکنون اسفی وجود نداشت. ما رفتیم در ABF اورگرو به آموزش زبان، 240 ساعت گفتم باید بخونید، بعد ما رو راه کردن. بعد از 240 ساعت زبان که خوندیم و از اونجا اومدم و دیگه اومدم استکهلم و شروع کردم کار کردن و توی فریتیدم توی رینکیبی کار کردم با بچه‌هایی از کشورهای مختلف. اونجا هم تجربه‌های بسیار زیبایی دارم از این آدم‌ها، تنوع قومی، تنوع زبانی، حتی همزمان که با هم صحبت میکردن، و تجربه هایی که تو این چند سالی با اون دو سه سالی با اونا داشتم و در اونجا کار کردم.

دانشگاه رو شروع کردم. جالب اینجاست که وقتی گفتم میخوام علوم سیاسی بخونم یا حقوق، مشاور دانشگاه استوگل گفت آقا شما خارجی هستی، میخوای علوم سیاسی و حقوق چی کار کنی؟ گفتم چرا؟ گفت کسی نمیشناسی، به تو کاری نمیدن اینجا توی کشور، برو کامپیوتر بخون یا برو پزشک بشو یا دندون پزشک، بهتر کارگیر میاری. گفتم خب من نه رشته چیز خوندم که پزشکی بخونم، نه علاقه به رشته کامپیوتر دارم، میخوام علوم سیاسی بخونم یا حقوق که رشته خودم هم هست. گفت که نه نمیشه. و بالاخره من دیدم فایده نداره و ناچارن رفتم دانشکده ریاضی نشستم، ریاضی خوندم تا نزدیک لیسانس. بعد که ریاضی خوندم دیدم یه رشته پیدا شد که نزدیک به این، گفتن اقتصاد میشه از این دانشگاه ادامه داد کسی که ریاضی خونده. بعد خب اقتصاد انتخاب کردم، رفتم دانشگاه استوگل و رشته اقتصاد خوندم. اوایل 90 بود، در اونجا رشته اقتصاد خوندم، خب پایان دادم و بنابراین لیسانس، خب لیسانس هم گرفتم. بسیار سخت بود کارگیر آوردن، هر کجا که ما تا من تقاضا میفرستادم فوری میگفتن متشکریم برای که علاقمندی خود رو نشون دادی، تک فور ویسا دیترسه. هیچی کارگیر نمیومد، رشته علوم انسانی بود، آشنایی نداشتیم جایی، با طبیعتا پارتی میداشتی، مخصوصا تو رشته علوم انسانی بسیار سخت بود کارگیر آوردن. بنابراین بازگشتم به دوباره کارهای متنوع دیگه و از اون تصمیم گرفتم که مهاجرتمو به انگلیس آغاز بکنم. این امر باعث شد که بی علاقه بشم انصافا به جامعه سوئد، هیچ گونه علاقه به سوئد نداشتم به همین دلیلی که پیش اومد، موجب شد گفتم که خب لاف اونو ببندیم بریم انگلیس، سوئد هم بریم انگلیس ببینیم چی میشه. اونجا که رفتم خب شروع کردم دوره دکترام رو از انگلیس گرفتم و دوران بسیار بسیار خوبی بود، چون سه تا سوئدی بود و منم دوست نداشتم زیاد با سوئدی ها بگردم، بگردش کنم و اصلا معاشرت کنم. اونجا ایرانی هم وجود نداشت، بیشتر دانشجوی بودن که از ایران اومده بودن، بنابراین من عضو دو تا انجمن شدم تو دانشگاه اسکس انگلیس، عضو انجمن یونانی ها چون دوستان یونانی داشتم و عضو انجمن مکزیکی ها. از مکزیکی ها سعی میکردم اسپانیایی کم یاد بگیرم، از یونانی ها سعی میکردم یه خورده یونانی یاد بگیرم که البته الان یه سری کلماتش هنوز یادم هست. و این دوران رو من در دانشگاه انگلیس گذروندم تا اینکه دکترای خود رو از دانشگاه انگلیس به پایان دادم به دکترای خودم و خاطرهای بسیار شیرینی با این دوستان دارم. البته چیزی که بسیار جالب بود، یک دوست انگلیسی بسیار نازنینی داشتم، بسیار سر خوبی بود، دوره دکترا داشت می‌خوند توی لینگویستیک، علاقمند بود به زبان شناسی، با من راجع به زبان صحبت می‌کرد، از جمله زبان فارسی، مقایسه زبان لاتین با زبان فارسی. و این بود که یک سنت دیرینه هم داشتیم با اینا و هر هفته با هم جمع می شدیم می رفتیم و خاطرهای بسیار شیرینی با این دوستان دارم. البته چیزی که بسیار جالب بود، یک دوست انگلیسی بسیار نازنینی داشتم، بسیار سر خوبی بود، دوره دکترا داشت می خوند توی لینگویستیک، علاقمند بود به زبان شناسی، با من راجع به زبان صحبت می کرد، از جمله زبان فارسی، مقایسه زبان لاتین با زبان فارسی.

حکم شناسی و زبان شناسی، علوم سیاسی و با اینها گفتگو میکردم و میاموختم طبیعتا. و یه چیز خیلی جالبی که اون دوران یادمه، یه بار دیدم نوشته در یک اتاق دپارتمنت علوم سیاسی رسولان، این نوشته ارنستو لکلاو. ارنستو لکلاو یکی از چپهای نو هست، پیشروار چپهای نو هست که احتمالا اگر سرچ کنید ارنستو لکلاو یکی از برجسته ترین هست، اصلا آرژانتینی هست، اومده انگلیس استاد شده اونجا مونده، توریسیان برجسته هست، کتاب های بسیار خوبی داره. و سعی کردم ارنستو لکلاو رو پیدا کنم، همینجوری باش که حب بسنم، ولی خب نشد. و دوستان دیگه ای داشتم، میرفتم با استادان رئیس دانشگاه. تو این بین جالب بود که رئیس دانشگاه اقتصاد یک هندی بود که با من رابطه بسیار صمیمی داشت. بعد ازش پرسیدم ابینی موتو اسمش بود، گفتم ابینی چه علاقه ای، چرا علاقه به ایرانی ها داری؟ گفت پدر بزرگ من فارسی صحبت میکرد در بنگال، خیلی از آدم ها در بنگال قبلا زبان فارسی صحبت میکردن و تحت تاثیر ادبیات فارسی به زبان فارسی بودن تو منطقه بنگال هند، و پدر بزرگ من فارسی صحبت میکرد، خود منم به چیز ادبیات فارسی علاقه دارم، هرچند که استاد اقتصاد بود، البته رئیس دپارتمنت اقتصاد بود. بنابراین با ابینی موتو هم رابطه خوبی داشتیم و بیرون میرفتیم. دوستان انگلیسی هم همینطور، اطلاعاتی راجع به جامعه انگلیس کسب میکردم، کنجکاو بودم طبیعتا ببینم چی میگذره، تا اینکه دانشگاه انگلیس پایان یافت و بالاخره من نمیخواستم برگردم سوئد، ولی سعی کردم که جای دیگه برم، از جمله میخواستم امارات برم چون یه دوست اماراتی داشتم، یک دانشگاه یه مجموعه دبی اسکول آف گاورمنت داشت، یعنی رشته علوم سیاسی اقتصاد سیاسی، قرار بود برم اونجا درس بدم. این زیر مجموعه دانشگاه هاروارد بود که شاخه زده بود توی دبی، دوستم اونجا استاد بود، خب عرب بود، مال دبی بود، بخواست منو دعوت کنه، انسان نازنین بود انصافا، خواستم برم دبی که خورد به بهار عرب و دوستم گفت نه یا خیلی وضع خرابه و ما هم شرایطمون خوب نیست چون انتقاداتی داریم به سیستم، و همینجد خب نشد برم دبی. بنابراین رفتم مالزی، یه دوست دیگه ای من دعوت کرد رفتم مالزی، یک سال رو در دانشگاه مالزی گذروندم در شهر شاهعالم که نزدیک کوالالامپور است. حقیقتا سعی به تلاش هم بود که برگردم ایران ولی نشد و باز برگشتم سوئد و زندگی رو در سوئد ادامه دادم تا کار رو هم شدیم. اینجا دوست دارم یک آهنگ به زبان اسپانیایی از آهنگ کوبایی بشنویم، بیاد شبهایی که با دوستان مکزیکی بودم.

بالاخره برگشتیم به سوئد و دانشگاه تازه کار کردیم، اومدیم در دانشگاه ملاردار کار کردیم، با دانشجوهای مختلف از کشورهای مختلف آشنا شدیم. در دانشگاه ملاردار جالب اینجا بود که با در فصل پاییز به زبان انگلیسی و در فصل بهار به زبان سوئدی درس میدادیم و دانشجوهای متنوعی بود با فرهنگهای مختلف، آدمهای جالب، و با اینا گفتگو کردیم، یاد گرفتیم از حتی از شاگردامون و از آدمایی که اطرافمون بودن. بعد اومدیم دانشگاه سودرتون، اونجا هم به درس دادن مشغول شدیم. حتی در کنارش من بخش از رشته‌های دیگه رو هم درس دادم غیر از اقتصاد. به هر صورت تا این ادامه دادیم و همونطور گفتم هم آموختیم و هم آموزش دادیم تا اینکه این هم پایان یافت و یواش یواش به بازنشستگی نزدیک شدیم و به طبیعت نگاه کردیم. دیدیم درست در فصل پاییز که برگ‌ها در حال ریزش بود، ما هم بازنشستگی رو یعنی پایان دوره کار رو با ریزش برف‌ها پایان دادم، در واقع تمام کردم. در ضمن جالب اینجا بود، از یکی از خاطرهایی که برام جالب بود یادم رفت اشاره کنم. موقعی که انگلیس بودم فقط برای بار اول دوستان انگلیسی از من پرسیدن از کجا میای، گفتم از سوئد. بعد پرسیدن خب چرا نپرسید دیگه، اصلا از کجا میای، کجایی هستی؟ گفتن که این خیلی امر شخصیه، همین که گفتی از سوئد میام ما فکر می‌کنیم تو سوئدی هستی. گفتم نه با من اصلا از ایران میام، ولی سوئد هر جا که میریم بیرون و هر جا که قدم میذاریم، در هر کافه‌ای، در هر جایی، در هر باری، در هر جایی، بالاخره از ما فوری میپرسن که حتی در دانشگاه، حتی در کلاس درس، از کجا میای؟ گفت که انگلیسی جواب خیلی زیبایی داد، گفت این امر به شدت امر خصوصی است و امر خصوصی رو نباید از انسان ها پرسید. منو بیاد جان لوک انداخت که جامعه لیبرال، متفکر لیبرال جان لوک، واقعا ریشه تنیده با وجود محافظه‌کار بودن جامعه انگلیس که میگن محافظه‌کار از در سطوحی، ولی لیبرالیسم و فردیت به شدت اهمیت داره. بعدا فکر کردم خب این تمایزش با جامعه سوئد هست، تمایز لیبرالیسم سوئدی و لیبرالیسم انگلیسی، و این جالب توجه بود. یکی از چیزهای دیگه هم که یادم رفت، ضمن یک سفر به اروپای شرقی قبل از سقوط، مجبور شدم برای خرید پودر رخشویی توی صف وایسم. در مجارستان بودم و برام سوال پیش اومد که سال 1988 که سوسیالیسم مجاری اینگونه است. بالاخره البته شک و شبهه‌ای قبل از اون وجود داشت، ولی وقتی رو به عینه این رو تجربه کردم، این یکی از سفرهای جالبم بود، برای که رفتم بلغارستان و دیگر کشورهای بلوک شرق هم دور زدم و متوجه شدم که شرایط یه شکل دیگه است. یعنی تمایز آرمان‌خواهی رو می‌بینی و تمایز واقعیت. بنابراین تمایز آرمان‌خواهی و واقعیت رو باید همیشه در نظر دور داشت. مثل اینه که ما وقتی که به تحلیل جهان میپردازیم، وقتی که جهان رو تحلیل میکنیم، ریال پولیتیک رو یا سیاست واقعا موجود یا سیاست رالیستی رو با اون چی که در آرمان و ذهن ماست فاصله بسیار طولانی داره. این امری بود که به من کمک کرد، همون دیدن اون صحنه‌ها در کشورهای بلوکشهر، که بازگشت به رالیسم، سیاست رالیز یا ریال پولیتیک رو در من کمک کرد، زنده کرد و حتی آموختم از اون. بنابراین این قسمت و دانشگاه رو همونطور گفتم اشاره کردم پایان دادم و با دوستان خود در تماس، تا اینکه رسیدیم به سوالات عدیده دیگه‌ای که برام همیشه سوال بوده. یکی از سوالای بسیار عمده اینه که تغییرهای ساختاری که بعد از دهه 90 صورت گرفت، چه تأثیری نه در حوزه تولید و نه در حوزه، بلکه در دو حوزه بسیار مهم، یکی حوزه مصرفگرایی انبو. این که انسان مصرفگرا بوده 1952 در از آمریکا آغاز شده مصرفگرایی شدید، با شرکت‌های تجاری، با فرم تبلیغ، با روانشناسی
روانشناختی مصرف کننده، همه اینا از 52 شدت گرفته، گرچه که ما یک مصرف گرایی رو از قرن بعد از قرن 18 که تجارت آغاز میشه در واقع خود اون تجارت جهانی مصرف گرایی رو شدت میده، اما نه به این انبوهی، نه به این بتوارگی، نه به این فتیشیزمی که مارک ازش نام میبره، نه به این ایلیناسیونی که الان وجود داره. همه چیز کالاست، حتی ذهن ما، همه چیز رو میشه ازش ثروت ساخت. ارزش‌های اجتماعی رو هم عوض کرده، ارزش‌های جامعه رو عوض کرده، بنابراین رفتار رو عوض کرده. در ناخودآگاه ذهن ما قشنگ چیپسی رو قرار داده به نام مصرف‌گرایی انبوه. مصرف‌گرایی خود مصرف نیست که برای نیاز بخشن، بخشن ارزش اجتماعی رو هم هست، جنبه ارزش اجتماعی مصرف هم هست. و این امر باعث شده که اون ذهنیت کلکتیویستی که قبلا اجتماعی قبلا وجود داشت از انسان‌ها دور کرده. به همین جهت واکنش انسان‌ها به شرایط اجتماعی ممکنه حتی به شکل کالایی باشه، یعنی اگر اعتراضی صورت میگیره اعتراض هم فرم کالایی داشته باشه یا ارزش اجتماعی ایجاد بکنه، نه صرف جنبای انسانی دفاع از ارزش های انسانی. این امر یکی از دغدغه‌های من بوده، مصرف گرایی انبو و مشکلاتی که طبیعتاً چپ باش روبرو هست. آیا توانمندی این داره که با غول تبلیغاتی جان سرمایه که هم اعتیاد رو ایجاد میکنه با مصرف، محیط زیست رو نابود میکنه و هم مشکلات عدیده دیگه اجتماعی دیگه ایجاد میکنه و هم فقر و شکاف طبقاتی رو بیشتر میکنه و هم استثمار از نیروی کار رو در ورای اقیانوس ها افزایش میده. این مصرف گرایی انبو، این چگونه میشه مهار کرد یا تعدیل کرد یا بهتر کرد یا جلوش گرفت؟ بنابراین یک موزل بزرگه. این رو باید سراغ رشد اقتصادی رفت، چون یکی از ابزارهای مهم رشد اقتصادی از مخصوصا 1952 به بعد مصرف گرایی انبوه است. بنابراین یا باید الگوی رشد اقتصادی رو عوض کرد یا باید بازنگری کرد در تعریف رشد، برای اینکه بتونیم این مصرف گرایی که گفتم میتونه هم محیط زمین، کره زمین، شرایط زیستی، شرایط آب و هوایی، اعتیاد فردی به کالا، اعتیاد ذهن به کالا، همه اینها رو کنار بزنه، باید برگردیم رشد اقتصادی رو از نو تعریف کنیم برای که بتونیم اینو تعدیل کنیم. چقدر میتونیم؟ کی بشر خواهد توانست؟ این سوالی است که پاسخ دادنش بسیار اکنون سخته، ولی هر چیزی بنا به تجربه، همونطور که در اقتصاد سیکل اقتصادی رو صورت میگیره، در رفتار هم سیکلیه. بنابراین زمانی خواهد رسید که همه انسان ها از این مصرف گرایی انبوه خسته خواهند شد و از این فرم تولید و از این فرم تعریف رشد اقتصادی خسته و بازنگری خواهند کرد. کی، چگونه، با چه توانی، با چه نیرویی؟ به گمان من یکی از نیروها و مؤلفای اون بازگشت به ریشه هاست، یعنی منظورم احزاب سیاسی که با گرایش سوسیال دموکرات دارن، عدالت خواه هستن، باید به ریشه های خودشون بازگشت کنن و با بازگشت به ریشه ها میتونن تعدیل رو هم در مهار سیستم سرمایه‌داری، هم در بهبود شرایط و هم در جلوگیری یا کاهش انبوه مصرف گرایی انبوه صورت بدن.

جالب برای من که بعد از این همه سال زندگی در سوئد، البته اشاره کنم من 7 سال انگلیس بودم و سفرهای دیگه، کشورهای دیگه، و این تفاوت هم کیفی، نظری، فکری، رفتاری رو که تو جامعه سوئد میبینم قابل مقایسه با قبل از اوایل 1990 نیست. اون موقع که ما اومدیم سوئد یک جامعه سوسیال دموکرات با فوندای بزرگ برای کمک به نیروی کار، تعدیل نقش سرمایه‌داری و توزیع بهتر ثروت در جامعه، کاهش شکاف طبقاتی و حتی این همه جامعه به شدت مصرفی، البته خاص سوئد نیست، امری جهانی است، از تو دل این که از در واقع تغییرهای ساختاری دهه 90 در اروپا آغاز شده، البته 1980 در انگلیس دوره تاچر داریم و ریگان در آمریکا داریم آغاز شده این تغییرات، که البته معروف به تغییرات نولیبرالیستی، البته تغییرات ساختاری، عوامل متعددی هم بهش کمک کرده، یکی خب تغییرات تکنولوژیک، شکست بلوک شرق طبیعتاً، البته هرچند بلوک شرق خودش یک داستان دیگه ای داره، مشکلات عدیده دیگه داره، این مسایه خوب بودن اون نیست، ولی نیرویی که بتونه این توازن رو ایجاد بکنه از بین رفته، معمولا در هجومی. در عوض هم در خود جامعه به دلیل تغییر ساختاری نقش نیروهای نیروهای مدنی، جنبش‌های مدنی، طبقه کارگر، فرم طبقه، حتی همه اینا عوض شده. خود اینا کمک کرده به این شکلگیری، به شکلگیری اون تغییرات که گفتم، یعنی تکنولوژی هم روش اضافه شده و این قابل مقایسه نیست با دهه 80 و 70 که حتی بعدن راجبش خوندم، و 60 حتی، و حتی میانه 50 در سوئد. این امر در کل کشورهای اروپایی و از جمله سوئد بهش میگن تغییرات ساختاری، از اوایل 90 آغاز شده و این فرهنگ هی کمک کرده به شکاف طبقاتی، ضعیف شدن اتحادیه کارگری، ضعیف شدن جنبش‌های مدنی که نقش در واقع پتانسیل توازن رو داره برای مهار و قدرت، نه تنها قدرت سرمایه، حتی قدرت سیاست، قدرت دولت ضعیف‌تر شده. و علاوه بر این، همونطور که قبلا اشاره کردم، مصرف‌گرایی انبوه به خلص شدن انسان ها هم، به نشگی انسان ها، نشگی کالایی اسمش میذارم، یا حتی از خود بیگانگی که فتیشیزم کالایی، که مارکس هم حتی از جای دیگه بهش اشاره داره. چیز جالبی است که مارکس به نظر من اثر جالبی که از خودش به جا گذاشته اینه، الیناسیون انسان، یعنی از خود بیگانگی انسان. همزمان با رشد این احزاب راست تقویت شدن، گام به گام راستگراتر شدن و خود این شکاف‌های طبقاتی نیروی وسیعی رو از فقرا یا فقیران یا نداران یا فرودستان رو ایجاد کرده که خوراک احزاب راست افراطی شدن. متاسفانه اون چی که توی سوسیال دموکراسی حتی سوئد و حتی در اروپا رخ داده اینه که این احزاب به جای اینکه برگردن به ریشا و ساماندهی بکنن با نگاه جدید، با نظریات جدید، یعنی بازگشت به همون طبقه که قبلا ازش حمایت میکردن، طبقات محروم، طبقه کارگر، ایجاد عدالت اجتماعی، تعدیل و مهار سرمایه که کار سوسیال دموکراسی یا احزاب لیبر یا بقیه در اروپا بوده، این را از دست دادن و با موج به گرایش راست میانه تبدیل شدن و حتی در بسیاری از سیاست ها با احزاب راست همراه شدن. بنابراین مجموعه این عوامل کمک کرده که راست به مارش خودش ادامه بده، با وجود اینکه با بحران سرمایه‌داری موجود و نگاه نئولیبرالیسم از 2008 مشخصا با بحران‌های عمیق اقتصادی، حتی سیاسی، حتی فرهنگی روبرو بوده.
ولی باز هم چپ یا احزاب عدالت خواه یا سوسیال دموکرات نتونستن بازگشت مجددی بکنن. دلایل متعددی داره البته که کار من نیست این رو توضیح بدم اینجا، اما این میبینیم که احزاب راست، اما این امر راستگرایی همه گیر شده برای که فقر به شکاف طبقاتی در سراسر جهان با این نگاه یا با این شیوه، با این روشی که الان وجود داره، با اومدن این شرایطی که هست، با جهانی شدن به شدت نئولیبرالیسم و گرفتن بازارها سراسر هست، سراسری هست. یعنی در بعضی از مناطق نگاه های پوپولیستی ممکنه مذهبی، شکل مذهبی بروز میکنه، در بعضی جاها به شکل احزاب راست مخصوصا در کشورهای اروپایی، در بعضی از کشورها به شکل ناسیونالیسم افراطی. بنابراین این امر یک هم امر جهانی هست، بحران هست، ولی در عین تلاطمات همچنان نئولیبرالیسم به پیشرفت خودش ادامه میده. برای اینکه چالش محکمی از سوی نیروهای چپ و نیروهایی که عدالت‌خواه هستند و نیروهایی که خواستار حتی نگهداشت کره زمین هستند، اینکه کره زمین از بین نره، زیست محیطی تخریب نشه که داره تخریب میشه، آلودگی هوا افزایش پیدا نکنه. بنابراین این امری است که همچنان راست، همونطور گفتم، به مارش خودش، ولی بدون شک، بدون شک در آینده ما در پی هر بحرانی طبیعتاً یک راه‌حل‌های جدیدی خواهد اومد، سیستم جدیدی خواهد اومد، نگرش‌های جدیدی خواهد اومد، نظریه که البته نمیدونیم ما ببینیم یا نبینیم اینو در آینده، خود ما، من ببینم اینا رو، ولی امیدواری بر این هست، طبیعیه که این هم صورت بگیره مثل هر سیکل دیگه ای در جهان، حتی سیکل های اقتصادی که کار ما هست مطالعه میکنیم معمولا، چرا بحران هست، چرا این سیکل ها هست. بنابراین این امریست که جهان رو تهدید میکنه، فقر رو تهدید میکنه. من یکی از تجربه خودم اینه که وقتی که به که انجمن اقتصاددانان سوئد بر اثر حادثه به قول انگلیسی ها life is random من رو بر اثر حادثه دعوت کردن به یک چیز نوبل، اقتصاددان های نوبل، اتفاقا اقتصاددان هایی که اومده بودن اقتصاددان هایی بودن که جایزه در فقر گرفته بودن، آقای کرامر و یک اقتصاددان هندی و یک اقتصاددان فرانسوی بود که هندی البته از آمریکا می اومد، و این سه تا باشون صحبت می کردم، می گفتن با کمال تأسف این فقر به شکل وحشتناکی، به شکاف طبقاتی به شکل وحشتناکی در سراسر جهان جاریست و میتونه خود این فقر باعث حتی تخریب کره زمین، تخریب زیست محیط بشه. و البته خب راهکارهای آماری ارائه داده بودن، پیشنهاداتی رو به سازمان ملل مخصوصا به بخش در واقع توسعه انسانی سازمان ملل ارائه داده بودن این سه نفر، و دغدغه‌شون بود مسئله فقر. بنابراین این شرایطی است که ما اکنون در جهان در قیاس سوئد قبل از 90، در سوئد بگم و سوئد بعد از 90، جهان بعد از 90 و 2000 و جهان قبل از 80 و 90 در بسیاری از نقاط جهان. و اما نئولیبرالیسم همینطور گفتیم به بسیار خطرناک است. امیدوارم جنبش‌های مدنی هم کمک کنند در مهار این راستگرایی ها، و طبیعتاً بدون عدالت اجتماعی جلو راستگرایی رو گرفتن، راست افراطی رو سر جاش نشوندن امکان پذیر نیست. باید به سوی عدالت اجتماعی پیشرفت و عدالت بیشتری رو در جامعه برقرار کرد و شکاف طبقاتی رو کاهش داد.

اون چی که ذهن من رو این روزا بیشتر مشغول کرده مسئله جنگ است و چگونه دستگاه‌های تبلیغاتی، رسانه‌های جمعی با روایت سازی نرسید یا با گفتمان سازی رویا فروشی میکنن و حتی جنگ رو چنان زیبا ارائه میدن مثل یک کالایی که در رویای انسانها بسیار زیبا هست و قابل قبول و باید اونو بپذیرن و براش آماده باشن و هر گونه جنایتی رو که رخ میده بدون هیچ زیر سوال بردن، اندیشیدن، فکر کردن، تعقل اصلا بپذیرن و حتی براش شادی کنن. نمونه بسیار روشنش جنگ در ایران، حمله به ایران از سوی آمریکا. این حمله بدون شک اهداف هم اقتصادی داره و هم اهداف سیاسی داره. همونطور سالهاست در کتاب‌های که راجع به جنگ نوشته شده و آمریکایی‌ها و مراکز فکری آمریکایی‌ها و حتی روزنامه‌های غربی و حتی روزنامه‌های آمریکایی نوشتن، همش این رو اینگونه رویا فروشی کردن که برای نجات انسان‌ها، نجات کشور، ایجاد دموکراسی آمریکا وارد عمل شده و جنگ رو در عراق و در دیگر نقاط جهان انجام داده، در حالی که گاه برای اینکه جنگ رو توجیه کنن اگر نیروی کوچکی از رادیکالیستای اسلامی هم وجود داشته این رو اینقدر بزرگ کردن و تعمیم دادن که همه مردم جهان احساس خطر کنن که یک هیولایی در مخصوصا خاورمیانه زاده شده که قصد تخریب جهان رو داره، تخریب سیستم ها رو داره، قتل عام رو داره، کشتن رو داره، در حالی که اصلا این گونه نیست و این گونه نبوده. هدف سلطه بر بازارهای جدید، سلطه بر منابع کمیاب و بیش از همه تعیین سرنوشت برای کشورها و یافتن و مزدوری برای حاکمیت بر این کشورها بیش نیست. یه نمونه مشخصش عراق، در وقت نفت خودش رو میفروشه، باید این پول نفت بره به بانک مرکزی آمریکا و از بانک مرکزی آمریکا آمریکایی‌ها تصمیم بگیرن چقدر عراقی‌ها نیاز دارن و چقدر باید مصرف کنن و چقدر هزینه کنن یا چقدر بودجه خودشونو برش تنظیم کنن. برای ونزوئلا هم همین گونه هست. هدف از جنگ در رابطه با ایران همین. اما مثل همونطور که گفتم مصرف گرایی انبو و رویا سازی از کالا، جنگ رو هم به شکل کالای زیبایی عرضه می کنن. همه چیز برای مصرف است، حتی جنگ. مارکس یک حرف زیبای قبلا زده بود، گفته بود که دین افیون توده است، هرچند که البته بر این حرف اکنون بسیار تفسیرها و گفتارها است، اما اکنون مصرف کالا افیون توده است. جنگ هم کالایی است که به شکل رویا فروخت می شود. یکی از چیزهای دیگه که دغدغه من بوده همیشه و اکنون هم هست این دوگانه سازی های کاذبی است که در میان ما ایرانی ها در رابطه با حمله به کشورمون وجود داره. اگر مخالف جنگ بودی، بسیاری از این آدم هایی که در این خیابان ها و در این کشورها میچرخند تو رو متهم به حمایت از جمهوری اسلامی میکنن. اگر یعنی میگن که اگر میخوای مخالف جمهوری اسلامی باشی باید موافق جنگ باشی، در حالی که این گونه نیست. جنگ نه برای مردم است، نه برای عدالت اجتماعی است، نه برای توزیع ثروت است،
و نه برای نجات ایران و نه برای استقلال اون کشور. اگر نتایج جنگ رو در لیبی و در عراق و افغانستان کنار هم بذاریم، چه نتایجی برای دموکراسی در صورتی امکان پذیره که رفاه اقتصادی، رشد، شرایط بهبود، جامعه کمتر طبقاتی از میان بردن یا کاهش شکاف طبقاتی و فقر امکان پذیره؟ در جامعه‌ای که فقیر شده زیر ضربات جنگ، دموکراسی غیر ممکنه. این نظریه، اکثر نظریه پردازه اقتصادی که من خودم اقتصاددان هستم به این امر پرداختم. کتاب های متعددی در این مورد وجود داره، حتی بسیاری از سیاستمدارا حتی در جناح راست به این امر معتقدن که دموکراسی با فقر و شکاف و جنگ امکان پذیر نیست. بنابراین چیزی رو که جای تأسف است، من رو یاد آلمان هیتلری میاندازه که چطور مردم آلمان مجذوب فاشیسم هیتلری شدن. همین امر ما متاسفانه در رابطه با حمله ایران، حمله آمریکا به ایران، حمله آمریکا به اسرائیل به ایران میبینیم و دیدیم. بسیار از مردم متاسفانه جذب این رویا و این کالای زیبایی که به اسم جنگ بسته‌بندی شد و تحویل داده شد و در رسانه‌های اجتماعی ارائه شد، اما ناگفته نماند برای انجام این کار سالهاست که در تلویزیونایی که ایرانی‌ها دارن در خارج مثل من و تو و حتی ایران اینترنشنال، سالهاست این برنامه‌ریزی در صاف کردن و پاک کردن رژیم قبلی وجود اومده. اصلا احتیاجی نداره ما هر وقت به پدیده میپردازیم همه چیز رو سیاه یا همه چیز رو سفید ببینیم. میشد خاکستری دید. اگر رژیم دوران محمد رضا شاه پهلوی که من هم درش تحصیل کردم مشکلاتی نداشت، شکاف طبقاتی نداشت، توسعه پایدار داشت، رعایت حقوق سیاسی در جامعه وجود داشت، حقوق شهروندی داشت، این اتفاق رخ نمیداد. اما تمام تلویزیون‌های ایرانی آگاهانه از جمله من و تو با هزینه و سرمایه خارجیگاه این مسیر رو چند سال دارن آماده میکنن که الان جنگ رو به همین آسونی به شکل یک کالا بسته‌بندی شده تحویل خیلی از مردم ایران دادن، بسیار از مردم پذیرفتن. برمیگردیم یکی از مسائل دیگه‌ای که بسیار فاجعه آمیزه و در حد قتل عام بشری است. همونطور که هیتلر یهودی‌ها رو به کشتن داد در جنگ جهانی دوم، ما در غزه می‌بینیم و با کمال تأسف بسیاری از انسان‌ها بی‌تفاوت ازش می‌گذرن و حتی سیاستمداران و حتی اعتراضی به سیاستمدارانشون نیست در کشورهای جهان و فراموش شده. حتی من تصویری رو چند روز پیش، چون من جهان عرب رو دنبال میکنم همزمان، تصویری رو از زن و خانواده با بچه هاش بود، شوهرش کشته شده بود در صورت بمباران ها، نه چریک بود، نه حماسی بود، نه هیچی بود، نه جز حماس بود، نه جز سیاسی بود، با بچه هاش در زیر خیمه با کلی بیماری دست و پنجه نرم میکردن، دارو براشون امکان پذیر نیست فرستاده بشه. این چه جنایتی است اصلا؟ و سکوت سیاست مدارا، حتی سکوت انسان ها و با کمال تأسف سکوت بسیاری از طرفداران متاسفانه رضا پهلوی حتی که تایید میکنن، میگن چون حماس هست قتل عام باعث شد، در حالی که در اونجا واقعا پاکسازی قومی داره صورت میگیره، نسل‌کشی داره صورت میگیره به گمان من، و حتی کشتی که میخواست بره کمک کنه، کشتی مقاومت یا سمود، اونجا جلوش گرفتن و کل افرادش رو زندانی کردن. این اولین بار هم نیست که تلاش شده که به غزه کمک بشه و این انسانهایی که در معاصره هستن. و با کمال تأسف ما با سکوت کشورهای عربی که اکثر اینا سرسپرده هستن و
و دستشون در این جنایت ها به طور مستقیم و غیر مستقیم هست، ما روبرو هستیم. بنابراین این دغدغه‌های بزرگی است. امیدوارم که این امر برای فلسطینی‌ها بهبود پیدا بکنه و حتی اسرائیلی‌ها بگفت از گیدون لوی کمک می‌گیرم، روزنامه‌نگار برجسته اسرائیلی، که این کار اسرائیل ما رو در کنار هیتلر در تاریخ قرار خواهد داد. گیدون لوی انصافاً یکی از برجسته‌ترین، منصف‌ترین و حتی از پاپه تاریخ نویس یا تاریخ نگار، تاریخ شناس اسرائیلی نام میبرم که اکنون در لندن هست و اشاره زیادی به این نابرابری ها و ظلم ها میکنه و از کارشناس برجسته دیگه تاریخ شناس اسرائیلی حیم برشیت نام میبرم که چند روز پیش مصاحبهش رو دیدم در مورد این که فاجعه‌ای که در غزه رخ میده با کمال تأسف تاریخ ما رو خراب، تاریخ یهودیت رو خراب خواهد کرد، نابود خواهد کرد، بدنام خواهد کرد. این دغدغه‌ایست که من این روزا ذهنم بیشتر با اون مجبور است و امیدوارم که هم برای فلسطینی‌ها، هم برای مردم ایران و هم آرامشی در خاورمیانه داشته باشیم.

این مختصری از تاریخچه زندگی و دغدغه‌های اجتماعی سیاسی من بود، به اضافه اینکه انسان محصول تاریخ زندگی خودش است و دورانی که درش به سر میبره، بنابراین دغدغه‌ها هم مثل دیگر دغدغه‌های انسان‌ها وصل شد به این اتفاقاتی. من برای همه شما تابستان بسیار نیکوی آرزو میکنم و امیدوارم که جهان در آینده نزدیک در آرامش و صلح به سر برد و از همه بدپلشتی ها به دور باشد. با سپاس از شما.

0: غنی مجیدی اقتصاددان صحبت میکرد در میزبان تابستانی هفته ی آینده. میزبان تابستانی نامدار ناصر خواهد بود. ساعت 14:40 است.
1: بله، حدود یک ربع دیگه گفتگویی خواهم داشت با سودابه اردوان، هنرمند نقاش و زندانی سابق سیاسی که با شهرنوش پارسیپور همبند بوده و گفته ها و نکته ها از همراهی با اون خواهد داشت.
0: پس تا ربع ساعت دیگه، تا پیش از اون یک گفتار دیگه میشنویم. یه نسل کشی رو چگونه فروختند؟ همدستی رسانه‌ها در نابودی غزه. اخیراً کتابی نوشته ی آدام اچ جانسون منتشر شده درباره نسل‌کشی در غزه و نویسنده این پرسش رو پیش می‌کشه که چگونه این جنایت دولت اسرائیل، نسل‌کشی در غزه، به جهان، به افکار عمومی فروخته شد. خود او پاسخی داره که در غزه نه فقط با بمب و گلوله، که با جوهر و تصویر و روایت رسانه‌های جریانساز آمریکا و اروپا این کارو کردن. نگاهی به این کتاب با خوانش ویدا هوشیار.
2: عنوان جنجالی کتاب چگونه یک نسل کشی را بفروشیم در نگاه نخست یک طنز تلخ یا شوک تبلیغاتی به نظر می رسد، اما آدام اچ جانسون، روزنامه نگار و تحلیلگر رسانه‌ای، این عنوان را به عنوان چکیده تز اصلی خود برمی‌گزیند. تز او ساده اما ویرانگر است. نسل کشی در غزه نه فقط با بمب و گلوله، که با جوهر و تصویر و روایت رسانه‌های جریانساز آمریکا ممکن شد. در اینجا خلاصه ای از کتاب مفصل چگونه یک نسل‌کشی را بفروشیم، همدستی رسانه ها در نابودی غزه، نوشته آدام اچ جانسون، ارائه می شود. آنچه کتاب جانسون را از یک نقد احساسی معمولی متمایز می کند، پشتوانه آماری و داده محوران است. او با همراه تیم تحقیقاتیش بیش از 12,000 مقاله خبری و 5,000 بخش خبری تلویزیونی از شبکه‌های مذکور را در بازی زمانی مشخصی، عمدتاً از 7 اکتبر 2023 تا چند ماه پس از آن، مورد تحلیل محتوایی و کمی قرار داده است. 1. تعداد کلمات اختصاص یافته به قربانیان اسرائیلی به مراتب بیشتر و با جزئیات انسانی تر، نام، سن، شغل، رویاها است، در حالی که قربانیان فلسطینی به اعداد و آمار تقلیل می‌یابند. 2. فعل‌هایی به کار رفته برای اسرائیل، عمدتاً دفاعی و کنشگر، مثل اسرائیل حمله می‌کند، اسرائیل هدف می‌گیرد، و برای فلسطینیان انفعالی و واکنشی، مثل غزه بمباران می‌شود، فلسطینیان کشته می‌شوند است. مسئولیت مرگ را از عامل مستقیم آن، ارتش اسرائیل، پنهان می کند. بخش دوم، ماشین پروپاگاندا، 7 ابزار اصلی فروش نسل‌کشی. 1. نخستین و مهمترین ابزار تشبیه سیستماتیک حماس به داعش بود. در روزهای نخست جنگ تقریبا تمامی شبکه‌های آمریکایی بدون ارائه هیچ سند مستقلی واژه داعش را با حماس قرین کردند. هدف از این تشبیه الغای این باور بود که با یک گروه تروریستی صرفاً وحشی و غیر منطقی روبرو هستند که هیچ هدف سیاسی یا زمینه تاریخی ندارد. 2. روایت 40 نوزاد سربریده، دروغی که بهانه نسل‌کشی شد. کتاب به تفصیل به واقعی معروف 40 نوزاد سربریده می‌پردازد. اون نشان می‌دهد که چگونه این ادعای بی اساس که برای نخستین بار توسط یک افسر اسرائیلی و سپس توسط شبکه I-24 و برخی سیاستمداران آمریکایی مطرح شد، بدون کوچکترین راستی‌آزمایی در تیتر نخست بسیاری از روزنامه‌های معتبر جهان از جمله نیویورک تایمز قرار گرفت. اما وقتی ساعتی بعد حتی ارتش اسرائیل نیز این ادعا را تکذیب کرد یا به طور مبهم آن را تایید نشده خواند، تصحیح خبر در صفحه 23 و در میان اخبار حاشیه‌ای با تیتر کوچک و کمرنگ منتشر شد. به باور جانسون این روایت کذب مختصر روایی کل جنگ را ساخت. تصویر وحشیگری بی سابقه فلسطینیان که هر گونه واکنش اسرائیل را حتی اگر به قیمت نابودی 1 میلیون کودک فلسطینی تمام شود توجیه پذیر می کند. 3. جانسون یک فصل کامل را به تحلیل پرونده قربانیان اختصاص می دهد. او نشان می دهد که اگر یک شهروند اسرائیلی کشته می شد، خبرگزاری ها مصاحبه های طولانی با خانواده او، تصاویر لبخند او در شبکه های اجتماعی و داستان زندگیش را پخش می کردن. اما در مورد فلسطینیان حتی نام قربانیان شاخص نظیر روشنفکران، پزشکان و روزنامه‌نگاران شهیر غزه اغلب حذف می شد و آنها به مظنونین همکاری با حماس یا سپر انسانی تبدیل می گشتند. 4. کتاب به شدت از رسانه‌ها انتقاد می‌کند که چرا جنگ 7 اکتبر را نقطه صفر روایت قرار دادند. در پوشش خبری آمریکا تقریباً هرگز به 17 سال محاصره زمینی، هوایی و دریایی غزه با 75 سال اشغال و آپارتاید یا هزاران فلسطینی کشته شده در سال‌های قبل از 2023 اشاره‌ای نمی‌شد. چون این را حافظ زدایی روایی می نامند. به این ترتیب واکنش اسرائیل که در بافتار استمرار یک سیاست طولانی نسل‌کشی است در قالب حق مشروع دفاع از خود فروخته می شود. 5. نظامی سازی زبان بشردوستانه. یکی از ظریف‌ترین بخش‌های کتاب تحلیل واژه بحران انسانی است. آسان معتقد است که رسانه‌ها با تکرار این عبارت خشونت را عادی سازی می کند. وقتی هر روز می گوییم غزه با بحران انسانی بی سابقه ای روبروست، این جمله یک گزاره اخلاقی نیست، بلکه یک گزاره فنی است. مثل اینکه بگوییم یک کارخانه دچار نقص فنی شده. این واژه مسئولیت اخلاقی عامل بحران یعنی ارتش اسرائیل و دولت امریکان را پنهان می کند و بحران را به عنوان یک بلای طبیعی یا سرنوشت محدوم جلوه می دهد. 6. کتاب با استناد داده‌های تسلیحاتی نشان می دهد که آمریکا در همان روزهای نخست جنگ محموله‌های فوری بمب‌های 2000 پوندی و سلاح‌های هدایت شونده هوشمند را به اسرائیل ارسال کرد، در حالی که بایدن به صورت علنی از آرامش و احتیاط سخن می گفت. جانسون استدلال می کند که رسانه‌ها نقش بایدن را به عنوان کسی که سعی دارد اسرائیل را مهار کند فروختند، در حالی که او دقیقاً سوخت بمب افکن‌ها را تأمین می‌کرد. آخرین و شاید مؤثرترین ابزار اتهام یهود ستیزی به هر کسی بود که کشتار کودکان غزه را محکوم می‌کرد. جانسون فصل مستقلی به تحلیل پوشش رسانه‌ای اعتراضات دانشجویی در دانشگاه‌های آمریکا اختصاص می‌دهد. او نشان می‌دهد که وقتی دانشجویان برای آتش بس تظاهرات می‌کردند، رسانه‌ها به جای پرداختن به آمار تلفات با مستندات جنایت، به شدت روی تعداد پرچم‌های فلسطین یا شعارهای برانگیز اقلیتی از معترضان متمرکز می‌شد. عنوان اردوگاه یهود ستیزان با برجسته سازی در تیترها نه تنها اعتراض را بی اعتبار میکرد، بلکه فضای ارعابی ایجاد میکرد که هر روزنامه‌نگار منتقدی به خاطر ترس از دست دادن شغل از نوشتن حقیقت خودداری کند. این همدستی مبتنی بر ترس یکی از کلیدی ترین دلایل تداوم پوشش یک سویه از نگاه جانسون است. در بخش سوم جانسون برای اثبات نظریه خود چند نمونه عینی را موشکافانه برق می‌زند. ماجرای بیمارستان آل‌معمدانی، آتش‌سوزی 17 اکتبر، وقتی بیمارستانی در غزه بمباران شد و صدها کشته بر جای گذاشت، نیویورک تایمز در کمتر از 20 دقیقه مقاله منتشر کرد که با قطعیت حماس را مسئول شلیک راکت خطاب میکرد. نیویورک تایمز در کمتر از 20 دقیقه مقاله منتشر کرد که با قطعیت حماس را مسئول شلیک راکت خطا معرفی میکرد. جانسون نشان میداد که این مقاله صرفاً مبتنی بر گزارش یک مقام ناشناس اسرائیلی بود. ساعتی بعد شواهد تصویری و کارشناسی مستقل نشان داد که الگوی انفجار با راکت فلسطینی تطابق ندارد و با حمله هوایی اسرائیل هم خوانی دارد. اما تصحیح تایمز در بطن یک خبر دیگر و با لحن محافظه‌کارانه منتشر شد. ستون نویسان صهیونیست در لباس روشنفکر. کتاب به شدت از ستون نویسانی چون تام فریدمن در نیویورک تایمز و نیکلاس کریستوف انتقاد می کند که با لحن اخلاقی و انسانی بمباران غزه را ناگزیر جلوه می دهند. جانسون نشان می دهد که این روشنفکران با پذیرش پیشفرض حق اسرائیل برای دفاع هر گونه آمار تلفات غیر انسانی را به عنوان هزینه جانبی توجیه می کردند. در بخش چهارم، رسانه به مثابه شریک جرم نه آینه واقعیت. شاید جنجالی ترین بخش کتاب جاییست که جانسون از اصطلاح همدستی فعال استفاده میکند. او نمیگوید که رسانه ها صرفا اشتباه کردند یا تحت فشار بودند. او میگوید که آنها بازیگران رقابتی بودند که برای جلب مخاطب هر یک سعی میکردند تیتر داغ‌تر و وطن پرستانه تری نسبت به رقیب خود تولید کنند. به بیان او، اگر CNN یک بمباران را هشدار می نامید، فاکس نیوز آن را پاکسازی می نامید و مثبت ارزیابی می کرد و MSNBC سعی می کرد بین این دو تعادل برقرار کند. نتیجه نهایی این رقابت جابجایی خط قرمز اخلاقی به نفع اسرائیل بود. به عبارتی طی چند هفته افکار عمومی آمریکا چنان شرطی شد که کشته شدن 10,000 کودک دیگر نه یک فاجعه بلکه قیمت دموکراسی در خاورمیانه تلقی می شد. جانسون همچنین به نقش شبکه‌های اجتماعی اشاره می کند و می گوید که رسانه‌های سنتی با وجود حضور خبرنگاران فلسطینی در غزه که تصاویر لحظه‌ای از جنایت پخش می کردند، همچنان بر گزارش‌های تایید شده ارتش اسرائیل تکیه داشتند. در بخش پایانی، هزینه فروش نسل‌کشی برای خود رسانه‌ها مورد نقد قرار می‌گیرد. در پایان جانسون به یک پارادوکس اشاره می‌کند. او معتقد است که رسانه‌های جریان‌ساز با این سیاست نه تنها به غزه خیانت کردند، بلکه اعتبار خود را نیز برای همیشه از دست دادند. نسلی از جوانان آمریکایی که از طریق تیک تاک و اینستاگرام تصاویر واقعی غزه را دیدند، هرگز نیویورک تایمز و CNN را به عنوان منابع معتبر نخواهند پذیرفت. کتاب با این گزاره به پایان می‌رسد که فروش نسل‌کشی شاید در کوتاه مدت برای بایدن و نتانیاهو مفید باشد، اما برای آینده روزنامه‌نگاری غربی یک خودکشی تدریجی است. او از روزنامه‌نگاران جوان می‌خواهد که از رویه بی‌طرفی دروغین دست بردارند و بپذیرند که در مقابل نسل‌کشی بی‌طرفی خودش نوعی طرفداری از قاتل است. و سخن نهایی، کتاب چگونه یک نسل‌کشی را بفروشیم در واقع یک کالبد شکافی دقیق از صنعت خبر است. جانسون با نثر تند و مستند نشان می‌دهد که نسل‌کشی غزه در دو جبهه رخ داد. جبهه زمینی با F-35 و بمب‌های 2000 پوندی و جبهه روایی با تیترهای فریبنده و تحلیل‌های جهت‌دار. این کتاب فراخوانی است برای سواد رسانه‌ای انتقادی. به مخاطب می‌آموزد که هر خبر را با پرسش از چه کسی کشته شد، چه کسی کشت، چه بافتاری هست شد و چه منفعتی در این روایت نهفته است ورق بزنید. می‌خواهد بگوید اگر امروز نسل‌کشی فلسطینیان را فروختند، فردا نوبت به هر گروه بخاشیرانده شده دیگری خواهد رسید. بنابراین مبارزه برای حقیقت، مبارزه برای بقای انسانیت خود ماست. این خلاصه تصویر کلی کتاب را با تکیه بر شواهد آماری و نمونه‌های عینی آن بازگو می‌کند. کتابی که خواندن آن برای هر فعال رسانه‌ای و هر شهروند آگاه نه یک انتخاب که یک ضرورت است.

0: 1.1 مگاهرتز.
1: همراه هستیم با هنرمند نقاش و زندانی سابق شهرمون سودابه اردوان که درباره شهرنوش پارسی سخن میگوید. سلام بر شما خانم سودابه اردوان.
2: سلام بر شما فرزانه عزیز.
0: رادیو همبستگی 1.1 مگاهرتز.
1: همراه هستیم با هنرمند نقاش و زندانی سابق شهرمون سودابه اردوان که درباره شهرنوش پارسی سخن میگوید.

0: میخوام یه تسلیتی بهت بگم. میدونم که بار سنگینی رو تحمل کردی امروز و خبر بسیار سخت بود.
1: راستش همطوری که میگی هستش، من صبح وقتی تلفنم رو نگاه کردم بلافاصله این خبر رو دیدم و خیلی برام خبر بدی بود. من حتی این ویدیوهای آخری که شهرنوش صحبت میکرد به سختی من نگاه میکردم. اصلا شهرنوش رو تو این حالتی که اخیراً میمد صحبت میکرد با قیافه بسیار میشه گفت پیر و فرسوده داشت حرف میزد و به زور خیلی چیزها رو ادا میکرد و اینا، برای من اذیت کننده بود. من دلم میخواست شهرنوش پارسیپور رو همون جوری که توی ذهنم مونده همونطوری نگه دارم و الانم که بالاخره این اتفاق افتاد و متاسفانه شهرنوش رو از دست دادیمش.
0: سودابه، میدونم که سخنها داری در مورد شهرنوش پارسیپور. اولش میخوام بگی که در زندان چگونه یافتی شهرنوش رو و چه خاطراتی ازش داری و چه انسان یافتی اونو؟
1: والا من با وجود اینکه بیرون از زندان با شهرنوش ارتباط داشتم، هم زمانی که از زندان آزاد شدم توی ایران هم خارج از کشور ارتباط بالاخره کمی با هم دیگه داشتیم، ولی عمده ترین خاطرات من که خیلی روم تاثیر گذاشته همون دوره چندین ساله‌ای که توی زندان در واقع تنگاتنگ با هم زندگی کردیم و این آشنایی ما به سال 60 برمیگرده، یعنی اولین بار توی بند بهداری سال 60 بود که من شهرنوش و مادرش رو، خانم والا اسمش بود، بهش میگفتیم خانم والا، باشون آشنا شدم و من با خیلی از آدم هایی که اونجا بودن و نه فقط با بچه‌هایی که مال گروه های سیاسی اینا بودن، ولی آدم های دیگه هم زیاد بودن که قاطی دستگیر شده بودن اینا، ارتباط داشتم. شهرنوش و مادرش هم جز همین تیپایی بودن که برای من جالب بود شخصیتشون و دلم میخواست که باشون رابطه داشته باشم. با مادرش خیلی حرف میزدم، با خودش خیلی حرف میزدم و کلن برام یه دنیای دیگه ای رو اینا باز میکردن با زندگی که گذرونده بودن و اینا، و هر دوشون آدم های خاصی بودن با وجود اینکه مادر و دختر شخصیت تقریبا متفاوتی داشتن ولی خاص بودن. بعدها با شهرنوش من توی بند تنبیهی قزل حصار بند 8 باهاش بودم. اون موقع هم یه دوره‌ای بود که مدت‌ها اون با هم، یعنی مجبور بودیم همین 24 ساعت آدم یه جوری با هم دیگه ارتباط داشت و خیلی چیزها در موردشون توی ذهنم مونده، هم در مورد شهرنوش هم در مورد مادرش.
0: شهرنوش سنش از شما بیشتر بود نه؟ خیلی باید بیشتر می بود.
1: درسته، شهرنوش سنش از ماها بیشتر بود، یعنی ماها در واقع هوادارای سازمانای گروه های سیاسی اون دوره بودیم که اکثرا دانش آموز، دانشجو این تیپی بودیم که دستگیر شده بودیم. شهرنوش بزرگتر از همه ما بود، یعنی شهرنوش کار میکرد، یعنی شاید حدود 30 یا کمی کمتر از 30 داشت تو اون دوره، یعنی یک مرحله جلوتر بود زندگیش از ماها که ما مقدمه شده.
0: از این جهت پرسیدم که میخوام ببینم رابطهش با شما یه رابطه مادرانه بود یا یه رابطه عادی مثلا زندانی با زندانی و رابطه برابر با هم.
1: بیشتر رابطه دوستانه بود ولی خب متفاوت، یعنی شهرنوش در مورد تحصیلاتش توی خارج از کشور تعریف میکرد، مادرش تعریف میکرد که نمیدونم 15 نفر 20 نفر اون دوره دیپلم داشتن و یکیش این بود و یعنی جزئیات چیزایی، یعنی دنیاشون کاملا متفاوت بود و ما رابطمون این شکلی بود، یعنی ما ها آدمایی بودیم که میشه گفتش که تجربه کمتری داشتیم به خاطر سنمون و اینا.

0: ولی اونا در واقع یه فاز جلوتر از ما بودن، بیشتر رابطه دوستانه بود.
1: از تفاوت‌ها گفتی، گفتی که اونا متفاوت بودن. این تفاوت‌ها در چه زمینه‌هایی بود؟ چه جوری بود؟ خودشو چه جوری نشون میداد؟
0: خب ما هوادار سازمان‌های سیاسی اون دوره بودیم، فعالیت سیاسی کرده بودیم، زندان افتاده بودیم. شهرنوش تمام مدت خودش رو به عنوان یک روشنفکر، به عنوان یک نویسنده معرفی می‌کرد و اینکه اصلا سیاسی نیستش. ولی خب به عنوان کسی که حالا نویسنده باشه یا غیر سیاسی باشه، اینا شهرنوش آدمی بود که مسائل سیاسی عکس‌العمل نشون داده بود و نشون میداد. یعنی یه جورایی تفاوت میکرد اون دنیایی که ما توی این دوره توش زندگی میکردیم، تصوری که از مبارزه داشتیم، تصوری که از روابط داشتیم، تصوری که از خیلی چیزا داشتیم. ولی خب شهرنوش یک در واقع فرد بود و یک روشن فکر اون دوره بود و چون دهه 60 بود و اینا، بیشتر هنوز ما جمهوری اسلامی رو هم تو اون سالهای اول بود که تجربه میکردیم و بیشتر دوره زندگی شهرنوش اون موقع به قبل از انقلاب برمیگشت که مثلا تعریف میکرد و اینا. میگم تفاوت ها زیاد بود، مثلا توی حتی برخوردهای شخصی زندگی که انجام میدادن اونا با ما متفاوت بود و ما بیشتر چیزایی که توی سازمان‌های سیاسی یاد گرفته بودیم بیشتر روی اونها زندگی میکردیم. ولی اونا بعد تو برخورد زندانبان هم متفاوت بود. یعنی ماها به عنوان کسایی که هوادار سازمان‌های سیاسی بودیم، همه مثلا توی این بند تنبیهی 8 ما همه داخل سلول‌ها بودیم، نزدیک 30 نفر توی سلول‌های 3 نفره بودیم. شهرنوش و مادرش دوتاشون اونا هم تنبیهی بودن، ولی اونا رو یک گوشه‌ای از بند بیرون از سلول اونا رو جا داده بودن. که البته اونا با بقیه بچه ها فوق‌العاده رابطه مهربونانه و خوبی داشتن. بعضی وقتا ارتباط بچه ها رو از سلولای مختلف برقرار می کردن. این موقع بچه ها کاری داشتن که بیرون نمی تونستن چون در سلولا قفل بود، اونا انجام می دادن. بعد بیشتر سعی می کردن که روحیه بچه ها رو تقویت بکنن. یعنی یکی با وجود تمامی تفاوت ها یک همزیستی جالبی بینمون برقرار بود.
1: اتفاقا میخواستم همینی بپرسم که معمولا کسانی که خودشون رو غیر سیاسی معرفی میکنند با کسانی که مبارزه حاد سیاسی دارند به نوعی تعارض بینشون پیش میاد، ولی در بین شماها با ایشون هیچ تعارضی پیش نمیمد؟ نه
0: چرا، تعارضم وجود داشت ولی نه اون شکلی که به شکل خیلی خصمانه یا این شکلی خودشو نشون بده. شاید مثلا توی همین ماها کسایی بودن که دوست نداشتن با کسی که غیر سیاسی رابطه برقرار کنن، یا خود شهرنوش با بعضیا که خیلی تیپای افراطی بودن، خود شهرنوش راحت نبود با اون آدما ارتباط برقرار کنه. ولی این میان کسایی بودن، ما بین بودن. مثلا برای من هیچ فرق نمی‌کرد که مثلا کسی که باش در ارتباط هستم یا مثل خودم باشه، هوادار سازمان سیاسی باشه، یا یک آدم بغیر از خودم باشه، چون اونا هم دنیای خودشونو داشتن و برای من جالب بود، کنجکاو بودم و اینا. یعنی مثل من بودم بچه هایی که با شهرنوش رابطه داشتن. بعد همینم باعث شد که حتی زمانی هم که من از زندان اومدم بیرون، شهرنوش رو بازم دیدم، خارج از کشور شهرنوش رو دیدم. و میگم این تفاوت ها اونطوری نبود، بیشتر اتفاقا چیز شکل دوستانه و یاری دهنده به خودش هم میگرفت و این خوب بود، خیلی جالب بود.
1: شخصیت ادبی شهرنوش در برخورد با دیگران تبارز پیدا میکرد و نشون میداد که یه نویسنده است؟
0: اصلا این من خودم شخصا میتونم بگم، با شهرنوش که خودم میشستم صحبت میکردم احساس میکردم خیلی ناراحته. شهرنوش تو یه جایی قرار گرفته بود که حتی اون یک صفحه کاغذ و مداد هم به زور به دستش میرسید، درست مثل خود ماها. تازه اگر به دستش هم میرسید میخواست چیزی بنویسه وجود نداشت. حتی بعد هم گفتش که یک نسخه از یکی از کتاباشو داخل زندان یواشکی نوشته، بعد توی تفتیش بند میان میبرن و چقدر اذیت میشه. همون کاری که با منم میکردن. من نقاشی خیلی قشنگی داشتم توی زندان که توی تفتیش بندها اومدم بردن را همه رو نابود کردن. ولی شنوش احساس میکردم ذره ذره درون خودش داره آب میشه، که به عنوان کسی که نویسنده هست و میتونه خیلی کار رو انجام بده، اینجا هیچ کاری نمیتونه انجام بده، زیر دست اینا اسیر شده و داره چه میگن تنبیه و شکنجه و آزار و اذیت داره تحمل میکنه. ولی با تمامی این حرف ها شهرنوش خیلی خیلی مصمم بود که یه انسان خوبی بود و چی میگم شرافت، شخصیت، انسانیتش همیشه سر جای خودش بود، خودش و مادرش با وجود اینکه سال یه زن بسیار سال خورده ای بود، ولی این شخصیتش اینجوری بود که روی اصول خودش که عمدتاً هم انسانی و چیزای خیلی خوبی بود پا بر جا بود. هیچ وقت هیچ کدومشون حاضر نمی‌شدن که کوچکترین همکاری با زندانبان انجام بدن که امتیاز بگیرن. بعد سعی میکردن به شکلایی به روش خودشون حتی تا جایی که میشه جلوی این که بچه ها اینقدر میزنن اذیت میکنن و بگیرن توی بندهای تنبیهی، ولی خب فایده ای هم نداشت.
1: در مورد این میخواستم بپرسم که گفته میشه که شهرنوش پارسیپور نویسنده متفاوتی بوده. نمیدونم آیا در زندان قبل از اینکه باهاش آشنا بشی با آثارش آشنا بودی؟
0: نه، اصلا من کسی به اسم شهرنوش رو نمیشناختم. شاید اون دوره هم خیلی ها بودن که شهرنوش رو اصلا نمیشناختن. شهرنوش اون زمانی دیگه کتاب شناخته شد، خودش شناخته شد، شاید بعدها بود که از زندان اومد بیرون، ولی اون موقع خیلی ها بودن که شهرنوش رو نمیشناختن، یعنی ما ها هیچ کدوم نمیشناختیم.
1: بعدش وقتی که از زندان اومدی بیرون حتما به خصوص در خارج کشور با آثارش آشنا شدی، نه؟
0: آره، بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون در وهله اول شهرنوش، اولا که خب کتاباش معلومه که تا دستم میرسید و اینا میخوندم، ولی خودش به شکل شخصی خیلی به من کمک کرد. من تازه از زندان اومده بودم و خیلی از اوضاع جالبی نداشتم، به من کمک کرد تا من کار پیدا کردم. منو معرفی کرد به ممیز، گرافیست خیلی توانایی بود تو اون دوره که الان دیگه نیستش، فوت کرده، و من از طریق شهرنوش بعدن ممیز به یک شرکتی ربط پیدا کردم و سالا اونجا کار کردم و با آقای دکتر حسوری کار کردم اونجا. یعنی بیشتر روابط ما سعی کردیم بعضی وقتا همکاریایی با هم دیگه داشته باشیم در مورد کار نوشتن، من به عنوان ایلستراتور کمکش کنم و اینا، ولی هیچ کدوم از این چیزهایی که تو ذهنمون بود به انجام نرسید، به دلیل اینکه خیلی هممون زندگی سختی داشتیم اون موقع توی ایران. بعد دیگه اومدیم خارج، هر کدوم یک کشورهای متفاوتی رفتیم، باز همین روابط ادامه داشت، ولی خب همکاری که آدم یک کاری با هم دیگه انجام بده انجام نشد.
1: تو خودت خاطرات زندان نوشتی و کتابهایی رو در مورد خاطرات زندان حتما مطالعه کردی و در این زمینه خب میشه گفتش که خیلی واردی. میتونی مقایسه کنی کتابهایی که در مورد خاطرات زندان نوشته شده و کتابی که شهرنوش پارسیپور در مورد خاطرات زندانش نوشته، آیا تفاوتهایی بینشون میبینی؟
0: شهرنوش کتاب زندانشو من خیلی سالها پیش تازه در اومده بود خوندم، بعد خیلی چیز آنچنانی الان یادم نیستش بگم، ولی خب خیلی دقیق نوشته بود و باز هم میگم از زاویه نگاه خودش نوشته بود که چه جوری حس میکرد زندان رو، به چه چیزایی اهمیت میداد، نقش خودش رو چه جوری میدونست توی زندان چه کار باید انجام بده، و اینکه در مقابل این شکنجه ها، اذیت های زندان چجوری مقاومت بکنه. باز اونم شیوه‌های خاص خودشو داشت و شهرنوش سعی میکرد با اینا به نوعی با مجادله، با صحبت اینا رو آروم بکنه، چیزی که ماها هیچ کدوم بهش اعتقاد نداشتیم. برای اینکه ما کوچکترین حرفی میزدیم جوابش سرکوب بود و شکنجه بود و اینا. حتی یادمه که توی زندان قزلحصار یک بار این یک مردی بود که از حوزه می اومد اونجا به اصطلاح زندانی ها رو ارشاد بکنه اینا، شهرنوش قبول کرد که سر مسئله حجاب بره باش بشینه بحث بکنه، یعنی اونجایی که بچه ها رو می بردن برای مصاحبه و اینا. این مثلا چیزی بود که برای ما عجیب بود و می گفتیم این صحبت کردن، بحث کردن با اینا به هیچ جایی نمیرسه. و در واقع شهرنوش هم یه همچین کاری رو انجام داد، نتیجه ای نداد و نتیجهش هم بسیار میشه گفتش که چیزای سختی بود که خودش باهاش روبرو شد. ولی الان من میگم خیلی چیز جزئیاتش الان یادم نمونده، ولی این تیپ تفاوت ها توی برخورد ها وجود داشت. شهرنوش فکر میکرد که با یه سری صحبت کردن ها میتونه مثلا حاج داوود زندان قزلحصار رو که خیلی آدم وحشی بود یه کمی آرومش بکنه، ولی همیشه هم آخرش نتیجهش برعکس میشد. یعنی این حاج داوود همون آدم خشن و سرکوبگر بود و هیچ وقت اینطوری نمیشد که یه ذره این حرف تو گلش بره و آروم بشه. ولی شهرنوش تمام سعی خودشو میکرد که این کار انجام بده.
1: سوره به عنوان یک زن در آثار شهرنوش پارسیپور درباره زن چی یافتی؟ چه کسانی رو یافتی؟ چه تیپ شخصیت هایی رو یافتی؟ و فکر میکنی که در طرح این شخصیت ها چقدر موفق بوده؟
0: باز این سوال من نمیتونم خیلی سریع و خوب جواب بدم، به خاطر اینکه کتاب های شهرنوش الان جدید نخوندم، ولی سالها پیشه که خوندم. ولی شهرنوش یک میشه گفتش که یک شجاعتی داشت توی تابو شکستن ها، اینکه به عنوان یک زن فرض کنین اجازه به خودش بده اون چیزهایی که سنت شده خیلی زنها توش گیر کردن یا جامعه تحمیل کرده به زنها، اینا رو با حالا توی زندان با یه سری میشه گفتش که تاکتیکای سیاسی خودش باش روبرو میشد و بعدا توی داستان ها هم سعی میکرد که تمام اینا رو که مثلا سال هاست به زنها تحمیل شده اینا رو زیر سوال ببره و اینا رو سعی میکرد توی زندان به یعنی توی کتابهاش به شکلهای مختلف اینا رو بیان بکنه. این تابو شکنیاش به نظر من به خصوص وقتی مربوط به زنها میشه خیلی چیز هستش، چشمگیر هستش توی آثارش.
1: بله دهه 60 سودابه خیلی دهه سختی بود در زندان. گفته میشه که طرح رمان توبا و معنای شب در زندان شکل گرفته. خبر داری ازش؟
0: دقیقا همینطوریه. فکر میکنم اگر اشتباه نکرده باشم همین کتاب بود که یه نسخه اون توی کتاب نوشته میشه و بعدا از طریق زندانبان ها این ازش گرفته میشه و شهرنوش خیلی ناراحت بوده که بعدها برای بار دوم وقتی که بیرون از زندان بوده اینو مینویسه. درست یه همچین چیزی منم شنیدم، حالا نمیدونم خودش جایی نوشته یا اینو گفته نمیدونم.
1: در مورد نقاشیات هیچ وقت راجع به چهره شهرنوش یا درباره طرحی برای کتابهاش یا شخصیتهاش چیزی کشیدی؟
0: والا اینجوری نیستش که مثلا یه چیزی برنامه‌ریزی کرده باشم این کار انجام داده باشم، ولی توی زندان اتفاقی یه بار من یک همون توی بند تنبیه 8 بودیم، بدون این که شهرنوش متوجه باشه من یک نقاشی خیلی قشنگ ازش کشیدم از لابلای تخت ها، طوری که اون من نمیدید ولی من اونو میدیدم. یه نقاشی خیلی قشنگی که صورتش چهرش خودش بود کشیدم، ولی متاسفانه هیچ وقت نتونستم بیرون بیارم. از مادرش
1: خودشم نشون ندادی اون موقع؟
0: چرا اون موقع به خودشم نشون دادم، خودشم خیلی خوشش اومده بود، چون دقیقا اون حالت غمگین که جلوی میله‌های سلول نشسته بود، دست رو زیر چونش گذاشته بود، با لباسای خاصی که تنش بود، جوراب توری پاش بود که تمامی جوراب سر تا سر سوراخ بود و پاره بود. بعد اینو کشیده بودم، خودش هم خیلی خوشش اومده، ولی متاسفانه خیلی از نقاشی‌های اون دارم نتونستم بیرون بیارم. جامش رو تو ابعاد بزرگ کشیده بودم و نتونستم پنهونش بکنم. بعد در مورد مادرش، خانم والا رو یه بار چهره مادرش رو کشیدم که البته اون بخواست خودش بود، خودش گفت بیاد صورت من نقاشی کن. یه شب که همه خواب بودن و بند کمی خلبت شده بود و اینا، من صورتشو کشیدم، اونم اون با خودش آورد بیرون. نمیدونم، شاید الان توی وسایلشون باشه، چون میدونم که بیرون بوده باشون، ولی هیچ وقت من هیچ کپی یا نسخه ازش نگرفتم. ولی میگم یه روابطی بود، نقاشی هامو شرنوش میدید، بعد شرنوش خودش گلدوزی میکرد، نقاشی هاشو من براش میکشیدم، بعد همیشه بعد توضیح میداد نقاشی‌هاش هم مثل، یعنی گلدوزی‌هاش مثل کتابش بود، سمبولای مختلف برمی‌داشت، این سمبول اینه، این سمبول اونه، یه چیزی رو گلدوزی میکرد، بعد روش یه چیز دیگه گلدوزی میکرد که بتونه بده بیرون، بعد میومد بیرون اینا رو که روش گلدوزی کرده بود میشکافت و اون زیر که اصلش بود در میومد بیرون. خلاصه خیلی اون دنیای ما خیلی دنیای جالبی بود. بعد خیلی از هم دیگه یاد می گرفتیم، خیلی به هم کمک می کردیم. همینطور توی خارج از کشورم نمایشگاه من در مورد نقاشی زندانم توی برکلی بود، شهرنوش اونجا بود و کلی کمک هم کرد. خلاصه دی مراحل مختلف زندگی که خیلی خیلی می شادم بگه که با هم دیگه تفاوت داشت، یه جورایی من با شهرنوش بودم، توی کنفرانس ها بودیم با هم دیگه، بعضی وقت ها توی سوئد اومده بود اینجا پیش من هم اومد، و حیف که دیگه الان پیش ما نیست.
1: سودم با توجه به این که در دنیای اروپا با خصوصیات مدرن آشنا شدی و از اون دوران جوانی به هر حال گذر کردی، وقتی به گذشته و به زندان فکر میکنی و به رفتار شهرنوش وقتی فکر میکنی، چه خصوصیات مدرنی رو در برخوردهای اون میدیدی که بین شما جوانا مثلا نبوده ممکنه؟
0: والا چیزی که به ذهنم میرسه، خب شهرنوش رو شاید خیلی از بچه ها یه آدم لیبرال می دونستن، یه آدم راست می دونستن، چیزای این شکلی، همیشه یعنی آدم رادیکالی نبود و فلان و اینا. توی برخوردهای شخصی یا زندگی خود شهرنوش هم، خب اینا شهرنوش راحتی خاص خودش رو داشت، بعد تو بعضی چیزا هم سخت گیری،
1: مثلا روک بودنش، مثلا بروز پیدا می کرد، شما حس می کردید روک بودنش رو؟
0: والا سعی
1: اصلا به رسمیت میشناختین موجودیت زندانی بودنشو؟
0: 100%. ما اصلا یه همچین اجازهی به خودمون نمیدادیم کسی که وقتی توی زندان هستش به رسمیت نشناسیم، برای اینکه ما از همون اولش وارد زندان شدیم آدمایی بودن کاملا کاملا بیگناه، غیر سیاسی اونجا بودن ولی زندانی بودن، یعنی این دیگه برای همه جا افتاده بود. ولی خب شهرنوش برای خودش یه اسلوب خاصی داشت، یک شخصیت خاصی داشت که اون هم برای همه جا افتاده بود. بعد بلکه یه سری از آدم ها راحت تر بهش نزدیک می شدن، یه سری از آدم ها اصلا نمیتونستن بهش نزدیک بشن، چون میگم نمیتونستن قبول داشته باشن.
1: شاید
0: یه چیزی که بگم شاید جالب باشه، اون دوره الان زنهایی که توی ایران الان یا حالا خارج از کشورم هم تو صورتاشون همه جراحی پلاستیک کردن و خیلی چیزای اینجوری، اون موقع شهرنوش تنها کسی بود توی بند ما که همه میدونستیم دماغش عمل کرده و این یک چیزی خیلی عجیب غریبی بود.
1: این چیز مدرنی بوده دیگه بس.
0: میگم خیلی چیزای شهرنوش داشت یه همچین چیزایی رو. بعد ولی خب این آره و همه اینا یه جرأت خاصی هم میخواد دیگه که چیزی که فکر میکنه آدم عمل بکنه. مثلا باز یه چیزی بگم که شاید یه ذره خیلی چیز نباشه، ولی ما سال 60 تو بند بهداری که بودیم، ما ماها یعنی پاییز دستگیر شده بودیم تا زمستون با یک دست لباسی که تنمون بود زندگی میکردیم. بعد و زمانی که میرفتیم دوشای 5 دقیقه‌ای داشتیم، واقعا 6 دقیقه‌ای داشتیم، یعنی اینطوری ما چون حمام و اینام نداشتیم. بعد شهرنوش پیشنهاد داده بود که وقتی لباس کمه، وقتی زمان کمه، لازم نیست همه با لباس دیر برن دوش بگیرن، همه برن لخت دوش بگیرن. و این شده بود یک چیز وحشتناک برای بقیه که این چه پیشنهادیه این داره میده. میگم یه تضادهای این شکلی بین پیشنهادهای شهرنوش و بقیه وجود داشت که خیلی چیز نبود. بعضی ها خیلی ناراحت میشدن، شاید مثلا خیلی هم بچه های مجاهد خیلی اصلا دوست نداشتن یه همچین چیز رو بشنون. بعد بعضی هم خب تحمل میکردن، خب نظرشه.
1: شهرنوش روی استقلال زنان بسیار تاکید داشت. آیا این رو یعنی فمینیزم رو در آثارش و همینطور در رفتارش در زندان میتونستی ببینی؟
0: 100%. ببینین اون موقع شاید همه ما هم یه همچین چیزی، ما بدون این که تعریف فمینیسم اون موقع بلد باشیم، سعی میکردیم به عنوان یک زن حق و حقوق خودمون رو داشته باشیم. و شهرنوش هم شاید توی مقیاس بزرگتری اینو حس میکرد. شاید مثلا اون موقع برای ما در این حال که چپ بودیم ولی خیلی مقید بودیم که لباسمون اینجوری باشه اونجوری نباشه فلان باشه نباشه، ولی مثلا برای شهرنوش اینطوری نبود. شهرنوش توی حتی برخوردهای من میگم زمانی که اون رفت سر حجاب توی زندان قزل اسار، یک بحث آزاد اسمش اینطوری راه انداخت، برای بقیه اصلا جا افتاده نبود، قابل قبول نبود. ولی خب شهرنوش از این زاویه میرفت انجام میداد دیگه، یعنی اون چیزایی که حالا حقوق مدنی باشه یا حقوق اولیه چیز باشه، ما موقع ما بیشتر معتقد به این بودیم که نه اصلا اصل قضیه مهمه، رژیم مهمه، این چیزها فرعیه نمیدونم فلان، ولی خب اون اونجوری فکر نمی کرد. از همون موقع شاید گفتش که شهرنوش یکی از آدمایی بود که خارج از این قضیه، مثلا از این محدودهایی که ما داشتیم فکر میکرد.
1: میدونی که شهرنوش علاوه بر به حال رفتار متفاوتی که ازش صحبت میشه و شجاعتی که داشت و زبان زده در واقع مردم هست، کارهای ادبیش بسیار ارزنده است و مهمترین در واقع عنصر زندگیش کارهای هنریش است که تخیل و واقعیت رو بر بستر اسطوره های ایرانی در واقع می آمیزه و رمان های پارسی در واقع یا ایرانی به وجود میاره، یعنی در واقع رئالیسم جادویی رو با واقعیت های زندگی در می آمیزه و به خصوص با اسطوره ها در می آمیزه و بسیار آثار با ارزشی تولید میکنه. فکر میکنی که جامعه چقدر با آثار اون آشناست و چقدر شهرنوش پارسیپور رو میشناسه بر اساس این توانایی ها و این آثار با ارزشی که آفریده؟
0: برای من جواب دادن به این سوال شاید خیلی آسان نباشه چون من اطلاعات خیلی دقیق ندارم، ولی خب آثار ادبی شهرنوش پارسیپور توی مقیاس خیلی بالا چاپ شده، ازش خیلی بهره گرفتن، خوندن، نقدش کردن و تأثیر خودشو توی زمان خودش خیلی گذاشته. شاهنوش تمام زندگیشو وقف یه همچین کاری کرده، یعنی وقف همین آثار ادبی خودش کرده، چه زمانی که خود کتاب‌ها را نوشته چاپ کرده، چه زمانی که همیشه شاهنوش یک دوره‌هایی داشته آدم‌های دیگر را سعی کرده آموزش بده و 100% یعنی اینا همه الان که مثلا ما میگیم توی ایران همین جنبش هایی که به وجود اومده، نمیدونم جنجیان آزادی فلان اینجور چیزا وجود داره، خب اینا یک دفعی تو همون زمان خودش که زاییده نشده، حاصل سالها مبارزه ای هستش که زنای ایران داشتن. و اگر ما تاریخ خودمون رو نگاه کنیم، مگر میشه این مبارزه ای که از همون به وجود اومدن جمهوری اسلامی از طرف زنا بر ضد جمهوری اسلامی بوده نادیده نمیشه گرفت؟ یعنی به شکلهای مختلف این مبارزه بوده. حالا شاهنوش به عنوان یک نویسنده توی کتاباش، یعنی میشه گفتش که یه سری از بهترین چیزها را توی این مبارزه سهیم بوده و عرضه کرده.
1: سودا، به برنامه زفت ما 3-4 دقیقه دیگه تموم میشه، اگر به عنوان آخرین کلام نکته ای داری گوش میکنیم.
0: نمیدونم درسته تو این لحظه خیلی چیز دانچنانی به ذهنم نمیرسه، ولی یاد شاهنوش پارسی‌پور و زندگی پر از معنا و میشه گفتش که کیفیتی که داشت توی یادها خواهد موند. شاهنوش لحظه به لحظه زندگی خودشو وقف همین مسئله کرد، اونم آگاهی از طریق ادبیات، آگاهی از طریق هنری که داشت این کار رو انجام داد. شاهنوش زندگی بسیار بسیار ساده و فقیرانه ای رو گذروند و این واقعا در مورد شاهنوش قابل تقدیر هستش.
1: ای کاش وقت داشتیم در مورد این فقیرانه زندگی کردنش هم یه نکته میگفتی که چجوری دیگه که فقیرانه زندگی میکرد.
0: به هر حال شاهنوش هیچ وقت طوری زندگی نکرد که دنبال پول و ثروت و اینجور چیزا باشه. ساده، خیلی ساده زندگی کرد با اون حداقل شاید گفت درآمدی که از کتابهاش داشت. و البته خب کسانی که دوستدارش بودن و حمایتش میکردن و این خب زندگی در واقع در حد مینیموم خودش دریان داشت براش.
1: بله. بسیار سپاسگزارم. شاهنوش پارسی‌پور رفت اما در یادها خواهد ماند. بسیار سپاسگزارم از این مصاحبه صمیمانه که انجام دادیم.
0: خیلی ممنونم، مرسی که این فرصت رو به من دادید.
1: تشکر میکنم. روز بخیر.

آره عاشق شدم عاشق، نمیتونم بنویسم حالمو تو این دقایق، استراب خوبی دارم.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من چرا رگی گردنم پای عقایدم باعث من اینو یادت باشه. من یه زنم تقاعدم وای نیستم. باشه باشه. از تو

شما ممکنه یه خبر ببینید که یک نقاشی 100 میلیون دلار به فروش رفت و وقتی اون نقاشی رو میبینید یه لحظه به خودتون بگید خب منم میتونستم این نقاشی رو بکشم. یا ببینید یک نفر رنگ رو پاشیده روی بوم و هزار نفر برای تماشاش به موزه و گالری میرن. از فکرتون میگذره که این کجاش هنره؟ یا شاید یک کتاب تاریخ هنر رو ورق بزنید و از شکوه نقاشی های قرون گذشته حیرت کنید، ولی وقتی میرسید آخرای تاریخ هنر پر از کارهای متنوع و اسمهای مختلف میبینید. خب همه این فکرهایی که از سرتون میگذره به خاطر اینه که شما با هنر مدرن طرفید. هنر مدرن چیه و چرا فهمش سخته؟ من هومن حسنی هستم و شما دارید دلارته رو تماشا میکنید. تو هر قسمت از دلارته ما یه قسمتی از تاریخ هنر رو یکم دقیق تر بررسی میکنیم. این قسمت رفتیم سراغ هنر مدرن و میخوام یه خلاصه نسبتاً ساده از خودش و سرگذشتش بگیم و مثل همیشه چند اثرش رو بررسی بکنیم. خب برای شروع بیاید این دو اثر رو ببینیم، نقاشی شب پرستاره از ون گوگ و این اثر از جکسون پولاک. خیلی با هم فرق دارن نه؟ ولی با وجود این تفاوت هر دو از جنبش هنر مدرنن و همین نمایانگر دامنه متنوع و بی‌نهایت هنر مدرنه. فکر نکنید این آثار با تمام گرون قیمت بودنش و بازدید کننده های هزار نفریشون نقد نمیشن. خیلی از منتقدان معتقدن که این هنری نیستش که مردم عادی توانایی درکشو داشته باشن، هنر نخبگانیه به اصطلاح، یا میگن اینقدر انتزاع برای اثر هنری مناسب نیست. نقدهای منفی میگن این آثار فاقد مهارت های فنی استادانیه که در گذشته اثر هنری خلق میکردن. بعضی ها دقیقا میگن خب منم میتونستم اینو بکشم، ولی واقعیت اینه که هنر مدرن خیلی بیشتر از اینو حرف برای گفتن و دفاع کردن از خودش داره. مردم هم چون یکم تو ذهنشون با این آثار دست و پنجه نرم میکنن و درکش و چالش برانگیز میبینن یکم ناامید میشن. ولی اینکه بیایم کلن هنر مدرن رو رد بکنیم به این دلیل که فرمش از پس بیان محتواش بر نیامده یا حداقل کم توانه، باعث میشه نتونیم دستاوردهاش رو ببینیم. قبل از اینکه بخوایم اولین آثار هنر مدرن رو بررسی بکنیم، دوست دارم فضای حاکم بر جهان هنری غرب رو یه توضیحی بدم. چون مهمه. اینکه وضعیت موجود رو بدونیم، کانتکست رو بدونیم، همیشه به درک بهتر ما کمک میکنه. جنبش هنر مدرن از 1860 شروع شد و تا 1970 ادامه داشت. تو این دوره دنیا تحت تأثیر تغییرات انقلاب صنعتی و دو تا جنگ جهانی بود. همونطور که دور گردون زمان چرخهای جهان انگار سریع‌تر می‌چرخید، چرخهای هنر مدرن هم شروع به سریع چرخیدن کرد. طبیعیه مردم 3000 سال پیش کماکم شبیه مردم 4000 سال پیش زندگی می‌کردن. آثار هنریشون هم تقریبا شبیه هم بود با اینکه هزار سال فاصله است بینشون. ولی شما ببینید زندگی جوانی پدر بزرگان ما با اینکه شاید فقط 50 سال مثلا با زندگی جوانی ما فاصله داره، ولی اینقدر شکل زندگی تغییر کرده. دارم یه چیز بدیهی رو توضیح میدم که هر چی زمان جلوتر میره شکل جهان با سرعت بیشتری تغییر میکنه و این توی هنر هم نمود پیدا میکنه. از 1860 تا 1970 که دوره هنر مدرنه، جهان خیلی تغییرات بزرگی داشته و همین یکی از اصلی ترین دلایلیه که ما مجموعه ای از سبک‌های مختلف و اسم‌های متنوع می‌بینیم. امپرسیونیسم، داداییسم، فویسم، سورئالیسم، کوبیسم و همینطور اسم‌های مختلف. چون هنرمندان نمیتونستن از یک زبان تصویری واحد برای بیان منظور و احساسشون استفاده بکنن، ما تو این دوره‌ای که داریم میگیم و در این جهان پیوسته در حال تغییر، ظهور عکاسی رو داریم. عکاسی میاد و به شدت و با سرعت محبوب میشه. حالا هنرمندا با یه معضل روبرون، اونم اینه که اگه قراره یک دوربین واقعیت رو اینقدر زیبا به تصویر بکشه، ما داریم چی کار میکنیم؟ نقش ما در جهان هنر چیه؟ همین مسئله باعث شد اونا به جای اینکه باز بیان یک واقعیت رو خلق بکنن، بیان و واقعیت رو زیر سوال ببرن. اینو اینجا نگه داریم یه گوشه از ذهنمون. بریم ببینیم خب قبل از این ماجراها چی؟ جهان هنری چه شکلی بوده؟
چقدر بریم عقب، مثلا 400 سال قبل ترش که رنسانس داشت شروع میشد. اینکه رنسانس چه ویژگی هایی داشت رو قبلا گفتیم، اما ویژگی که برای ما الان مهمه اینه که تو اون دوران با وجود اینکه واقعا هر هنرمندی استایل خودشو داشت، اما بالاخره از یک اساس کلی پیروی میکردن. برای هنر بودن یک چیزی که خلق شده چارچوب داشتن، از ترکیب بندیش گرفته تا مضمون و تکنیک و موادی که استفاده میکردن. درسته که با گذر زمان بالاخره هنرمندانی پیدا میشدن که از اون قوانین سفت و سخت عبور بکنن، مثلا جهت نور رو یک طور دیگه نمایش بدن یا مثلا یکم پر زرق و برقش بکنن، اما تو شروع هنر مدرن تعریف مردم از هنر بودن آثار یک چیز مشترک بود، یک فهم همگانی بود انگار. قوانینی که میدونیم تو هنر مدرن دیگه اعتباری نداشتن بود. اما خب توی اون دوران این قوانین رو کی تعیین میکرد؟ کی میگفت این هنر است و این هنر نیست؟ دو تا از عوامل و قدرت‌های تعیین کننده این امر آکادمی‌های هنر رسمی بود و دومیش سالن. سالن چیه؟ سالن نمایشگاه رسمی آثار هنری بود که تحت سرپرستی دولت فرانسه برگزار میشد. سالن‌ها هیئت منصفه داشتن، بودجه را از دولت می‌گرفتن، همواره آدم‌های مقید به اصولی بودند که اجازه نمایش هر چیزی رو نمی‌دادن. بعد سالانه گالری برگزار می‌شد که مردم، در واقع مردم طبقه بورژوا، می‌اومدن تماشای آثاری که از نظر سالن هنر تلقی می‌شد رو می‌دیدن. هر هنرمندی که کارش توی سالن به نمایش می‌رفت، یعنی هنرمند معتبری بود. آثارش قیمتی می شد و در پیش سفارش نقاشی می گرفت. در واقع نمایش اثر در سالن یعنی مهر تایید هنرمند بودن یک هنرمند. در غیر این صورت نه شما هنرمندید و نه کار شما هنره. یک لحظه یک پرش بزنیم به الان و یادآوری بکنیم که یک هنرمند در باور عمومی کیه الان؟ امروز شما ممکنه خوب سوت بزنی و بهت بگن هنرمند، یه آشپز خوبی باشی و هنرمند باشی. اصلا اصطلاح هنر آشپزی، هنر سخنوری، هنر رانندگی، این که هنر تو دنیای امروز اینقدر معناش متکثر شده، یک بار انگار هر چیزی میتونه هنر باشه، از نتایج همین جنبش هنر مدرن و بعدش پست مدرنه. نتیجه ای که یک زمانی نبود. بهش فکر بکنیم، یک لحظه بهش فکر بکنیم که چی میتونه هنر باشه و چی نباشه. اصلا ما صلاحیت داریم راجع بهش حرف بزنیم یا نه؟ این چیزیه که فلاسفه راجع بهش خیلی حرف زدن و یه روز میریم سراغ بازگو کردن ایده هاشون از هنر. من فعلا حداقل تو این اپیزود نمیخوام وارد اون بود بشم. نمیخوام روی معیارهای هیئت سالن یا هنر مدرن ارزش بذارم یا کلا هر نظر و پدیده ای رو ماهیتاً بررسی بکنم. صرفا خواستم یه گوشه از ذهنمون رو درگیر این بکنیم. فعلا بیام سیر تاریخی ماجراهایی که پیش اومده رو بگیم. اونجا بودیم که داشتیم میگفتیم پیشتر هنر عمدتاً تحت تأثیر چهارچوب سختگیرانه مؤسسات آکادمیک و سلیقه گروه کوچیکی از حامیان ثروتمندشون قرار داشت. اونها تعیین میکردن که چه چیزی به عنوان هنر خوب شناخته بشه. بیشتر هم تمایل به موضوعات تاریخی یا اسطوره‌ای و اجرای تکنیک‌های دقیق با رعایت اصول کلی کلاسیک داشتن. هنر مدرن به عنوان یک شورش هنرمندان علیه این محدودیت‌ها پدید اومد، علیه این آکادمی‌ها، علیه سالن. این جنبش باعث دموکراتیزه شدن فضای هنری شد. محبوبیت هنر رو در جامعه بزرگتر گسترش داد و دوره ای از نوآوری‌های شگفت‌انگیز رو به وجود آورد. اینها دستاوردهایی هستند که اول ویدیو گفتیم نباید اسطوره‌ای و اجرای تکنیک‌های دقیق رعایت اصول کلی کشن. هنر مدرن به عنوان یک هنرمندان علیه این محدودیت پدید اومد، علیه آکادمی‌ها، علیه سالن. این جنبش باعث دموکراتیزه شدن فضای هنری شد. محبوبیت هنر جامعه بزرگ گسترش داد. از نوآوری شگفت‌انگیز

کنیم. هر نقاشی رو حداقل از گوگل یا اصلا اجازهشو داریم که بریم موزه و تماشاش بکنیم. درسته که خیلی مدیون تکنولوژی هستیم، اما نباید فراموش بکنیم انسان عادی قرن 18 همی، یک دهقان، یک فرد مخاطب یک اثر هنری از مثلا ژاک لوی داوید نیست، اصلا سلیقش اون نیست. سلیقه فرد دهقان اساسا توسط طبقه اجتماعی بالاتر تقبیح میشد و چیزی و چی ماندگار شد امروز در تاریخ هنر؟ نهایت همون چیزی که سلیقه اون بورژواها بود. شورش هنر مدرن قبل از اینکه تکنولوژی بخواد دسترسی به هنر را امکان پذیر بکنه، تونست با نگفتن به سالن و سلیقه بورژوا هنری پدید بیاره که حالا بقیه مردم مخاطبش باشن. اینجاست که میگیم باعث دموکراتیزه شدن فضای هنری شد. یه اپیزود در دست ساخته راجب مارسل دوشان، تو اون قسمت این بخش مفصل گسترش میدیم. برگردیم سراغ بحث اصلیمون، یکم دیگه هم بررسی آثار رو شروع میکنیم. از کامنت ها اینطور به نظر میرسه که اون بخش مورد علاقه شماست، اون بخش بررسی خود آثار. حالا برامون بنویسید حتما. خب ممکنه تشخیص یک نخ تسبیح در میونه تمامی این جنبش های هنری یکم گیج کننده باشه، اما اگه به دقت نگاه بکنیم چند ویژگی بارها و بارها به چشم میاد که شالوده ی هنر مدرنن. این شالوده ی هنر مدرنه چیاست؟ یکیش رد کردن اصول هنری سنتیه. هر آن چیزی که در قدیم شبیه وحی منزل بود امروز باید رد بشه. دوم، کاوش در مواد و تکنیک های جدید. و سوم، تأکید بر انتزاع. امروز ما با بررسی شاهکارهایی که به بهترین نحو این ویژگی ها رو نشون میدن به پیشرفت هنر مدرن میخواییم بپردازیم. درباره منشأ دقیق هنر مدرن بین تاریخ نگاران اغلب یه بحثی وجود داره. تو این بحثا از نهار در چمنزار اثر ادوارد مانه و تنشویان بزرگ اثر پل سزان یاد میشه. به قول هاوارد آرنیسون تاریخ نگار، هر کدوم از این تاریخ ها برای رشد هنر مدرن اهمیت دارن، در این حال هیچ کدوم یک آغاز قطعی نیست، یک دگرگونی تدریجی در طول 100 سال رخ داده. اینطوری میفهممش که هر کسی اومده واقعا یک چیز جدید رو خلق کرده و همه این تولیدات جدید از خصیصه های هنر مدرنه، ذیل هنر مدرنه. شروع این خلق جدیدها هم به این دوتا نقاش برمیگرده. نهار در چمنزار اثر مانه، فارغ از این که آیا به عنوان نقطه آغازین هنر مدرن در نظر گرفته میشه یا نه، به طور قطع یکی از سنگ بناهای اون محسوب میشه. این شاهکار که تو سال 1863 نقاشی شده، صحنه پر جزئیات ازش رو ببینیم. دو مرد کاملا پوشیده در کنار یک زن آشکارا برهنه که با بیقیدی زیر نور خورشید در دشتی اتراق کردن. این بازی کنجکاوانه نور و سایه ها رو ببینید. تو پس زمینه ای که با تناسبات عجیب زنی با لباسی نازک در برکه مشغول به استحمامه رو ببینید. تناسباتش عجیبه، چون اون قایق رو ببینید، از نظر فاصله منطقا هر دوی اینها به یک فاصله از ما هستن، اما زن خیلی بزرگتر از قایق کشیده شده. هیچ زنی بزرگتر از قایق نیست تو تناسبات استاندارد. این چیز عجیبیه. مرد سمت راست تصویر کلاهی رو سرشه که اون زمان این کلاه مخصوص کارهای داخل خونه بود. این خودش بر غیر معمول بودن صحنه اضافه میکنه. دیگه چی؟ مانه به جای اینکه شخصیت‌های مهم یا اعضای خاندان سلطنتی رو مثل ایدئال‌های سنتی زمان خودش به تصویر بکشه، اومده آدم‌های عادی پاریسی رو انتخاب کرده. این کار هنجارهای اجتماعی رو به چالش میکشه و در ادامه دامنه هنر رو باز تعریف کنه. با آدم ها فهموند هنر میتونه یه شکل دیگه هم باشه، میتونه مرزها رو تا اینجا جابجا بکنه. ببینید شما امروز اینو میبینید، به نظرتون کشیدن همچین چیزی عادیه، ولی اون زمان نبوده. به اهمیتش درینه. مانه هم یادم رندوم تو خونش نبوده، خودش نقاش بوده، هنرمندا میشناختنش، مردم میشناختنش تا حدودی. آکادمیک هنر رو دنبال کرده بود، میرفت تو لوور و کارهای هنرمندای پیشین رو کپی میکرد. این توضیحات برای اینه که وقتی میگیم مرز رو جابجا کرده، اون مرزه تا اون روز چی بوده که مانه جابجا کرده، میخوایم اینو بفهمیم. برگردیم سراغ نقاشی. سوژه‌ای که در ابتدا نظر بیننده رو جذب کنه زنیه که در مرکز نقاشی قرار داره.
اولین چیزی که میبینید این زنه که با این رنگ پوست

سفیدش کنتراست یا تضاد بزرگی ایجاد کرده. نگاهش مبهمه. نگاه مبهمش ما رو جذب میکنه. یکم که نگاهش میکنید انگار یه چیزی میخواد، یه هدفی داره، ولی ما نمیتونیم بفهمیم. این وضوح نداشتن از قصدش، غرضش، جذابیت نقاشی رو بیشترم کرده. آیا اون از نگاه ما خوشحاله یا داره ما رو به چشم چرونی متهم میکنه، یا شاید هم کاملا بیتوجه به ما. میتونیم راجع بهش خیال پردازی بکنیم و لذت ببریم. واقعا قلم زنی مانه اینجا جسورانه و منحصر به فرده، نوآورانه بود و اختلاف زیادی داشت با استانداردهای زمان خودش. استاندارد زمان خودش چی الان؟ رئالیسم حاکمه بر جهان هنری اروپا. این اثر به خاطر همه این چیزهای غیر واقعی، غیر رئالیستی که گفتیم و همینطور عبور کردن از تکنیک‌های نقاشی قالب توسط سالن پاریس 1863 رد شد. سالن تشخیص داد که این نه، نمیتونه هنر باشه. اما به طرز جالبی، به طرز طعنه‌واری، این رد شدنش فقط شهرتش رو بیشتر کرد و باعث شد همه راجبش حرف بزنن و بهش توجه بکنن که این نقاشی ادوارد مانه رد شده. و بله، همین شد زمینه ای برای جنبش هنر مدرن. چه اتفاقی افتاد؟ این اثر در عوض در سالن دروفوزه که یک نمایشگاه آلترناتیو برای هنرمندان آوانگارد بود نمایش داده شد. اونجا آثاری رو به نمایش میذاشن که بیشتر از حد معمول غیر متعارف باشه. نمایشگاه آلترناتیو یعنی نمایشگاه جایگزین. هنرمند آوانگارد کیه و چیه؟ آوانگارد هم یک کلمه فرانسویه که در لغت به معنای پیشقراول ارتش در جنگ یا طلایه‌دار ارتش، یه اصطلاح جنگی برای اون بخش از ارتش که جلو می‌ایستن. اما اصطلاحش در هنر به معنای هنری که پیشروه. هنرمند آوانگارد هنجارهای پذیرفته شده در اجتماع رو عموماً در حیطه فرهنگ به چالش میکشه. کارش اینه، چیز نو میآفرینه. بریم سراغ اون یکی اثر. تنشویان بزرگ، اثر پل سزان که طی نزدیک به یک دهه خلق شد و در زمان مرگش ناتموم باقی موند. این هم یکی دیگه از آثاریه که تاریخ رو وارد هنر مدرن کرد، یا هنر مدرن رو وارد تاریخ کرد. این شاهکار گروهی از زنان رو در دل طبیعت به تصویر میکشه. تو این نقاشی درختان عظیم صحنه رو احاطه کردن. برخورد نوآورانه سزان با فرم در اینجا کاملا مشهوده. اون سوژه های خودش رو نه به شکلی بدنهای واقعی که به اشکال هندسی تقلیل داده و در یک الگوی مثلثی چیده که با چینش درختان هم همراستاست. این سادگی صحنه پیش درآمدی بر انتزاع هندسی کوبیسم. به هر حال این تراکم فیگورها خیلی ظریف ما رو یاد چینش‌های پیچیده که اغلب در نقاشی‌های رنسانس می‌دیدیم می‌ندازه. اگرچه در آثار رنسانس از این ترکیب بندی مثلثی استفاده می‌شده تا برجسته‌ترین فیگور یا شی رو در مرکز قرار بدن تا اهمیتش رو نشون بدن، نه فقط رنسانس که بدترش، ولی اینجا مرکز تصویر خالیه. سزان این سنت رو به چالش کشیده. سزان یک آوانگارده. فضای مرکزی در این ترکیب مثلثی کمتر مورد تأیید قرار گرفته و تقریبا خالیه. حسی از تعادل و آرامش ایجاد میکنه که توش هیچ چیز و هیچ کس از اون یکی با اهمیت تر نیست. این در حالیه که این فضای مرکزی به ما آرامش میده. تماشاش کاری میکنه که راحت تر نفس بکشیم. در همین حال سزان توجه ما رو به کناره ها جلب میکنه. جایی که فیگورها در هرم‌های کوچیک‌تری دستبندی شدن و فیگورهایی که فشردن، حتی انگار در هم لولیدن و نه ارزش بصری بیشتری نسبت به هم دارن و نه ارزش جایگاه اجتماعی. این رویکرد تازه به ترکیب بندی هرمی که سنتی هم بوده نشون دهنده فردیت سزانه و همچنین داره راهی نوین و تحول آفرین رو در فضا سازی بصری هنر پیریزی میکنه، داره فوندانسیونش رو میچینه. بافت کلی نقاشی وضعیت ناتموم اونو نشون میده. بدنها و چهره های زنا به طور ساده و فقط به صورت خطوط ترسیم شدن. این اثر شاهدی بر ادعای سزانه که در جایی گفته بود من میخوام تو امپرسیونیسم سبکی بود که نقاشی میکشیدن و اولین سبک هنری هنر مدرنه.
گفته بود من میخوام امپرسیونیسم رو به چیزی مهم و محکم و پایدار تبدیل بکنم، مثل آثاری که در موزه هاست. و واقعا هم موفق شد. با نگاه به گذشته میشه دید که رویکرد اون تو این اثر امپرسیونیسم رو به سوی جهتی جدید و ماندگار در تاریخ سوق داده. حالا بیایید یکم سرعت اتفاقات رو سریع‌تر بررسی بکنیم. با محو شدن تدریجی امپرسیونیسم، پست امپرسیونیسم به وجود اومد. موجی تازه از هنرمندانی مثل ونسان ون گوگ و دولوز لوتروک، اینا به سزان پیوستن و شروع به استفاده از فرم‌های جسورانه تر کردن. دیگه هنرمندا باور کرده بودن که میتونن آثاری خلق بکنن از نگاه خودشون، برآمده از ذهنیت و احساسات خودشون، بدون اینکه مجبور باشن در چارچوب‌های کلاسیک خودشون رو محدود بکنن. میبینید چه اتفاقی داره میفته؟ یواش یواش ایده من چیزی میتونم خلق بکنم که بیانگر شخص من باشه داره شکل میگیره. یکی از شناخته شده ترین آثار این دوره و در تاریخ هنر شب پرستاره اثر ونسان ون گوگه که تو سال 1889 در زمان اقامت ون گوگ تو آسایشگاه سنرمی نقاشی شده. شب پرستاره از محدودیت‌های سنتی هنر منظره نگاری فراتر میره، خیلی فراتر میره. به جای تمرکز بر دنیای مادی، ون گوگ بوم رو به یک آسمون شب زنده و در حال تپش اختصاص میده. اون پنجره‌ای به روح خودش باز کرده و ما رو در یک رویای شبانه عمیقاً شخصی شریک میکنه. امواج متلاطم آسمون شب با ستاره‌های درخشان و ماه هلالی تنها جرم‌های آسمونی نیستند، بلکه اینا گویی ضربان قلب هنرمندی هستند که با جهان خودش، با اشتیاقی وصف نشدنی واقعا تو کلمات دست و پنجه نرم میکنه. به اشتیاقی که انگار فقط تو دنیای هنر میتونه ابراز بشه و فهم بشه. ون گوگ آدم مذهبی بود و اصلا یک دوره از زندگیش میخواست کشیش بشه. این درخت سروی که زمین رو آسمون رو به هم پیوند داده یه استعاره ای از میل نقاش برای ارتباط با چیزی فراتر از این زندگیه. ساختمان کلیسا هم از همه ساختمان ها بلندتره. با استفاده از تکنیک ایمپاستو که توش رنگ خیلی ضخیم و سنگین روی بوم قرار گرفته، ون گوگ آسمونی بافتدار آفریده. آسمون شبیه آسمون هیچ نقاش دیگه ای نیست. زنده است، حرکت داره، سیاله. نگاه ما رو در آغوش خودش میبلعه. شب پرستاره یک گام بزرگ در تحول هنر مدرنه. گرچه ون گوگ نتونست در زمان حیاتش موفقیت این نقاشی رو ببینه، ولی واقعیت اینه که تأثیری بیشتر از چیزی که احتمالاً پیش بینی می‌کرد روی هنر مدرن گذاشت. ما سعی می‌کنیم تو این اپیزود به هر اثر هنری همینطوری یه ناخونکی بزنیم و عبور بکنیم، وگرنه این نقاشی واقعاً یه اپیزود لازم داره. اما برای اینکه بتونیم این سرگذشت رو مرور بکنیم لازمه که به همین ها بسنده بکنیم فعلا. پس از این ما جریان فویسم به رهبری هنری ماتیس رو داریم. فو در زبان فرانسه یعنی جانور وحشی. این اسم رو یه روزنامه‌نگار بعد از اینکه آثار این گروه رو تو نمایشگاه دید از روی تمسخر انتخاب کرد و گذاشت روی آثار این گروه. یه مجسمه از دوناتلو، هنرمند عهد رنسانس، اونجا بود و تیتر روزنامه این بود که دوناتلو در میان حیوانات وحشی، به خاطر اینکه این آثار برخورد زمخت و جسورانه و شاید بد نباشه بگی برخورد وحشیانه با رنگ داشتن. قطعاً که آسمان شب پرستاره اثر گذاشته بود روی این گروه. جنبش فویس رو اولین سبک مهم قرن 20 میدونن. بله، الان از روی سیر تاریخی وارد قرن 20 شدیم. یکی از نمونه های برجسته اصول فویسم نقاشی لذت زندگی هنری ماتیسه. این صحنه که با رنگ های شدید و غیر طبیعی، نارنجی های درخشان، تنها بدن های صورتی به تصویر کشیده شده، تقریبا یک چشماندازی رویایی رو می سازه. شبیه رویاست. این نقاشی خیلی عظیمه. 2.40 متر در 1.76 متر و احتمالاً داره جوهره یک دنیای ایدئال رو به تصویر میکشه. دنیایی که توش رنگ‌های طبیعت با غرایز خام بشری، نمیدونم غریزه شاید بهترین کلمه نباشه، با امیال خام بشری ادغام میشن
و به رقص در میان. در مرکز صحنه تابلوی شادی زندگی، لذت زندگی، سوژه های برهنه که هم به آرامی در حال استراحت و هم به شادی در حال حرکتن، به عنوان تجسم یک جشن بیپروای نیروهای زندگی، جشن نیروهای حیات عمل میکنه. پالت رنگی جسورانه ماتیس فراتر از یه بازنمایی ساده رفته و به جاش تلاش کرده با رنگهایی که به طور معمول تو نقاشی ها استفاده زیادی ازش نمیشه، زیبایی شادی رو خلق بکنه، خود مفهوم شادی رو. هر ضربه قلمو به طور هماهنگ به خلق صحنه ای از شادی و نشاط کمک میکنه. این اثر خیلی از عناصر صحنه های معروف تنشویان بزرگ پل سزان رو داره. این بازی با رنگی که ماتیس انجام داده خیلی خوب فویست رو از سبک های قبلی جدا کرده. یه جور ادای احترام به اساتیدی مثل سزان هم هست. به هر حال اینکه علاقمند بودن این طور نوآوری بکنن نشون میده که دیگه ذهن هنرمندان به اینکه خلاقیت و نوآوری رو چه در سبک و چه در تکنیک و چه در محتوا پیاده بکنن کاملا گشوده است، کاملا ذهن آماده است. اگرچه اون ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت این نقاشی، نمایش این نقاشی تو سال 1906 در سالن دسان همونطور که قابل پیشبینی بود به دلیل رنگ‌های جسورانه و اعوجاجات عجیبش خشم و اعتراضات مخاطبان رو برانگیخت، ولی انرژی شاداب و رنگ‌های جسورانه نقاشی به تدریج بهش اعتباری به عنوان یک شاهکار کلیدی و تأثیرگذار در تاریخ هنر مدرن داد. این سرزمینی که توش اشکال آشنا به الگوهای هندسی تک تک شده تبدیل میشه کوبیسمه، دنیایی که توسط ذهن‌های پابلو پیکاسو و جورج براک تصور شد. یکی از نمونه‌های برجسته کوبیسم دوشیزگان آوینیون اثر پیکاسو. تو این اثر 5 فرم زنانه دیده میشه که نگاهشون با ما تلاقی داره و بدنهاشون به 1000 توی پیچیده از اشکال هندسی تجزیه شده. تغییرات رادیکال و عظیم فرم که توش اشیاء سبودی به اشکال هندسی صاف تبدیل میشن نشون دهنده یه تحول مهم دیگه در بازنمایی هنریه. چهره های فیگور ها به ما میگن که الهام پیکاسو از مجسمه های ایبری و ماسک های آفریقایی بوده. برای ایجاد سردرگمی بیشتر در ما یه برش هندونه در پیش زمینه به طور متزلزلی ناپایداری بر لبه یک میز به نظر برعکس قرار داده شده، شیء متعلق به یک اثر طبیعت بیجان ولی با همون رویکرد بی‌ثباتی در فضا. پیکاسو با این تغییر پارادایم دنیای هنر رو تکون داد. پیکاسو قطعاً که بلد بوده نقاشی بکشه که همه فهم باشه. تو 16 سالگیش نبوغی در نقاشی نشون داد که استادش گفته بود من چیزی برای آموزش به تو ندارم. به راحتی و زیبایی میتونست مثل نقاشان کلاسیک هنرمندی بکنه، ولی در جهانی که هنر مدرن غالبه اثر هنری پیکاسو باز یک چیز نبوغامیز و نوآورانه ارائه میده. بیاید راجع به اینکه چطور باید به آثار پیکاسو نگاه بکنیم و بفهمیمش فعلا از این عبور بکنیم تا قسمت‌های مفصل خودش رو بسازیم. همونطور که گفتم فعلا داریم این سیر تحولات و تغییرات رو با هم مرور میکنیم. تنها چند سال بعد جورج پراک قطعه معروف دیگه‌ای خلق کرد که این جنبش رو حتی جلوتر از این برد. بطری و ماهی‌ها یا بطری و ماهی، یک تابلوی طبیعت بیجان، اما نه به شیوه‌ای که برای ما آشناست و از تابلوهای طبیعت بیجان تو ذهنمون داریم. پراک ترکیبی از سطوح و اشیاء تک تک شده رو ارائه میده. این به اصطلاح بطری و ماهی ها به سختی در بین این آشفته بازاری از خطوط متقاطع و رنگ های کدر به سختی قابل شناساییه و ما به عنوان بیننده به تجربه متفاوتی دعوت میشیم، سفری برای رمزگشایی واقعیت پنهان زیرنمای انتزاعی بودنش. انتخاب اون از موضوعات معمولی خونگی و رنگ‌های خاکی محدود نشون دهنده تغییر از نقاشی‌های قبلیشه.
نشون دهنده عبور کردن از نقاشه قبلی خودشه. این دو اثر آتش کوبیسم رو روشن کردن. رویکرد اونا نسبت به فرم و پرسپکتیو ابعاد جدیدی از ابراز هنری رو به جهان نشون داد. اونا حتی قطعیات رو زیر سوال بردن و بیننده رو با دیدن جهان نه اونطور که به نظر میاد، بلکه به عنوان یه طوری که میتونه باشه به چالش میکشیدن. این جستجوی جسورانه نه تنها مرزهای هنر رو باز تعریف کرد، بلکه نحوه درک آدم‌ها با دنیای اطرافشون رو هم دوچار یه انقلاب کرد. یه چیزی رو هم بگم، به طور کلی کوبیسم داره روی همزمانی تاکید میکنه. خب درک ما از زمان عموماً یه سیر خطیه، در حالی که میدونیم درک ما از زمان کاملاً به جایی که داریم توش زندگی میکنیم، یعنی کره زمین، گره خورده. به زبان ساده جرم زمین باعث میشه زمان رو اینطوری درک بکنیم. اگه همین الان در سیاره دیگه با جرم متفاوتی باشیم، زمان میتونه کنتر یا تندتر بگذره نسبت به چیزی که ما توی زمین داریم تجربهش میکنیم. نظریه نسبیت انیشتین سال 1906 منتشر شد. میدونید دوشیزگان آوینیون چه سالی خلق شد؟ 1907. آیا پیکاسو با نظریه نسبیت آشنا بود؟ شاید. چیزی که برای ما اینجا مهمه اینه که تو دنیایی که مدام و با سرعت در حال تغییره، سبک‌های هنری هم مثل آبی در بستر رودی راه خودش رو و پویایی و حرکت خودش رو پیدا میکنه. این در پیرو حرفی که اول ویدیو زدیم. جنبش داداییسم در طول جنگ جهانی اول آغاز شد، جنبشی که با طبیعت طنزآمیز و بی‌معنای خودش شناخته میشه. هنرمندانی مثل مارسل دوشان مفهوم هنر رو با آثاری مثل چشمه یا فونتین به چالش کشیدن. درک هنر از اینجا به بعد یکم نیاز به تحلیل و بررسی بیشتر و عمیق‌تر داره. چطوری یک کاسه توالت هنر قلم داد میشه؟ یا چطوری یک مربع سیاه میشه یکی از نمادهای هنر انتزاع؟ اصلا این انتزاع یعنی چی؟ از کجا اومده؟ انتزاعی که اصلا چطوری باید بهش نگاه کرد؟ انتزاعی که جکسون پولاک اونو به قله رسوند. بله، هنر مدرن راه خودش رو ادامه داد و جا رو برای تفسیر بیپایان باز گذاشته. این اپیزود ما داره به انتهاش نزدیک میشه، اما پایان بررسی هنر مدرن نیست، بلکه شروعش تازه. بهش به عنوان یه دروازه به جهان بیکران نگاه بکنیم. خیلی از سبک‌ها و آثار رو سراغشون نرفتیم، اما سعی کردیم اون چه بر جهان گذشت و هنر مدرن رو پدید آورد رو یکم بیشتر بشناسیم. با اپیزود مارسل دوشان برمیگردیم به این موضوع. اونجا یکم با فلسفه هم دست و پنجه نرم می‌کنیم تا شاید بهتر اهمیت هنر عجیبش رو بفهمیم. فکر می‌کنم برای شروع صحبت از هنر مدرن تا همینجا کافیه. سورئالیسم رو هم که قبلا سراغش رفتیم، نقطه شروعش از داداییسم، جایی که این اپیزود رو باهاش تموم می‌کنیم. اون ویدیو رو حتما ببینید. مطمئنم بعد از تماشای این قسمت از سورئالیسم لذت بیشتری خواهید برد. نظرتون رو برامون بنویسید. ما هنوز اول راهیم و نیاز به کامنت‌های شما و البته حمایت شما داریم. ما رو سابسکرایب و به دوستانتون معرفی بکنید. این قسمت در تابستان 403 با کارگردانی و تدوین حسین زمانی ضبط میشه.

خدا حافظ خدا حافظ. وقتی دل بد میاره گریه حاصل نداره. خدا حافظ.

0: کتاب ها و اندیشه ها مصطفی خلجی
1: از شدت گرمای بعد از ظهر کاسته شده بود که از لانه بیرون آمدم و تنها شروع به قدم زدن کردم. صدای جنگ به شدت بالا گرفته بود و صدای خوش طبیعت را خفه کرده بود. نه صدای گنجشک‌های کاکلی و نه صدای پرندگان بیازار دیگر می آمد. به جز لاشخورهای سنگین وزن و بدهیبت و کفتارهای مردخار که از گوشت جوانهای کشته شده پروار شده بودند، هیچ پرندهی در آسمان پرواز نمی کرد و هیچ چرندهی در بیابان دیده نمی شد. به وضوح می دیدی که جنگ تنها برای لاشخورها و کفتارها نعمت بوده و نه برای آدمها. آنچه را شنیدید قسمتی بود از کتاب چشم باز و گوش باز نوشته زکریا هاشمی که به تازگی چاپ دوم آن از سوی انتشارات مهری در لندن منتشر شده است. این کتاب روایتی دست اول از جنگ ایران و عراق است که به نوشته عباس میلانی مورخ و استاد دانشگاه حاصل چشمی باز و زبانی ساده است. زکریا هاشمی که ساکن پاریس است خود در این زمینه به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
2: این کتاب 8 سال پیش در آلمان چاپ شد، منتها خب بدون غلطگیری و همین به چیز سابق هم نوشته سابق همینطوری درست حسابی چاپ نشد. خلاصه خیلی حقیرانه بود کلا و زودم تموم شد. خیلی‌ها در موردش صحبت کردن و اینا، بعد حالا دوست ما آقای هادی تصمیم گرفتن که اینو چاپ بکنن، چاپ دومشون. به هر حال اینو من یه دوستی دارم در لندن که اصلا خیلی راغب بود که این رو حتما به هر شکلی شده به طور خیلی درست حسابی در بیاره، غلطگیری بکنه و چاپش کنه و این کارو کرد دیگه. این همش مستند جز کابوسام خود به خود دیگه مستنده، چون کابوسی بود که منم می آزردی شب روز کلن، چه در جنگ و چه در بعد از جنگ، چون این اتفاقات برام افتاده بود و اینقدر من جسد بچه نش دیده بودم که اصلا دیوانه بودم. بعد از جنگم که من بودم به هر حال خارج، من تا 2 سال دیوانه بودم، یعنی واقعا میگم ها، یعنی به طور وحشتناکی من شبها فریاد میزدم و همه رو ناراحت کردم، خانوادم رو. تا اینقدر ناراحت بودم تا بازنشست شدم. بازنشست که شدم استادم گلستان به من خیلی خدمت کرد، از این بابت چیزی که بشین بنویس و نشستم نوشتم. اینی که نوشتم راحت شدم، یعنی هر چی بود ریختم بیرون و آنچه که اتفاق افتاده بود در جنگ دیده بودم واقعی است تمامش.
1: قدم زنان از روی تپه ماهورهای پشت جهاد به طرف سکوی پرتاب موشک رفتم. در کنار سکو یک دکل فلزی 15 متری کار گذاشته بودند. همانطور که به دکل فلزی نگاه می کردم متوجه شدم که کسی سر و صدا کنان به طرفم می آید. جوانی حدوداً 22 ساله. هراسان با یک اسلحه کمری به دست نزدیک شد و با خشونت داد زد: هی، اینجا چه کار داری؟ نگاهی به اسلحه‌اش کردم و گفتم: هیچی، ببخشید اومدم ببینم میشه از اینجاها فیلم گرفت. نه خیر، قدغن آقا. پس اینجا ایستادنم قدغنه؟ شما از گروه صدا و سیما هستین؟ بله. جوان اسلحه‌اش را غلاف کرد و صورت تو هم رفته‌اش از هم باز شد و چند قدمی به من نزدیکتر شد. دستش را به طرفم دراز کرد و با من دست داد و گفت: معذرت میخوام که اینطوری با شما روبرو شدم. نه خواهش میکنم، من اشتباه کردم که بیخبر اومدم اینجا. مهم نیست، ولی اینجا چیز جالبی نداره که بخواید ازش فیلم بگیرید. این سکوی موشک اندازه؟ بله. چه جور موشکی؟ موشک ضد هواپیماهای بمب افکن. پس موشکاش کجاست؟ اونجا تو اون اتاقکه، ولی زیاد نیست، یه چند تا موشک عهد عتیقه. خب با اجازه، میبخشین مزاحم شدم. مهم نیست، موفق باشی. با او دست دادم و به راه افتادم. در حالی که به سمت تپه‌های روبروی سکوی پرتاب می‌رفتم، صدای نامفهوم دست جمعی عده‌ای بچه به گوشم رسید. به طرف جوان برگشتم و پرسیدم: صدای این بچه‌ها از کجا میاد؟ بسیجی‌های جهادن. این جهاد خودمونه؟ نه، جهاد ما که انقدر بسیجی نداره. اینجا چندین گروه بسیجی‌ان که واسه حمله فردا صبح سحر آماده‌شون می‌کنن. بسیجی‌های ما غیر از جدیدی‌ها همه اونجا آماده باشن. حیوونی بچه‌ها. آهسته و با خودم حرف زدم. صدایم را درست نشنید ولی گفت: بله؟ هیچی. بعد پرسیدم: این دور و برا قدم بزنم ایرادی نداره که؟ نه ایرادی نداره، ولی داره غروب میشه و اینجام امنیت نداره. در ضمن هنوز بعضی جاها پاکسازی نشده و پر از مینه. سری تکان دادم و دستم را با عنوان خداحافظی بالا بردم و به سمت تپه‌ها به راه افتادم. با پایین رفتن خورشید در افق، تپه‌های شنی سایه روشن شده بودند و پستی و بلندی‌ها واضح‌تر دیده می‌شدند. بلندی‌ها روشن بودند و برق می‌زدند و پستی‌ها سایه و تاریک بودند. از شیب تپه‌ای سرازیر شدم. در حین پایین رفتن، سنگینی بدنم را به عقب دادم که سر نخورم، تا ساق پوتین‌هایم در ماسه‌های نرم فرو می‌رفت. ماسه‌های نرمی که مانند مواد مذاب آتش‌فشانی به طرف گودی دره حرکت می‌کردند.

0: من قرار بود در تلویزیون می‌خواستم یه سریال بسازم و به من پیشنهاد شد یه سریال بسازم از زندگی آیت الله خمینی. خب این را دست من نبود. گفتم خب باید اول از من باید برم محل ببینم و تمام تحقیقاتمو بکنم ببینم چجوری. که رفتم محل دیدم و بعد از این گفت دیدم نمیتونم، واقعا نمیخواستم، چون نمیخواستم سنگ انداختم. گفتم نه اینجوریه. خیلی همین اول کتاب عیناً من تعریف کردم اینو. من رفتم خب دیدم همه تحقیقاتمو کردم و خلاصه زیر با ساختن این فیلم نرفتم. خیلی صحبت شد و این ور و اون ور. گفتم اصلا چرا نمیری جنگ؟ گفتم جنگ؟ خب باش میرم. گفتم آره باید شما برید یه جنگ هم از این کمک رسانی مردم بگیرین، یه چند تا قسمت هر چقدر شد. گفتم باش. من رفتم ولی خب من پشت جبهه من ارضا نمی کرد. موقعی که رفتم تو جنگ دیگه رفتم، من واقعا ماجراجو هستم و نترس. رفتم گفتم که من باید برم خط اول، خط مقدم. خب رام نمیدادم. نشستم با دوستان ارتشی که اونجا پیدا کردم، کارت جنگ گرفتم و رفتم خط مقدم جبهه و تمام اون چیزایی که نباید میگرفتم گرفتم و خب ممنوع بود. اجساد رو به این شکل تیکه تیکه شده و نمیدونم، خیلی عجیب غریب بود دیگه. تمام نام از بین رفت و هیچشم نتونستم چیز کنم. من ضد جنگ کار کردم به طور کلی، تمام تصاویرم ضد جنگ بود تمامش. و حتی از من خواسته بودن که پاسدارام فیلم بگیرم، نکردم. من گفتم اون چی که هستش میگیرم دیگه، من کاری ندارم به پاسدار بسیجی یا ارتشی یا کسی دیگه، هیچ. من اون چی که واقع بود، یعنی اتفاق میافتاد، جنگ بود، کار کردم و نجاتن. خب زد جنگ در اومد و ما رو به سینجین کردن و خیلی اذیتم کردن و قرار شد برم ولفجش چهار که خوشبختانه در رفتم از چون هر کسی رفت دیگه بر نگشت ولفجش چهار بدون استثنا. هم فیلمبردار، کارگردان، نمیدونم سرباز و بسیجی و پاسا، همه به طور کلی تیم ولفجش چهار کشته شدن که من قرار بود برم اونجا که دیگه تا اون برسیم در فرانسه بودم.
1: در خاطرات زکریا هاشمی از جنگ ایران و عراق، به غیر از روایت تلفات و ویرانی ها و جنایات جنگ، تصویرهایی بکر و زنده از فساد و تباهی برخی از جنگجویان و همچنین فرماندهان پشت جبهه را میبینیم.
0: کلن آقای خلجی، جنگ اثر بدی بود در من گذاشت، اثر خیلی اثر بد ها واقعا که بهتون میگم تکونم داد. حتی یکی از فامیلای خود من از جنگ برگشت خودکشی کرد. آدم حساس نمیتونه تحمل کنه. جلو چشم من مثلا خب میدیدم یه گلوله خورد به پیشونیش افتاد، اون یکی رفیقش میگه خوش وارش رفت بهشت. خب من اصلا حاجی واج مونده بودم. من مثلا بچه‌ای رو که مثلا گم شده بود، اثر بدی بود که خیلی احساسی بود برای من دیگه. بچه پدرش میخواست، دنبال پدرش میگشت، چه موج انفجار گرفته بودش، شدیدن این آدم دگرگون شده بود به طور کلی، گریه میکرد دنبال پدرش میگشت. چون خودم پدر بودم این اثر چیزی کرد در من، اثر حسی. ناراحت شده بودم بیشتر از همه که چیزایی که خیلی خیلی من ناراحت میکرد تمام اجسادی بود که همه زیر 16 سال واقعا میگم 14 15 طوری بود که دیگه اینا رو که من میدیدم خب با تیکه تیکه شده بعضی نصف بدن بودن. اصلا یه چیزایی بود که اصلا نمیشه گفت، یعنی حتی نمیشه نوشت، انقدر شدید بود، انقدر ناراحت کننده بود که مثلا اثر بد گذاشت در روی من. اینو که شبا همش کابوس میدیدم من.
1: به ته دره که رسیدم مقدار زیادی شن و ماسه نرم نیز مرا همراهی کرد. در گودی دره صدای جنگ خفیفتر و بم به گوش می رسید. سر جایم ایستاده و لحظه ای مکس کردم و خواستم صدای آرام و زیبای غروب طبیعت را بشنوم. سعی کردم صدای زشت و دلهور آور جنگ را از خود دور کنم. چشمانم را بستم و گوش دادم. صدای آرام صحرا از فاصله خیلی دور می آمد و ضعیف به گوش می رسید. همانطور که چشمانم بسته بود صدای عجیبی داشت نزدیک می شد. صدای خزیدن روی ماسه ها به گوشم خورد. چشمانم را باز کردم و به جهت صدا نگاه کردم. یک مار کلفت به کلفتی یک عصا و به اندازه 60-70 سانتیمتر از لبه خاکریز نرم تپه در گودی دره به سمت من موج می‌خورد و نزدیک می‌شد و انتهای دمش به اندازه یک انگشت به طرف بالا تکان می‌خورد و صدای چیر چیر که ریز می‌کرد. لحظه کوتاهی سر جایم میخکوب شدم و به افعی خاکی رنگ خیره ماندم، انگار که هیپنوتیزمم کرده بود. یک مرتبه صدای صلوات دست جمعی گروه زیادی بچه مرا به خود آورد و دنبال سنگی گشتم. در دور و اطرافم چیزی به چشمم نخورد و به طرف سربالایی در دویدم. قدری که دویدم در مقابل خود مقدار زیادی استخوان‌های سفید شده از تابش آفتاب داغ در خم در دیدم. سری خودم را به تله کوچک استخوان‌ها رساندم و بدون تأمل استخوانی را که درازتر از استخوان‌های دیگر بود برداشتم و به عقب برگشتم و ایستادم و آماده دفاع شدم و با دقت مسیری را که آمده بودم نگاه کردم. هیچ جنبنده‌ای به چشم نمی‌خورد. صدای هوم هوم یاهوی بچه ها بعد از صدای صلوات در دره خیلی بم و چند صدایی شده بود و صدای بامب و بومب جنگ با هم و هوم دست جمعی در هم آمیخته حالت وهم‌آلودی در آن دره و تپه ماهورها را که درازتر از استخوان‌های دیگر بود برداشتم و به عقب برگشتم و ایستادم و آماده دفاع شدم و با دقت مسیری را که آمده بودم نگاه کردم. هیچ جنبنده‌ای به چشم نمی‌خورد. صدای هوم هوم یاهوی بچه‌ها بعد از صدای صلوات در دره خیلی بم و چند صدای

0: نوشته شده. خیلی و خب
1: منم نیومدم یه کتاب جنگی بنویسم، من اومدم یه چیزهایی که برام اتفاق افتاده بود اینها رو پیاده کنم که خودم راحت کنم، تبدیلش رو به این کتاب. من قرار بود یه فیلم بسازم از پوشی جی پی، نتونستم اون فیلم ها رو بسازم. این کتاب همون فیلمی است که من می‌خواستم بسازم، در اصل خواسته درونم اون فیلم این کتابه.

لبخند رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودن. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگوید. زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

0: خب به هفته پیش شنونده پرسشی مطرح کرد که بحثایی هم برانگیخت، دوستانی اومدن اینجا صحبت کردن درباره این پرسش اون دوست شنونده که البته من متاسفانه اسمشون رو نمیتونم، این خاطر میگم دوست شنونده، کاش الان صدای ما رو بشنون بعدم بیان اسمشون هم بگن دوباره هم صحبت بکنن. برای یک ماجرایی رو گفت، یک سوالی رو پرسید، سوالش این بود که آیا برای جلوگیری از ورود مسلمانان افراطی که احتمالا منظورشون اسلامگرایان هست به سوئد، بهتر نیست که به حزب راسیستی SD رأی بدیم؟ حالا این سوال رو در این حال از تو هم پرسیدم با نام که تو بیا درباره این صحبت بکن که پاسخ تو چی هست. ضمن این که همینجا بگم که بعد از گفتگو با جواد ما تماس‌های تلفنی شنوندگان رو شروع می‌کنیم، همین بحث هم میتونه اونجا ادامه پیدا بکنه. اگر سوالی دارین جوادم تو هم اینجا هستی در این باره گپ بزنیم و صحبت بکنیم.
1: من اول دوباره چون یه برنامه دیگه رو شروع کردیم، ممکنه بعضی از شنونده ها تازه به ما پیوسته باشن، بازم به شنوندگان عزیز رادیو سلام میگم. و قبل از اینکه این سوال رو جواب بدم چند تا نکته رو لازم میدونم بگم. یکی این که همونطوری که گفتی اسم این شنونده عزیز رو نمیدونم چیه و مجبوریم همش بگیم شنونده، این شنونده اینو گفت یا این دوستمون یا هر چی. بعدش هم همینطوری که گفتی این صحبت رو شروع میکنیم. من امیدوارم که این صحبت تبدیل به یه دیالوگ بشه که هر کی دوست داره بیاد نظرش رو بگه، نقد سختم میخواد بکنه ولی برخورد شخصی نکنیم با هم دیگه. و من خیلی چیزایی که اینجا میگم بر حسب یا خواهم گفت یا گفتم قبلا سعی میکنم، البته نظر خودم، ولی بر حسب پژوهشایی که انجام شده، کسایی تجربه‌ای که هست یا تمام چیزایی که هست چیز بکنم. و بهتر فکر میکنم اینه که بحث خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم اگه با هم دیگه صحبت کنیم. و مطمئنم خیلی حتی کسایی هم که با بعضی از چیزا موافقن با بعضی از نکتهایی که میگیم مخالف باشن. برای همین فکر میکنم که بحث سالم اینه. مثلا به عنوان مثال، مثل اینه که ما رفتیم مثلا پیش یه دکتر، یه ناراحتی داریم، اون یه مشکلی رو آزمایش میگیره، میگه آقا این یه چیزی رو بهت میگه که شما دوست نداشتی بشنوی، یه بیماری داری، ولی اگه تو عصبانی بشی بری پرونده دکتر رو بکشی بگی این طرفدار جمهوری اسلامیه نمیدونم فلان، اون درد تو رو درمون نمیکنه. آدم میتونم مثلا آدم میتونه حال اون بیمار رو بفهمه که حالش بده، عصبانی شده، ولی اون درمون در صورت خواستم
0: بله این سایه روشنهای بحث رو بشکافیمش، یعنی بله. کجا سایه از کجا روشن است، با هم دیگه
1: صحبت کنیم. بله. برچسب لازم نیست بزنیم چون موقعی که من فکر کنم موقعی که برچسب میزنیم اون موقعیه که دیگه منطقمون نمیکشه،
0: چون مشکل واقعی هم وجود داره. یعنی مشکل اینجوری نیست در جامعه دیگه باشد، مثلا روزمره زندگی روزمره ما هم هست، هر کدوم از ما در محیط کارمون، زندگیمون، جایی که میایم میریم.
1: بله. بنابراین من در جواب به این شنونده عزیز اول از این تشکر میکنم از سوالی که کردن. و در ضمنن پرسش این شنونده رو اگه بخوام دقیق بررسی بکنم، ضمن این پرسش، تو این پرسش یه انتقادی به چپ هم هست، وقتی که کسی میگه که اسلامیستا یا اسلامگرایان این کار رو کردن، ما به SD یا این پرسشه آیا نباید بهتر نیست به SD رای بدیم یا عذاب راسیستی. این یه انتقادی هم هست به چپ. ابتدا میخوام خودم هم این انتقاد از چپ رو شروع بکنم، بگم که من با این خانم از این لحاظ هم عقیده هم که چپ در رابطه با مسائل زنان ضعیف عمل کرده، خیلی ضعف داره، هم تو ایران هم توی اروپا. در ایران از همون فردای انقلاب وقتی که حکومت اسلامی مسئله حجاب رو طرح کرد و پس از اونم بسیاری از مسائل دیگه که باعث محدودیت زنان تو جامعه شد، چپ به این مسئله توجهی نداره. البته چپ اوایل بعد از انقلاب میشه گفت کاملا، اگه نگیم کاملا، بسیاری از این چپ ها مردسالار بودن، امروز شاید نباشم، برخی از چپ میگن ما فمینیستیم، ولی با این حال به مسائل زنان توجه نمی کنم. خیلی موقع در هر فمینیسم هستیم ولی مشکلات زنان رو نه تنها توجه نمی کنیم، درک نمی کنیم، توجهی هم بهشون نمی کنیم. الان مثلا توی ایران مسئله زنان یکی از اصلی ترین مسائل نظام اسلامیه. هر قطعه از پوشش زنان که کم بشه، یه بخشی از قدرت جمهوری اسلامی، جمهوری که البته شاید درست نباشه، حکومت اسلامی کم میشه. روسری زن اگه برداشته بشه نشانه شکست اصولگرایان هست، و هر قطعه از لباسشون هم که کمتر بشه، یعنی آزادی زنان برای تصمیم گرفتن بر روی بدنشون رو حتی بخشای وسیعی از اصلاح طلبان هم باش موافق نیستن. بنابراین چپ خیلی میتونست تو ایران بهتر از این کار بکنه اگر این مشکلات در رابطه با مسائل زنان نداشت. تو اروپا هم، چپ اروپا هم در رابطه با آزار و اذیتی که اینجا کسایی که تو این جامعه هستن و از جای دیگه اومدن، پناهنده، مردای پناهنده ای که زنای دیگه رو اذیت میکنن، چپ اروپایی اینا رو ندیده گرفت، زیاد مسئله براش نبود و اعتراض محکمی در مقابل این مسائل نکرد، در مقابل بسیاری از این مسائل که الان اسم نمیبرم ولی یا فرصتش نیست که یکی یکی جزئیاتش رو بگم، ولی این برخوردهای چپ باعث شد که یه مثالش رو میگم، این برخوردهای چپ باعث شد که بخشی از آرای که میتونست بره به طرف چپ، حداقل آرای زنان خاورمیانه یا آفریقایی یا کسایی که از مردسالاری مردای کشورشون یا این کشورها اذیت شدن، میتونست بره به طرف چپ، ولی الان رفته به طرف هم مثل همین چیزی که این خانم شنونده گفت، تمایل دارن به SD رأی بدن. یه مثال از همین روشنفکرا یا چپ اروپایی همون جریانی که یکی دو سال پیش شروع کردن برای دفاع از، برای مخالفت با راسیستا، دفاع از مسلمان ها شروع کردن، به صورت سمبولیک با روسری کردن بر سرشون، به صورت سمبولیک مبارزه بکنن با راسیستا، در حالی که این کارشون نشوندنده این بود که اونا هیچ چیزی از زنان ایرانی، زنان خاورمیانه ای که زیر سلطه اسلام گرایان و مسلمان های افراطی هستن نمیدونن. زمانی که زنا مسلحانه علیه داعش، زنای مسلمان، زنایی که نیروهای داعش تجاوز کردن بهشون، دارن مسلحانه علیه اونا می جنگن و برای آزادی بدنشون، برای آزادی خودشون، این به صورت سیاست جالبی نبود که از طرف چپ مطرح شد. در نتیجه اگه بخوام خلاصه بکنم، من با این شنونده، این وقتی که این مسئله مطرح کردن در رابطه با سرکارشون، ضمن این که ضمن همدردی با ایشون و جدی گرفتن این مسئله، موافقم که این مسئله‌ای که طرح کردم مسئله جدی و مهمی است و نباید اجازه بدیم که دیگران برای آدم توی جامعه دموکراتیک تصمیم بگیرن. و این در رابطه با مسئله کارشون، کاش که میتونستم بیان کسای دیگه هم از اونجایی که کار میکنن، اون جزئیاتش رو دیگه شاید ما نتونیم کاری بکنیم، ولی میشه صحبت کرد که چطور میشه این مسئله رو حل کرد. اما اینکه با توجه به همه این مشکلاتی که وجود داره و من هم موافقم اسلامیستا هم بخشی از، یا اسلامگرایان افراطی بخشی از مشکل هستن، ولی آیا این دلیل میشه که ما بایستی به SD رأی بدیم، یعنی به احزاب راسیستی که ظاهراً یا شاید حتی جدی هم مخالف اسلامگرایان هستن؟ خب من فکر میکنم، البته تو این در رابطه با این مسئله برنامه زیادی اجرا کردم و شاید گفتن اونا ضروری نباشه، فقط یه دلایل زیادی هم وجود داره، هم از تجرباتی که وجود داره هم تحقیقاتی که هست. فقط به طور خلاصه فقط میخوام بگم که هم اسلامگرایان افراطی هم مسیحیان، مسیحگرایان افراطی که امروزه تو اروپا و آمریکا یا در غرب به صورت جنبش‌های راسیستی مشغول به فعالیت هستن، هر دوی اینها جنبش‌های مردسالار هستن و هر دوی این دو جنبشی که الان وجود دارن هیچ کدوم علت نیستن، هر دوتا معلول یه سری سیاست‌های نظام سرمایه‌داری هستن. و این عجیب نیست که چرا این جنبش ها رشد میکنن. ما هر وقت همین قرن اخیر رو نگاه بکنیم، قرنی که گذشت، قرن بیستم دهای اولشون نگاه بکنیم تحت سلطه هژمونی کامل لیبرالیسم بود و این منجر شد به پیدایش فاشیسم و رشد نازیسم و فاشیسم. اواخر قرن هم باز هم نئولیبرالیسم هژمونیش رو محکم کرد و هر کاری خواست، باز فروپاشی شوروی، هر کاری که دلش خواست کرد و این هم موجب رشد جنبش‌های مذهبی افراطی شد. مذهبی جنبش‌های مسیحی افراطی اینجا به نام پوپولیس یا راست افراطی یا راسیست و جنبش‌های اسلام‌گرایی در خاورمیانه. در نتیجه ما این با این مسئله روبرو هستیم که امروز پرسش اصلی این نیست که به SD باید رأی بدیم یا ندیم. پرسش اصلی اینه که اصلا SD یا SD یا این اسلامگرایان ریشه در چه چیزی دارن. و یه مسئله دیگه هم اینه که یه چیزی رو باید در نظر بگیریم که مسئله اینه که دشمن من همیشه دوست من نیست. ما درسته که با اسلام چپ، اصلا نگیم فقط چپ، حتی ایرانی ها، اکثر ایرانی ها قربانی همین حکومت اسلامی هستن. بسیاری از ما که فرار کردیم اومدیم اینجا از دست همین نظام اسلامی اومدیم. و مسئله عجیب اینه که در رابطه با چپ ایران یکی از اولین چپ هایی بود که این رو تجربه کرد تو ایران و میتونست خیلی بهتر از این عمل بکنه. ولی منظور من اینه که چپ خودش قربانی این سیاست و ضربای زیادی خورد، کشتای زیادی داد در رابطه با همین حکومت اسلامی، ولی متاسفانه با اون اندازه‌ای که چپ باید به جنبش زنان توجه نداشت و برای همینم بخشی از قدرتش رو از دست داده. اگه بخوام ادامه بدم راجع به این وجوه مشترک اسلامیستا و اسدی بخوام صحبت بکنم، اینا اشتراکشون به نظر من چیزایی که شبیه هم دارن بسیار زیاده، تفاوتاشون بسیار کمه. کلن ممکنه اصلا خواهان از بین بردن همدیگه باشن و هستن، ولی یه جورایی اینا همدیگر رو تقویت میکنن. یعنی رشد اسدی باعث رشد اسلامگرایان میشه و برعکس. فقط خواستم یه لحظه، برای یک لحظه هم که شده، تصور بکنیم که بیاین همه اونایی که با اسلامگرایان مخالفن یا خودتون که این مسئله رو مطرح کردین بیاین به اسدی رأی بدین. فکر میکنین چه اتفاقی میفته؟ امروز جلوی ورود نه مسلمانان فقط یا اسلامگرایان، امروز جلوی ورود هر مهاجر و پناهنده‌ای رو میگیرن. یعنی حتی آدمای امثال شما، امثال ما که اومدن اینجا، جلوی همه اینا گرفته میشه و فردا به شما هم میگم بفرمایید بریم بیرون. نه تنها حقوق مهاجرین رو به عنوان شهروندای درجه دو از بین میبرن، اینا الان 17-18% رأی دارن، این حرفا رو میزنن. فردا اگه اینا رأیشون بیشتر بشه، به راحتی برای شما تصمیم میگیرن و به راحتی اون چیزایی که امروز جرئت نمیکنن بگن میگن. هرچند خیلی از این چیزایی که اینا جرئت نمیکردن بگن گفته شد و توی جامعه سوئد کسی نیست که ندونه اینا چه ماهیتی دارن. یه مسئله دیگه هم که عنوان کرده بودیم، گفته بودیم که من خواهش میکنم خانوما زنگ بزنن چون خانوما بیشتر از اسلام ضربه خوردن. منم به شما رجوع میدم، شما رو به خانوما، به زنان جامعه سوئد، زنانی که تو این جامعه دارن زندگی میکنن. یکی از بزرگترین مشکلات همین حزب SD اینه که زنها بهش رأی نمیدن و این مشکل بزرگشه. اگر میخواین شما مراجعه بدیم ما رو به زنان، من هم مراجعه میدم شما رو به زنان که مشکل بزرگ SD. و یه چند تا هم توصیه دارم. من فکر میکنم که آدم خیلی موقع ممکنه توی جامعه داره راه میره، زندگی داره میکنه، هیچ نوع احساس بدی ممکنه توی بدنش نباشه، فکر میکنین سالمین، یه روزی میرین دکتر، یه سری آزمایش ها ازتون میگیرن، میگن مثلا فلان بیماری رو دارین، در حالی که ظاهرا همه چی خوبه، ظاهرا همه چی سر جاشه. منظور من از این مثال اینه که چه چیزی بهتون نشون میده که شما یه سری سلولای منفی، حالا سرطانی یا هرچی تو بدن. این علم و دانش هست، شما در حالت عادی نمیدونید. این تحقیقات هست که باعث شده، دانشی به وجود اومده به اسم علم پزشکی، به شما میگه که شما تو این وضعیت قرار دارین، در آینده نزدیک ممکن همچین اتفاقایی برای بدنتون بیفته. در رابطه با جامعه هم همینه. ما بهتر من فکر میکنم، منظور من اینه که فکر میکنم بهتره که سریع نریم پای پیش داوری و همه رو یه جور قضاوت نکنیم، بریم بررسی بکنیم، یه کمی فکر بکنیم، از تجربیات استفاده کنیم، تاریخ رو نگاه بکنیم، دیروز رو ببینیم، امروز رو ببینیم، ببینیم چرا این اتفاق افتاد. فقط چون با یکی مشکل داریم. الان یه سری از مشکلایی که شما مطرح کردین در رابطه با اسلامیستاست، میدونین چقدر تو این جامعه مهاجرینی که اصلا مسلمان نیستن، حتی کمونیستن یا حتی هیچ مذهب خاصی رو ندارن، با تو جامعه سوئد با مشکل راسیسم ساختاری این جامعه مسئله دارن. برای همین بهتر اینه که این تصویر بزرگ رو بتونیم ببینیم، هم مشکلات خودمون رو ببینیم، ترسای خودمون رو ببینیم. امروز یه حزبی تو سوئد هست که داره از ترسای ما استفاده میکنه، ترس از اسلامگرایان رو داره استفاده میکنه برای اینکه آرا بیشتر بیاره. ما هم باید بتونیم ترسای آدمای دیگر هم ببینیم، بتونیم ببینیم که چه ترسای دیگه، چه مشکلات دیگه، چه مسائل دیگه تو جامعه وجود داره. اون وقت شاید بتونیم واقع بین‌تر باشیم. چون من فکر نمی‌کنم این یه نگاه واقع بینانه باشه که اینطوری فکر بکنیم که مثلا الان همه آدمایی که میان تو سوئد مسلمانن، همه مسلمانان مسلمانای افراطی ان و فردا هم میتونن توی انتخابات پیروز بشن و شریعت رو اینجا اجرا بکنن. اگه به من بگین تو ترکیه میتونه اتفاق بیفته، توی ایران این اتفاق میفته، توی مصر این اتفاق ممکنه بیفته، قبول میکنم، ولی توی اروپا شریعت اسلامی نمیتونه پیروز بشه. این چیزایی رو که کاشته همین حزب احزابی مثل SD، اینا ایدئولوگ دارن و اینا دارن الان این جنبش سفید پوستا، جنبش راسیستی اینجا داره به شدت کار میکنه. من فقط رجوع میدم شما رو، یه دو تا سه تا دکومنت هست پی ایت روی سایتشون هم هست، ببینین اینها فاشیستای روک و راست میان، یعنی حتی در مصاحبه با یه رسانه یه سراسری واضحاً میگن ما نازیستیم. یه خانم 90 ساله است که از اون نازیستای زمان آلمانه که بعد از جنگ جهانی دوم اومد اینجا، با افتخار میگه من نازیستم و میگم برای اینکه ما بتونیم حکومتمون رو حفظ بکنیم ما باید بچه بیاریم، تعداد بچه‌هامون رو زیاد بکنیم. و آدمای زنای سوئدی رو که تا الان تو جامعه سوئد بارها دیدیم، زنای سوئدی رو که با مرد غیر سوئدی زندگی میکنن ترور کردن این آدما و به بچه‌هاشون یاد میدن که هیتلر رو دوست داشته باشن. یعنی این چیزایی که میگم روی سایت رادیو سراسری سوئد هست. یه بچه میاد میگه که اینا، البته اینا ایدئولوژیشون اینه که، تئوریشون اینه که ما نه فقط تو خیابونا بلکه تو خانواده مونم باید برای حکومت نژاد سفید اونطوری که خودشون میگن باید مبارزه بکنیم، هم تو خیابونا هم تو خانواده. تو خانواده چجوری بچه بیشتر بیاریم و بچه‌هامون هم یاد بدیم که نازیست باشن. یکی از این بچه‌های کوچیک، نمیدونم چند سالشه، 5 سالشه 6 سالشه، میگه بابای من و دوستاش هیتلر رو خیلی دوست دارن، منم هیتلر رو خیلی دوست دارم. یا یکی دیگه میگه که بابام میگه که کوکاکولا و پیتزا نخورین چون مال یهودیاست. خب اگه شما مشکلتون، مسئلهتون، فکر میکنین مسئله جامعه مسلمانان افراطیه، اون وقت این پرسش وجود داره که اینا چرا با یهودیا مخالفن؟ چرا توی همین سوئد چند تا از این انجمنای یهودی همین سالهای اخیر، همین سال گذشته، الان سال 2019، این سال 2018 کاراشون رو تعطیل کردن به خاطر فشارهایی که اینا بهشون آوردن؟ چرا اینا با همجنسگرایان مخالفن؟ اونا که دیگه مرد سالار یا اسلام مسلمان افراطی نیستن. برای همین من فکر میکنم که این من برای همینم اصرار دارم همیشه توی رادیو همبستگی برنامه فیلم میدم. ما اگه فیلم زیاد ببینیم، اگر ادبیات بخونیم، اگه به هنر توجه بکنیم، اون وقت میبینیم اونجا پرسپکتیوهای مختلف وجود داره. اون وقت مسائل رو در هنر، در سینما، در ادبیات ما از پرسپکتیو آدمهای مختلف میبینیم و یه درکی از کسای غیر از خودمون به ما داده میشه و این درکی که از غیر پیدا میکنیم باعث میشه که ما بتونیم همدیگر رو درک کنیم. لازم نیست البته قبول بکنیم همدیگر رو، همه چیز رو قبول داشته باشیم، ولی لازم هم نیست که دشمن هم دیگه باشیم و لازم هم نیست که به احزاب و جنبشایی که دشمنی، نفرت و خشونت رو تبلیغ میکنن رأی بدیم.
0: متشکر جواد. یکی دو تا نکته بگم و یک سال و بعد دوستان شنونده اگر میخوان صحبت بکنن متقیم باد بکنیم، یعنی تماسهای تلفنی رو شروع بکنیم. یکی این که معمولا در همچین مواردی این مفهوم اغراق به کمک این پوپولیستا و راسیستا اینا میاد، اصلا اغراق میکنن. مثلا همون چیزی که اسلامگرایان آرزوشو دارن، میگن حکومت اسلامی در اروپا برقرار بشه. دومی که الان در آمریکا ترامپ اون دیواری که داره میکشه، اینا همشون سرگرم دیوار کشیدنن دیگه، جلوی اون مهاجرین، اون مهاجرین کیان؟ مهاجرین از آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی میان.
1: مسلمانای افراطی هم نیستن،
0: مسیحیان دیگه. خیلی از اینا شاید حتی به دام راست مسیحی بیفتن. سوم سوالمه، این مسئله امتحان ایدئولوژیک، امتحان زبان و امتحان شهروندی، کونسکاپ، سامهلسکونسکاپ میگن دیگه، آره. اونو چی کنن که مثلا این ارزش‌های دموکراتیک این جوامع رو اونجا ترویج بکنه از طریق امتحان؟ خب اگر ارزش‌های دموکراتیک هست، چرا باید از مهاجرین امتحان بگیرن؟ از آقای جیمی اوکیسون باید این امتحان رو بگیرن؟
1: امتحان گرفتن، میدونی رد شد. تو یکی از این مسابقات تو تلویزیون بود، تو در تو مسائل انتخاباتی، خودش با خجالت میگفت من اینو نمیدونم، من سوئدی هم خوب نیست. رد شد. اصلا این مسئله مهمتر اینه که اینو میگن سوئدی، سوئدی مفهومش، بارها از اینا سوال کردن جواب نتونستن بدن. البته توی دکومنتاشون هست منظورشون از سوئدی یه چیز راسیستیه، یعنی یه ژنی که چهار نسل قبلترش هم سوئدی باشه.
0: دو، شماره تلفن 531-99-444 و 531-99-448 از این لحظه در اختیار شماست. همش از بافندگی گفتیم امروز، و تار و پود و نخ و اینها، میلو و قیچی و سوزن و نخ در دستان شماست.
1: تا شروع نشد کسی دنگ نزد. چند تا نکته دیگه هم می‌خواستم بگم، این که مثلا همین تو سوئد، خب ما اینا رو خوب میشناسیم، همین جیمی اوکسون و کنت اکروت و اریک آلمکویست و اینا، اینا وقتی که باشون مصاحبه شده که هست، اینا هم روی نت هست، اینا بچه که بودن تو مدرسه با بچه‌های غیر سوئدی تو مدرسه کتککاری میکردن، الان اینا اومدن رسیدن به جایی که دارن عقده‌هاشون رو خالی میکنن. البته این مسئله فقط عقده نیست، مسئله یه ایدئولوژی هم هست، ولی منظورم اینه که اینا الان منافع دارن تو این مسئله، عقده‌هاشون رو میخوان خالی بکنن. مثلا همین چون این خانومی که زنگ زد راجع به مسئله زنان گفت، اینا همین وقتی که با سورن اسماعیل رو داشتن کتک میزدن، یه زن سوئدی، یه دختر سوئدی اومد بهشون اعتراض کرد، بعدن طرف برگشت بهش گفتش که فاحش کوچولو برو از اینجا کنار. یعنی اینا ورد زبونشون توهین بزنه.
0: خب دیگه رسیدیم به دمدمای پایان این تماسای تلفنی، بعد میخواییم یک برنامه دیگه رو شروع بکنیم. جواد تو نشسته بودی گوش میکردی و شاید یک جنبندی بخوایی بکنی از آن چه در این تحولات دولت سوئد اتفاق افتاده، به خصوص که خیلی ها اینو یعنی من توی رسانه‌های سوئدی میشنیدم، همیشه گفتن یک لحظه تاریخیه، نقطه عطفیه، چون سالها بود یه موقعی سوسیال دموکرات‌ها به تنهایی قدرت رو در دست داشتن و بعضا با حمایت حزب چپ، سالها بعد بلوک بندی های بورژوایی شکل گرفته و در مقابل این سوسیال دموکرات ها این مدت ها این سیاست بلوکی بوده، الان این به هم خورده. به هر حال از این نظر شاید هم تاریخی باشم.
1: بله درست، تاریخی که هست، خیلی چیزا جدیده الان. شاید البته قبلا اینا سوسیال دموکراسی با سنتر همکاری کرده، ولی به این صورت حداقل این میشه گفت آلیانس که از سال 2004 استارت زد، بعد از 14-15 سال دیگه از هم پاشیده، فعلا از هم پاشیده. بعد بین تراش میگن مرد و دفن شد، خوشبین تراش تو آلیانس میگن نه هنوز ما شاید در سطح کشور با هم همکاری نمی کنیم، ولی تو کمونا همکاری می کنیم. ولی من فکر میکنم تو سیاست اون چیزی که مهمترین چیزه، تو این فرصت کم میتونم بگم، اون سیاستایی که اجرا میشه شاید زیاد فرقی نداشته باشه کی اجراش میکنه، مسئله اینه که چه تأثیراتی بر جامعه داره. برای همین من متاسفانه برخلاف رهبری سوسیال دموکراسی یا جناح راست سوسیال دموکراسی خوشبین نیستم به این مسئله و فکر میکنم که سوسیال دموکراسی با این کار رو شاخه‌ای رو که روش نشسته داره میبره. الان مثلا ممکنه رهبری سوسیال دموکراسی به خاطر این توافقی که کرد دفاع هم بکنه، بگه ما یه سری از دستاوردها رو حفظ میکنیم، ولی مسئله پرسش اصلی اینه که چه دستاوردهایی از بین میره و چه دستاوردهایی تو این همه سال از بین رفته و این جامعه‌ای که الان ما داریم توش زندگی میکنیم. یه سوال دیگه هم باید از خودمون بکنیم، اینه که ببینیم که آیا چیزی باقی مونده که توی با تشکیل دولتی که سیاست‌های نئولیبرال‌ها رو سوسیال دموکرات‌ها کامل اجرا می‌کنن میتونن حفظ بکنن. من زیاد خوشبین نیستم. من همیشه امیدوارم که برای منم فرقی نداره، همونطوری گفتم، کی در حکومت نشسته. من فکر می‌کنم اون سیاستی که اجرا میشه اگه به نفع مردم باشه من هیچ مشکلی ندارم با کسی که اجراش می‌کنه.
0: و سخن پایانی هم گفتی ها؟
1: بله.
0: متشکر جواد.
1: ممنونم در صورت، ممنون از کسایی که تو بحث شرکت کردن. البته این بحث طولانی راجع به مسئله سیاست، حالا در آینده اینا رو مفصل باز میکنم.
0: توی برنامه آینده که هفته پیش مفصل در بارش صحبت کردیم توضیح دادید و ادامه پیدا خواهد کرد، از جمله همین موضوع.
1: دقیقا.
0: جنبه‌های

هنوز یک سال و نیم از انقلاب نگذشته بود که یک روز مدیر مدرسه مرا به گوشه کشان و زیر لب گفت که شرمانده‌ام آقای شفیع، دستور از مرکز اومده که شما دیگه لازم نیست از فردا سر کلاس بیایید. جا خوردم. بعد کاغذی به من نشان داد که پای اون را کسی از هیئت پاکسازی امضا کرده بود. از اون مدرسه من بودم و دو نفر دیگر که پاکسازی شده بودیم. هیچ توضیح اضافی دیگری در نامه نیامده.

مثل که این آهنگ دوست دارین نه؟ We're gonna make the last part and I'm gonna make you sing then.

Thank you.

اشک میباره. تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر.

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گم شدگان لب دریا می کرد. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما می کرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و اندر آن آینه صد گونه تماشا می کرد. آن همه شعبده ها عقل که می کرد، آنجا ساحری پیش عصا و ید بیضا می کرد. گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا می کرد. آن که چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت، ورق خاطر از این نکته محشا میکرد. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست؟ گفت حافظ گله ای از دل شیدا.

دوست ها دریا، پوشیدن موجا تو بطن یک رویا، هم باور و هم پا از کافه تا مترو.

ظهر تابستان است. سایه ها می دانند که چه تابستانی است، سایه های بیلک، گوشه روشن و پاک، کودکان احساس، جای بازی اینجاست.

زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد، تا شقایق هست زندگی باید کرد.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پور رسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پور رسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه را ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش‌های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودن و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه‌هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماس‌هایی گرفتن و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با مردم در تماسه و گفته بود که فلسفه رو قبل از 22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک، در ذهن بچه ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرزند در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالا میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه ها بره و بچه ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازیایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و آدمایی هم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه ها با پازل یا لگو بازی میکنن. این لگو رو به دست بچه بدید، بگید این خونه رو بساز. بچه خونه رو میسازه، بعد بگید این خونه رو خراب کن. خونه رو خراب میکنه، فرضاً بگید دوباره بساز. یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی بچه به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه ها انجام میدن. ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها را در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ظاهرن و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است، به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است و ما میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاد، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر، کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه بابا، این چیه مامان، این چیه، این چیه، اون چیه، این پرسشگری است که کودک با خودش داره. و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم در آینده به نفع بچه هستش، و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم، فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصل کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه، از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یکی میگن این سفید اون سیاه. بعد معلم رنگ های دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاه‌سفید بودن دنیا رو بگه سیاه‌سفید نیست، همه چیز رو سیاه‌سفید نبینید، رنگ‌های دیگه هم وجود داره. و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگری است. جامعه‌ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه‌ای است که خردورزی نداره. و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا را در دستور کار خودش قرار بده. و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم. و به هر حال با این استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
0: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی، که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای آگاهی قابل اعتماد و آوردن شک و تردید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
1: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به این مسئله بکنم.
0: بسیار عالی.
1: به این دلیل که این بحثا یه حد معینی احتیاج به یادآوری داره و خود منم وقتی داشتم با این مسئله کار میکردم واقعا پاره ای از کتابها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازهیه یادآوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
0: عالیه.
1: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته استش و با پردازش همراه. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال میکنیم و به داوری میرسیم، اون داوری خود در تنظیمگر استش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم نه دیگران در ما به ما القا کردن. این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینا انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در این ور اون ور ازش استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم به دانایی برسیم، ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و دادا درست، غلط، یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موثقی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار دادم و یا اینکه فقط یک جانبه با یک دید به مسئله نگاه کردم. و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو، یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته استش. اشاره می کنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها، اطلاعات و داده ها به پرسش در نیاد، در حقیقت بیفایده استش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه، همون داوری خودانگیخته استش. اشاره میکنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها، اطلاعات داده ها به پرسش در نیاد،

0: و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات ها همیشه به صورت، تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
1: شاید قابل تردید، مثلا
0: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه هایی مواجه شدیم که این دیدگاه ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها، با اون دیدها حرکت میکنیم، زندگی میکنیم، قضاوت میکنیم و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چی جوری گسترش پیدا کرد و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده استش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میدیم، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم هاست. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته به اون ساعتی اشاره کردم. امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسول. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر که متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره.
0: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مطرحه که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم. و بخش سوم ویژگی‌های یه اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند انتقادی بنامیم.
1: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزوما نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
0: دقیقاً. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
1: بله.
0: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعاً سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
1: بله.
0: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره. حتی ممکنه یه روشن فکرم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه. این در مورد این مسئله هم صدق.
1: در مورد روشن فکر بعدم بیشتر میتونیم صحبت کنیم.
0: الان
1: همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
0: بله. ببین، اولین بحثی که در مورد

0: یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینه که آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها را شناخته تر آدم شناخته چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفا آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو به روی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. این کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتوپن و وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی، خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده میکنن و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی میکنن و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
1: آقای پور رسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدمای مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضیا میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجهش چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
0: ولی دقیقا اینجوریه. فرضاً یه حادثه‌ای پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه آدم‌ها بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسان‌های بی تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک دادم ها کنجکاون که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن. یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی هم راه میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا فرزن سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ چرا داعش هنوز ادامه بقا داره؟ این چرایا رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوالای مختلف و رسیدن به کنجکاوی و اون پیدا کردن، میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من خود کنجکاوی هم که همجور اشاره کردم عامل اصلی برای دانستنه. فرد کنجکاو نیازمند به دانستن، کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بی اندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هست. البته کنجکاوی رو به اعتقاد من نباید با مسئله فضولی و یا در بسیاری موارد سرکشیدن تو حرف دیگران یکی دانست. تو دیگر این مسئله کاملاً جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثال های زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته، بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرده بود به یه آدمی که اون آدم ظاهراً میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از سوال کردم کار کردی؟ گفت آره من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس های ویژه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچت رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره این موارد تو روح افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاری یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع‌های ادبی داشت صحبت میکرد تا دیگردی، ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم توجه کردی، فرضاً میگن فلانی عمر نوح کرده، ما کسی نمیپرسه که آقا چجوری میتونه یه آدم 800 سال زندگی بکنه؟ آیا علم پزشکی نسبت به این مسئله چه نظری داره؟ یا فرضاً در مسیحیت میگن مسیح مرده را زنده کرد. یعنی اینا وقتی در جامعه جا میفته و عده این مسئله رو تکرار میکنن به معنی اینه که این انسان ها اصولا کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
1: آقای پوررسول، به این ترتیب بحثی که ما تر میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین. بله. اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم، سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن، این سوال رو میپرسم از شما.
0: خواهش میکنم.
1: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگه یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
0: در درجه اول تفکر انتقادی، تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا را دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر، اگر من بتونم درست بگم، در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر. البته تعداد زیادی از آدمای دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرن، ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جامعه مدرن تا حد زیادی در مدارس، در دانشگاه ها جا باز کرده و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر مدرن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت‌های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمی‌شناسیم از مهارت‌های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تصدیه حساب نکردیم. اون چیزی که کانت، معذرت میخوام، دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد میکنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره، در برخورد به تربیت بچه های خودشون، در نظام آموزشی باید برنامه ریزی بشه بره و ما قدم های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه دراز.
1: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به این که یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه، نداشته باشه، درسته؟ بله. یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه. اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درکم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشه، به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژی‌های معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدم های فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستن و لزومن و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جز روشنفکرها باشن. یا مثلا فعالین گروه های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمیگنجند. کسانی هستند که خب آرمان های انسانی دارند، برای عدالت کار میکنند، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان مشخص حرکت میکنند، به نظر من از زمره روشنفکر را بیرون میان. روشنفکر صرفا و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. خواستم یه توضیح بدم، اگر دوست دارم که اگر دوست داشته باشین شما یه توضیح بدین.
0: در مورد روشنفکر ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنیم، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستش. روشنفکر یه خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی‌ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشن فکر نیست، حالا کتابم بنویسه، سخنرانیم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشن فکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های قولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاداندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و صلاح بشریت چجوره میتونه دردی از دردهای بشریت رو جواب بده و چگونه میتونه مسائل موزل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده. این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمیکنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه به قول معروف 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکن به این امکانات مالی و امکانات قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و روشنفکر کی نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست، پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره که اون افکار نوع زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیبینه و به راحتی اون رو بیان میکنه، این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمی کنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمی کنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدم مذاکره می کنیم با هم دیگه و احتمالاً این برنامه رو در هفته های بعد هم ادامه بدیم.
0: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین، چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه، خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
1: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن و به اتفاق هم شاید برنامه‌ای ترتیب بدین یا بخشی از برنامه رو اونا به عهده بگیرن. به هر صورت با هم در زمینه‌های مختلف گفتگو میکنیم تا تصمیم نهایی بگیریم. به هر حال من از اینکه این بحث در رادیو هم بستگی تر شد خوشحالم و متاسفانه با توجه به ابعاد گسترده بحث ما نمیتونیم اینجا به پایان برسونیم.
0: بله، این بحث در حقیقت در یک بندش تموم شد. امیدوارم بله. فرصتی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
0: ممنون، موفق باشید.
1: روز بخیر. قربان.

تو را رنجاندم عزیزم، روح تو را از هم دریدم، مرا درک کن. همه می دانند من که هستم، اما این من برای تو مردیست سوای مردها. در تو من افتان و خیزان می روم، می افتم و سراپا شعله بر می خیزم. تو حق داری مرا ناتوان ببینی، و دست ظریف تو ساخته از نان و گیتار باید بر سینه‌ام آرام گیرد زمانی که راهی نبردم. به این سبب است که در تو سنگی سخت می جویم. دستان سختم را در خون تو فرو می کنم تا سختی تو را بیابم، جرفایی را که نیازمند آنم. و اگر تنها خنده بلورین تو را بیابم، اگر چیزی نباشد پای بر روی آن سفت کنم، محبوب من بپذیر اندوه مرا و خشم مرا. دستان دشمن خوی مرا که تو را اندکی نابود می کنند تا شاید دگر بار برخیزی از خاک همسو با نبردهای من.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این رو هم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

گفتی که باد مرده است. از جای بر نکنده یکی سقف راز پوش، بر آسیاب خون نشکسته در به قلعه بیداد، بر خاک نفکنیده یکی کاخ باژگون، مرده است باد. گفتی بر تیزه های کوه با پیکرش فرو شده در خون، افسرده است باد. تو بارها و بارها با زندگیت شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی، درست همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم. وقتی که بی امید و پریشان گفتی مرده است باد، بر تیزه های کوه با پیکر کشیده به خونش افسرده است باد. آنان که سهمشان را از باد با دوست آغبان معاوضه کردند، در دخمه های تسمه و زرداب گفتند در جواب تو با کبر دردشان، زنده است باد، تازنده است باد. طوفان آخرین را در کارگاه فکرت رعدندیش ترمیم می کند. کبر کثیف کوه غلط را بر خاک افکنیدن تعلیم می کند. آنان ایمانشان ملاتی از خون و پار سنگ و عقاب است. گفتند باد زنده است، بیدار کار خیش، هوشیار کار خیش. گفتی نه، مرده باد، زخمی عظیم مهلک از کوه خورده باد. تو بارها و بارها با زندگی شرم ساری از مردگان کشیده ای. این را من همچون طبی که خون به رگم خشک می کند، احساس کردم.